0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Poproko milžinai iš Airijos The Script Lalūnos eteryje pristato itin jautrų ir galingą kūrinį Man in the Arena. Po sunkių išgyvenimų ir netekčių sugrįžę muzikantai įrodo, kad muzika turi neįtikėtiną gydomąją galią. Daina pulsuoja stiprybę ir nepasidavimu net sunkiausiose gyvenimo situacijose. Grupės lyderis Dennis apie naująjį singlą kalbėjo taip. Ši daina yra apie drąsą stovėti gyvenimo arenoje, net kai esi sužeistas, kai visas pasaulis tave stebi. Tai himnas tiems, kurie nepasiduoda, krenta, bet vėl keliasi. Mes įdėjome į ją visą savo širdį. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti mūsų puslapį ir atiduoti už šią dainą balsą. Lalūna.lt
2: The Script, Man in the

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radio studijos, birželio 10-ąją. Policija šiomis dienomis labiau kreips dėmesį į privalomų saugos priemonių, diržų, šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių naudojimą. Taip pat tikrins, ar vairuotojai nesinaudoja telefonu, kai neturi laisvų rankų įrangos. 18 valandą Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinys kviečia į koncertą Muzikiniai pasakojimai. Populiarios melodijos iš viso pasaulio. Jį dovanos Klaipėdos muzikinio teatro styginių kvartetas. Tuo pačiu metu Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmų kieme Lindy Hop šokių vakaras su Jazz Fam bus ir pasirodymų, ir pažintinė pamoka, po kurios drąsiau įsiliesite į šokėjų būrį. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Dieną bus 18-19 šilumos.

0: Реклама.
1: Мама! Да 10 минут!
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Анди Яра.
1: Гиданти Яра.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kaip gyvenimas mielas.
3: Labai.
2: Labai. Gerai, supratau, Vytautai, tavęs nekamantinės ir neklausinėsiu. Apie naują prasidėjusią džiugę dieną.
3: Nuostabia.
2: Aš tai iš karto, žinai, kadangi vakar gyvenome spustyje kartu su klausytojais viena banga, aš galvoju, einu pažiūrėti, kokia yra situacija būtent čia akimirka.
3: Žinai, gyvenkim toliau spustyje, ar kaip?
2: Ne, noriu pažiūrėti, ar mokomosi iš savo klaidų. Ko nebus, Vilniaus plentas jau yra pilnas. Čia važiuojantiems prie Lezo, nuo išvažiuojantiems iš Klaipėdos ir šiek tiek, toks galiukas pustelės yra, nesaky, kad nėra.
3: Nu, kur tau čia spustelė?
2: Nu, bet tai vis tiek.
3: Kas buvo, jakų žiedas visiškai laisvas.
2: Ką nori, tą klausykit.
3: Nu, tai
2: arba manęs, arba Vytauto. Taip, galit pasirinkti.
3: Galit pasirinkti.
2: Tik vienas yra atėjęs laimingas į darbą, o kitas ne.
3: Ne, tai aš kaip tik bandau laimingu būti, kad nėra spustės, o tu bandai kaip tik sakyti, kad vėl spustės yra.
2: Bet sakau, šiek tiek ne tokia kaip vakar.
3: Jakų žiedė, man rodo taip, žiūrėk, visiškai nieko.
2: Bet tai, o po jakų žiedo 100 metrų ir jau nematai, ne?
3: Ten gramelis.
2: Matot, viskas priklauso to požiūrio.
3: Taip, jau kaip vakar buvo, tai čia, oje.
2: Taip, gerai, o dabar, kambina, nori pasišnekėti.
3: Nu, baba, labai įdomu, tikrai išvykė vietos, žinai.
2: Aha, labą rytą.
4: Labas rytas, norėjau jumis pradžiuginti, kad VPA atidarė šlagbaumus.
2: Jau atidaryti yra, ar ne? Nes pagal vakarykštę žinutės...
4: Pravažiavau visų slabamą jau atidaryti.
2: Aha, jie yra atverti tam tikromis valandomis. Ačiū Jums už informaciją. Taip, teisingai yra vakar susitarta su verslu, kad atvertas yra mokamas kelias. Ir tam tikrom valandom, aš toj pasakysiu, ryte nuo 6:30 iki 10:30.
3: O labai gerai.
2: Ir vakare nuo 4:00 iki 7:00 vakaro.
3: Tai va. Svarbiausia.
2: Yra atverta ir galit taip savo laiką planuoti, jeigu žinot, kur tas kelias.
3: Va.
2: Taip, o ką dar galim pasakyti?
3: 10 diena,
2: taip.
3: Birželio, Delčia, 24 minulė diena, kalbant apie varduvininkus, tai diena, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Svingainė ir Margarita šiandien švenčia savo vardų dienas. Nepamirškite pasveikinti mielų varduvininkų, klausyk ausimi, nepilvų. Va. Kokia sentencija iš karto.
2: Trečiadienio rytas sudėtingas. Venkite ginčių, būkite lankstesni ir nieko nežadėkite. Nepalanku įsipareigoti, venkite kristi vadovybėje į akis, geriau pulkite ant kelių. Ečiau savo pridėjau. Prašyta tik tai vengite kristi vadovybėje į akis, tai sako geriau pulkite ant kelių. Ką labai daug kas sėkmingai ir daro. Beje, galite susilaukti kritikos.
3: Ir šiandien bus ir debesų, ir saulės.
2: Sinoptikai, nejaugi.
3: Sako, lietaus lyg ir išvengsime.
2: Aha.
3: Visą dieną, o sušil šiandien iki 17 laipsnių šilumos.
2: Geras ženklas, dažnai užuosti malonius kvapus.
3: Nu, tai labai smagu.
2: Labai gerai. Ir jeigu išėjęs iš namų, vėjas pūstų į nugarą. Jeigu vėjas iš rankų išplėštų popieriaus lapą, ar rindai sudužtų irgi gerai.
3: Eini su lapu popieriaus.
2: Jo, kam nėr buvę? Aš gėjau testatą šitaip pratėriojau. Džiltos klasės testatą. Aš taip ėjau, žinai, jis buvo tokio įmautėj. Na ir jis taip lengvai ir iščiožė. Ir tai jis padarė Turgaus gatvėje. Aš pastebėjau, kad aš jo nebeturiu prie Klaipėdos universiteto. Ėjau pėstute. Nu ką, reikia grįžti? Ar aš radau testatą?
3: Ne.
2: Taip. Nuvažiuota, sudulėjusi, bet gulėjo nabagėlis. Bet aš paėmiau, grįžau į universitetą ir daviau atšvies. Sako, pažymiai geri, už ką jūs taip? Tai sudėliojau, žinai, tokį, kaip pergamentas man ten jau, žinai, pavyko. Bet paskui išsėmiau dublikatą. Bet tai va tokia istorija, bet dar šiandien ir egzaminai.
3: Jo,
2: tai va,
3: linkėjimai.
2: Tai...
3: linkėjimai. Ir sėkmės.
2: Viską gali dar duoda? Nes jau, pamenu, jau čia buvo kalbama 9 klasė, kai baigi kažką. Taip, kad jau yra visi tie elektroniniai reikalai. Ar dabar yra šansų pamesti? Ar teikiam...
3: Vis tiek, gal, aš žinok, netiesą sakant, nežinau.
2: Nežinau, ne?
3: Neįsivaizduoju, ne?
2: Nesakau, prieš kokius 3 metus gerus sakė, kad jau paskutiniai gauna tuos tikrus popierinius. Bet žinai, kaip egzaminai keičias kiekvienais metais, taip ir...
3: Kaip pinigai keičias.

0: Ties pietinė miesto pusė atvėrė naują kelią. Jungtinės valstijos bei Iranas apsikeitė ugnimi. Valūnuose 3.7 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Miesto įvažiavimus nuo pirmadienio paralyžiavus pūstims. Nuo šiol piko valandomis nemokamai atvertas privatus kelias nuo Dumpių pro įmonę VPA Logistics. Pro Laistus į pietinę Klaipėdos dalį iki Jūrininkų ir Taikos prospekto sankryžos. Kelias bus atvertas darbo dienomis nuo 6:30 iki 9:30 ir nuo 16:00 iki 19:00 valandos. Eismas bus galimas abiem kryptimis tiek nuo Dumpių į Klaipėdos pusę, tiek atvirkščiai. Norint važiuoti į minėtą kelią, važiuojant iš 141 kelio, ties Dumpiais reikia įsukti į Gručiaikių gatvę. Kaip įmanoma greičiau, čia žadama įrengti papildomus kelių ženklus. Nuo pirmadienio vairuotojai priversti prie važiavimo ir išvažiavimo į miestą gaišti didžiulėse spūstyse. Taip atsitiko todėl, nes rekonstrukcija uždaryta Rimkų pervaža. Tuo pačiu metu vyksta pakartotinis asfaltavimas Liepų gatvėje bei kelių remontas Vilniaus plente. Meras Arvydas Vaitkus teigia, kad pastarieji darbai buvo nederinti.
1: Mūsų darbai šiuo metu yra tvarkant Rimkų pervažą. Pati sankryža turėtų veikti visiškai kitaip, kad pagerinti pravažiuojamumą turėtų kelių savaičių bėgėje būti užbaigta. Tai, kad Lietuva pradės savo darbus Vilniaus plente, mes tokios informacijos neturėjom. Tai jeigu atliekami darbai prie privažiuojimų į zonų į Klaipėdos miestą, mes apie tai turėtumėm gauti elementarią informaciją. Buvo gautas Lietuva atstovo patikinimas, kad darbai bus pristabdomi ar visiškai sustabdomi, dabar tiksliai negaliu pasakyti, nes ne aš asmeniškai bendravau. Priminsiu, kad nuo praeitų metų mes pirmą kartą įpareigojom eilę įmonių, kurios tvarko darbus gali puikiausiai atlikti ir nakties metu, kada labai maži transporto srautai, tai tokios praktikos turėtų imtis ir valstybės kitos įmonės. Mes jau daug metų kalbame apie pietinį išvažiavimą ir būtent vieną iš magistralių, kada jinai yra pridaroma, čia mes pamatome visą globalų matymą sunkiojo transporto, labai liūdna, kad žmonės turi vargti, pasiekiant savo darbo vietas, vaikų darželius, mokyklas, dėl to, kad kažkas tai net nesiteikė tinkamai informuoti. Aš kiek žinau, Via Lietuva savo tinklapyje buvo paskelbusi apie tokius darbus, bet nejaugi mes turim gyventi valstybėje taip, kad turim skaityti kažkienų taip tinklo puslapius apie tai, kokie darbai bus kur atliekami. Tai ta situacija yra bloga ir aš ją vertinu labai neigiamai.
0: Socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardant Lietuvos šiandien oficialiai pradeda derybas, kad galėtų kartu darbuotis valdančiųjų gretose. Vardant Lietuvių lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, neišgirdęs partiečių lūkesčio, jam iš dosnaus Europos parlamento grįžti dirbti Lietuvą. Vyriausybė šiandien spręs dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento naikinimo, jo funkcijas perduodant sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms. Pokyčių imtasi norint efektyvinti procesus į vienas rankas sutelkti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos koordinavimą. Jungtinės valstijos bei Iranas apsikeitė ugnimi po to, kai Vašingtonas pagrasino atsakomosiomis priemonėmis už patruliavusio modernaus amerikiečių karinio sraigtasparnio numušimą virš Hormūzo sąsiaurio. Įgulos nariai nenukentėjo. Liberalų sąjūdis į Vilniaus miesto merus kels parlamentarų buvusio aplinkos ministro Simono Gentvilo kandidatūrą. Tokį sprendimą priėmė šios partijos Vilniaus miesto skyrius. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę bus apie 18-19 šilumos, dabar 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: kaip aš džiaugiuosi, Vytai, kad kiekvieną rytą galiu tave matyti.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi.
0: Su šypsena, žinai, keliaujam į astrologinę prognozę. Kažkutena man tą ranką dabar. No. Žiūrėk, kaip užsikasiau. Tai apyrankė. Kažkaip.
1: Jau apkalba.
0: Apkalba?
1: Tako, jeigu niešti ranką, apkalbėjęs jau dabar. Jau ausis kais arba ranką niešti.
0: Oi, vakar kaito.
1: Jeigu delnas, pinigai.
0: Pinigai.
1: Jeigu ne, dešinę sveikinsi, kairė pinigai. Vakar kaito ausis.
0: Tai, žinai, ilgiau nesiprausi ir žiūrėk, vieni geri ženklai.
1: Vien tik geri ženklai.
0: Aha.
1: Visas užneštėjas.
0: O jeigu visą kūną niešti?
1: Ką reiškia?
0: Vanduo užsuktas.
1: Jo. Atsukame ją.
0: Oi, labai greitai, žinok, net nepajutau. Aš taip džiaugiuosi tom technologijom, žinok. Pamenį seniau, bet plungė
1: savaitė būdavo.
0: Plungė iš, žinok, dar nėra pažengus, nežinau, bent jau praėjusiais metais mėnesių užsuka tau karštą vandenį.
1: Visai. Jau tu neturi, bet niekada, nei naktį.
0: Ne. Nežinau, gal pasikeitė, bet...
1: Mėnesiui.
0: Vieduką virš pervažos traukinių Plungė turi. Klaipėda ne. Va, žinai, čia...
1: Tai svarbiausia, kad viedukas, vanu, tai zin.
0: Ką čia pasirinksi? Ne, viedukas nesakyk, gerai.
1: Oi, kaip gerai.
0: Nes ten irgi buvo problema tame mieste.
1: A, supratau.
0: Klausyk, viduką, einam prognozę pasakot.
1: Nežinau, ar apsimoka.
0: Ai, tu. Helmis. Ką tik sudrebinai, žinai, tų, kurie laukia astrologinės...
1: Pamatus.
0: Oi, čia braškių dėžė, dabar tokia nuotrauka tiesiai prieš akį. Ar nesarmata? Alkaniem žmonėm iš ryto.
1: Ar buvo sarmatą dalina?
0: Ne to eiliai. Man atrodo, tai iš visai eiliai nestovėjai mėgojai.
1: Aš tai mėgojau, aš eiliai nebuvau.
0: Taip, aš...
1: Aš
0: tarp eilių.
1: Gali būti.
0: Ai, avinai, viduje gali būti daugiau noro atsitraukti nuo triukšmo ir ramiau įvertinti pastarųjų savaičių įvykius. Emociškai gali sustiprėti poreikį suprasti, kas iš tiesų jums svarbu, mėly aviniukai.
1: Jaučiai, viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti ateities planams ir žmonėms, kurie jūs palaiko. Sėkmė stiprėja per bendrystę ir pasitikėjimo žmonėmis.
0: Čia tai pamokslo beveik perskaitė.
1: Beveik.
0: Dviniai. Jūsų viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo tikslus ir profesinę kryptį. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra pastebimos.
1: Ir ką man dabar daryti?
0: Apie vėžį gali pasakoti toliau. Aš galiu, jeigu nori. Viduje gali būti daugiau tikėjimo ateitimi ir noro pažvelgti situaciją iš platesnės perspektyvos.
1: Santykiuose daugiausia harmonijos atnešno širdumas ir pagarba skirtingoms nuomonėms. Prie sėkmė, per išmintį ir gebėjimą matyti toliau.
0: Liūtų viduje gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti savo emocijas ir tikruosius motyvus. Emociškai kai kurios situacijos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie pinigelius, įsipareigojimus ar bendrus planus gali pareikalauti daugiau dėmesio.
1: Mergelės viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams ir bendriems tikslams. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo ir atvirumo iš kitų žmonių.
0: Varstyklių viduje gali stiprėti norą sutvarkyti kasdienius reikalus ir į savo dienotvarkį įvesti daugiau aiškumo. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į smulkius trikdžius ar netikėtumus.
1: Skorpionai viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro atsigręžti į tai, kas suteikia džiaugsmo. Sėkmė stiprėja per pasitikėjimą savimi ir kūrybinį požiūrį. Santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdumas ir spontaniškumas.
0: Šaulių viduje stiprės poreikis daugiau laiko skirti namam, šeimai, vidiniai ramybė. Emociškai gali norėtis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau stabilumo.
1: Ožiaragiai viduje gali daugiau atsirasti noro bendrauti. Emociškai gali stiprėti poreikis gauti patikimą informaciją. Žinutė, susitikimas ar pokalbis gali pakeisti požiūrį į vieną svarbų klausimą.
0: Vandeniai. Emociškai gali būti svarbu jausti aiškę savo veiksmų prasme. Finansinis arba praktinis klausimas gali paskatinti atsakingiau pažvelgti į ateities planus.
1: Na ir žuvies aplinkybės gali paskatinti ryštis žingsniui, kurį jūs atidėliojate. Santykiuose daugiau artumo, sukurso širdumas ir gebėjimas kalbėti apie savo jausmus. Darbo srityje verta daugiau pasitikėti savo patirtimi ir gebėjimais.
0: Vilniaus plentas.
1: Vėl.
0: Pilnutėlis, mano akimis. Taip, į priekį ir atgal. Dabar smet tiek į Klaipėdą, tiek iš Klaipėdos. Tad būkite budrus. Planuokite savo laiką.
1: Keliaukite į Budapeštą.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugelių svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Tiesa.
2: Labą dieną, kaiminka.
4: Labą dieną.
2: Tai kaip gyvenat?
4: Nu, gyva gerai.
2: Kaimynas Robertas iš mūsų namo skambina.
4: A.
2: A, užsijėmusi esat?
4: Nu, ne.
2: A, galit pagelbėt?
4: Nu, tai prašom.
2: Pažiūrėkit, Jadvyga, į telefono ragelį, kurį dabar laikot ir į kurį šnekat. Mato, ten keletas skilučių yra?
4: Nu, kad ne.
2: Nėra skilutės?
4: Ne, čia yra paprastas telefonas.
2: Jūs geriau pažiūrėkit į tą vietą, į kurią jūs kalbat.
4: O čia kažkoks trikampiukas yra.
2: Tai va, kokia bėda nutiko?
4: Na.
2: Paskambino man mano žmona į namus, o aš kaip tik vyšnė su kauliukais valgiau. Įsivaizduojat?
4: Ojei.
2: Ir aš kalbėjau ir netyčia tą vyšnios kauliuką į tą ragelį įspjoviau.
4: Ojeza.
2: Ir suprantat, man niekaip išim dabar neina to kauliuko, tai norėjau, kad jūs papūstumėte tą ragelį, kad man išsipūstų.
4: Ar kad aš papūsiu, jums padės?
2: Netgi labai padės.
4: Na gerai, tada aš jau pradedu.
2: Dar truputį ir viskas. Stop. Taip stipriai pūtėt, kad tiesiai į akį pataikė.
4: Vajai, tai skaidžiai, ne?
2: Tiesiai, ai, į akį.
4: Nu tai ačiū Dievui, kad tik tai iššoka.
2: Nu gal nieko, pasveiksiu.
4: Aha, nu tai gerai tada.
2: Tai ačiū dar kartą, Jadvyga.
4: Nu kaip gyvėjat?
2: Nu kaip, krizenam ir viskas.
4: Aha, žinokit, aš kalbu, bet nežinau su kuo.
2: Juk sakiau, kaimynas Robertas iš mūsų namo.
4: Aha, nu gerai, nu tai laimėgai.
2: Nu dar kartą jums ačiū.
4: Aha, nu gerai. We'll be right back.

0: Labą rytą miestui važiavimus nuo pirmadienio paralyžiavus spūstims, nuo šiol piko valandomis nemokamai atvertas privatus kelias nuo Dumpių pro įmonę VPA Logistics pro laistus į pietinę Klaipėdos dalį iki Jūrininkų ir Taikos prospekto sankryžos. Kelias bus atvertas darbo dienomis nuo 6:30 iki 9:30 ir nuo 16:00 iki 19:00. Eismas bus galimas abiem kryptimis tiek nuo Dumpių į Klaipėdos pusę, tiek atvirkščiai. Norint įvažiuoti minėtą kelią, važiuojant iš 141 kelio ties Dumpiais, reikia įsukti į Gručeikių gatvę. Kaip įmanoma greičiau, čia žadėjo rengti papildomus kelio ženklus. Nuo pirmadienio vairuotojai priversti prie įvažiavimo ir išvažiavimo į miestą gaišti didžiulėse spūstise. Taip atsitiko todėl, nes rekonstrukcija uždaryta Rimkų pervaža. Tuo pačiu metu vyksta pakartotinis asfaltavimas Liepų gatvėje bei kelių remontas Vilniaus plente. Meras Arvydas Vaitkus teigia, kad pastarieji darbai buvo nederinti. Tęsiasi valstybinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 11-okai laikys anglų kalbos, o abiturientai ekonomikos ir verslumo egzaminą. Lietuvos futbolo rinktinėje 0-1 pralaimėjus Estijai nepavyko iškovoti Baltijos taurės, kuri paskutinį kartą buvo pelnyta prieš 16 metų. Lygiąsias 2-2 su Latvijos bendramžiais išplėšusi Lietuvos jaunimo futbolo rinktinė iškovojo Baltijos taurę. Lietuvos moterų futbolo rinktinė irgi pasisekė, pergalę baigė pasaulio čempionato atrankos pirmąją etapą. 2-0 nugalėjusios Lichtensteino futbolininkės. Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje pirmauja jau 2-0 ir lemiamas rungtynes gali sužaisti penktadienį. Vakar Utenos Juventus nugalėti 169.
1: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Bus apie 18-19 laipsnių šilumos, įdienojus, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Tai jau 3 minutės po 7:30.

0: ritmo.
1: You like that space?
2: Reklama.
3: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
4: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
3: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
4: Depo ir maisto yra?
3: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Parksite. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
8: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. manodaktaras.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Taip, vasaros hitas, bet prieš tai apie situaciją, kuri yra keliuose, ar ne, tai skirtinga nei buvo vakar, šiandien viskas yra geriau. Nesakau, kad spūsčių nėra, jos yra, bet situacija geresnė. Tiesa, išvažiuojantiems iš Lipkių gatvės į Šilutės kelią, tai ties ta pačia sankryža yra eismo įvykis. Tai reikėtų būti budriem, bet Šilutės kelias juda, ne taip kaip vakar, kad buvo stovima. Ir tiek įvažiuojantiems, tiek išvažiuojantiems iš Klaipėdos ar į Klaipėdą, spūstis yra, bet neilga. Na, o dabar du kūriniai, kurie praėjusią vasarą ištisai grojo visose radijos stotise.
1: Prašau.
0: Vasariški hitai ir mes jos klausom.
1: Praėjusios vasaros.

0: aišku, kad būna gyvenime tokių situacijų, kai yra prarandama kontrolė, jos nereikėtų, bet kartais daug smagiau, kai niekas nekontroliuoja ir pats nebekontroliuoja.
1: Va.
0: Situacijos, tada jau viskas jau kaip...
1: Sviestu patepta.
0: Taip, gerai, dar vienas kūrinys.

0: tokie pasirinkimai, klausykit, čia rytą, labai smagus pasirinkimai, labai geri. Tiesą sakant, tikrai primena praėjusią vasarą, tą šaltą, tokią lietingą vasarą.
1: Labas rytas.
0: Taip, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Laura.
1: Sakykit, Laura, kuri daina?
2: Pirmoji, Teddy Verk.
1: Gerai, Teddy Swims, Lose Control jo. Yra pirmoji daina.
0: Teddy's.
1: Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Kestutis,
0: sakykit, kuri daina labiau patinka.
3: Už antrą.
1: Gerai, lyginat rezultatą.
0: Vienas, sveiki.
1: Labą rytą.
0: Alu. Sveiki.
4: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas paskambino?
4: Jeva.
1: Jeva, malonu, rinkitės dainą.
4: Už pirmą.
1: Gerai. Taip išoliuosim.
0: Merginas už viruką, virukai už merginą.
1: Irgi gerai, labas Aš rytas. Gerai.
2: Labas rytas.
1: Renkamės tarp dainų.
2: Antra.
1: Viskas du. Ir skamina mums.
0: Va čia
2: labas
0: tikova.
2: Rytas.
1: Labas rytas. Ar tikėjotės, kad šiandien jūs nuspręsite, ką mes grosime?
2: Nesitikėjau, bet labai faina.
1: Aha.
0: Labai faina.
1: Tai
0: jūs sprendžiate.
1: Jūs ko vardu?
2: Lina.
1: Lina šiandien sprendžia, ką visi klauso važiuodami.
2: Tai vaikino klausykimės, pirma.
1: Gerai, tenis.
2: Labai fainas balsas.
1: Labai, iš tiesų pritariu jums. Tad belieka...
0: Garsinti radio imtuvus.
1: Ir klausyt.
0: Woo!
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
5: Šią vasarą visur riedėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Keliaujame pas jūsų į automobilį, kad nebūtų liūdna. Mes turime dovanų. Hyundai akiniai nuo saulės ir daugia funkcinė kaklo mova. Tai teks jum Hyundai Tucson. Paruoštas tau. Autofortas motor salonuose akcijos jau prasidėjo ir dabar Black Edition versiją galite įsigyti nuo 29 tūkstančių. 499 eurų, o sportiškai N-Line nuo 37 999 eurų.
1: Renginės benzininį, hibridinį arba įkraunamą hibridą plug-in ir daugiau informacijos autofordasmotors.lt.
0: Taip, jeigu norite dovanų akinių nuo saulės ir daugia funkcinę kaklo movą, skambinkite mum, jeigu esate... Ne vienas automobilyje.
1: Jo, ne vienas, reikia bent jų dviejų žmonių.
0: Ryta ekipažas, taip. Ir turės ką pasakyti, Vytai? Taip.
1: Į hibridą plug-in ir pirmin.
0: O, koks tai? Sudėtingas, sakyčiau, pasisakymas.
1: Į hibridą plug-in ir pirmin.
0: Taip, laukiam skambučių, kuo daugiau jūsų automobilyje, tuo mums smagiau. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ryto ekipažas, pilnas.
2: Pilnas, trys.
0: O, kaip gerai. Susipažinkim.
2: Labai. Daina.
0: Taip.
2: Viltė. Ir Vilius.
0: Vėl tos moteris prisigalvoja visų dalykų. Turbūt Vilius taip galvoja. Gerai. Primink frazę, Vytautai.
1: Į hibridą plug-in ir pirmin.
0: Visi kartu pasakykit čia frazę.
2: Į hibridą plug-in ir pirmin.
0: O, hey! Mama geras vėblys chorvedys.
1: Super.
0: Veda į priekį.
1: Sinchronas viskas. Buvo tobulas.
0: Dovana jūsų ekipažas.
1: Yay!
0: Iš kart kaip smagu.
1: Trečiadienis.
0: Dovana
1: dienis. Taip.
0: Taip, įsibėgėkite kaip lenktynininkai su Hyundai elektromobiliais.
1: Taip, pamirškite degalines ir mėgaukitės patogių įkrovimų tiesiog savo namuose. Dabar Hyundai elektromobiliams taikomos itin paklausos finansavimo sąlygos vos 99 nuošimčiai, leasingo palūkanos plus Euriboras. Kartu gausite universalų įkrovimo sprendimą jūsų kasdieniams poreikiams. VUL įkrovimo stotelė su įrengimu už specialią 399 eurų kainą.
0: Tai puikiai proga žengti į elektromobilumo ateitį paprasčiau ir naudingiau. Apsilankykite Autofortas Motors salone Svajonės gatvė 40 Klaipėdoje arba autofortasmotors.lt ir atraskite savo naują elektromobilį jau šiandien.
3: Reklama.

0: Pietinė miesto pusė atvėrė naują kelią. Šiaulių rajone apvirtus sunkvežimį nukentėjo 6 šauktiniai. Galūnose 3:08 valandos žinios. Miesto įvažiavimus nuo pirmadienio paralyžiavus pustims nuo šiol piko valandomis nemokamai atvertas privatus kelias nuo Dumpių pro įmonę VPA Logistics, pro laistus į pietinę Klaipėdos dalį iki Jūrininkų ir Taikos prospekto sankryžos. Kelias bus atvertas darbo dienomis nuo 6:30 iki 10:30 ir nuo 16:00 iki 19:00 valandos. Eismas bus galimas abiem kryptimis tiek nuo Dumpių į Klaipėdos pusę, tiek atvirkščiai. Norint įvažiuoti minėtą kelią, važiuojant į 141 kelio, ties Dumpiais reikia įsukti į Gručiaikių gatvę. Kaip įmanoma greičiau, čia žadėjo įrengti papildomus kelio ženklus. Nuo pirmadienio vairuotojai priversti privažiavimui ir išvažiavimui į miestą gaišti didžiulėse spūstyse. Taip atsitiko todėl, nes rekonstrukcija uždaryta Rimkų pervaža. Tuo pačiu metu vyksta pakartotinis asfaltavimas Liepų gatvėje bei kelių remontas Vilniaus plente. Meras Arvydas Vaitkus teigia, kad pastarieji darbai buvo nederinti. Šiaulių rajone vakar apvirtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai. Nukentėjusiesiems suteikta medicinos pagalba, jie gydomi ambulatoriškai. Pranešama, jog sunkvežimis, kurį vairavo blaivus 40-metis karys, užvažiavo ant kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Baltijos valstybėms ir kitoms Rusiją besiribojančioms šalims reikia įkurti pirmąjį kovos su dronais padalinį, sako Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Pagal pasirašomus valstybinius susitarimus Ukraina galės dalyti savo patirtimi dronų sektoriuje, įskaitant gynybą nuo dronų. Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į kitas šalis, siekdama sėti nesantaiką ir susilpninti paramą Ukrainai Europoje, teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pietų Filipinuose gelbėtojai iš galingo žemės drebėjimo sugriautų prekybos centro ištraukė kūną. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki 46. Dauguma žuvo per nuošliaužas ar griūvant pastatams. Dingusiųjų 17. Venesuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kuri kontroliuoja nusikalstamos gaujos, pranešama apie susirėmimus. Venesuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus, be to taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano, technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų. Tačiau pagrindinius kasybos regionus kontroliuoja ginkluotos grupuotės, kurios terorizuoja ir reketuoja gyventojus. Lietuvoje iš 5 žmonių sukčiai išviliojo daugiau kaip 87 tūkstančius eurų. Klaipėdoje 72 vyras pranešė, jog praėjusį trečiadienį kompiuteriu bandant prisijungti prie elektroninės bankininkystės bei suvedus prisijungimo kodą iš jo sąskaitos nuskaičiuoti beveik 21 tūkstantis eurų.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, bus apie 18-19 šilumos. Dabar apie 15, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: reklama.
1: Kretinga švenčia 773 metų sukaktį, todėl visą savaitę kviečia į miesto bei Švento Antano atlaidų šventinius renginius. Pasak renginių koordinatoriaus ir režisieriaus Nerijaus Gedmino, ši šventė džiugins išskirtiniais koncertais, parodomis bei kitais tradiciniais ir naujais renginiais.
2: Manau, kad kiekvienas tiek miesto svečias, tiek miesto gyventojas ras savo mielą pramogą ar renginį, kurį norėtų aplankyti, nes tai bus koncertai ir parodos ir ekskursijos, meninės instaliacijos, performansai, sporto varžybos. Renginiai vyksta visame mieste, tiek bažnyčioje, tiek Kretingos Lurde, Rotušės aikštėje, įvairiuose miesto erdvėse, skveruose ir pagrindinis šeštadienio vakaro koncertas miesto estradoje. Tai Lurde, birželio 11 laukia styginių kvartetų muzika Libera koncertas. Penktadienį vakare bardų dainos gerbėjų laukia jau tradicinis renginys Baltas paukštis prie Vaidilo skulptūros, kuriame savo legendinės dainas atliks keistuolių teatro aktorių grupė. Penktadienį šeštadienį miesto centre vyks tautodailės ir amatų šventė.
1: Šiemet šventinių renginių ašimi taps pirmą kartą rengiamas istorijos ir šiuolaikinio meno festivalis. Senuoju miesto vardu pavadintas Karlštato festivalis prasidės penktadienį prieš vidurnaktį įspūdingų performansų Rotušės aikštėje.
2: Tai yra Karlštato festivalis po Rotušės skliautais. Šiais metais sutapo tokios simbolinės datos, tai yra 405 metai, kai buvo pastatyta Karlštato Kretingos miesto Rotušė ir 180 metų jinai buvo nugriauta. Tai penktadienio vakarą Rotušės aikštėje įvyks festivalio atidarymas, performansas iš sapnų ir legendų, kuriame dalyvaus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos šokio katedros studentai ir kretingiškiai Atžalino teatro nariai, vaikų šokio kolektyvai ir specialiai filmuką su režisierium Arūnu Eimuliu, kurie Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokiniai. Tai tokio dalyko Kretingoje dar nebuvo. Šeštadienį tęsiasi mugė. Mugėje skambės Klaipėdos Brass Quinteto atliekamas barokinės istorinės muzikos programa. Ir tai yra įžanga į mūsų tradicinį renginį, miesto įkūrėjo pagerbimo ceremonija prie Chodkevičiaus paminklo, kuriame dalyvaus istorinių šokių kolektyvai. Po iškilmingos dalies periname į to, ko Kretingoje irgi dar mes neturėjome, tai bus cirko pasirodymas, Šakių kultūros centro cirko mokyklos artistų programa ir ansamblio Hanso Nova koncertas, tai yra kolektyvas atliekantis stilizuotą ir autentišką viduramžių renesanso laikų muziką. Tradiciškai turėsime ir Boružių pievą renginį vaikams ir Kretingos kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo ceremoniją muziejuje. Svarbiausias dalykas turbūt, tai yra miesto estradoje vakare 8 valandą prasidėsintis didysis šventės koncertas, grupė 2, Paulina Paukštaitytė, Rokas Jan, ir po fejerverko kviesime pasiausti su atlikėjo Zalben šokio muzikos programa. Sekmadienį bažnyčioje Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija ir gedulo ir vilties dienos minėjimas.
1: Daugiau informacijos apie Kretingos miesto ir Švento Antano atlaidų šventinius renginius tinklapyje kretinga.lt.

0: Ryto paštas.
1: Taip, įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien abiturientai laiko ekonomikos ir verslumo egzaminą, 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Bet man iškilo toks klausimas ir mačiau šiaip socialinėje erdvėje diskutuoja, kad tie egzaminai, žinai, vienas po kito yra sudėti be pertraukų, nes jeigu, pavyzdžiui, mokinys pasirenka ir vieną ir kitą egzaminą, jam nėra pertraukos. Nors dažniausiai netgi yra suteikiama pertrauka prieš kitą egzaminą. Ne, tu neini į mokyklą, nes tu ruošiesi egzaminui. O bet jeigu tavo egzaminai išsirikiuoja vieni po kito, kažkaip nėra, bet ir nėra
2: apgalvota.
1: Ir nėra metų be valstybinių egzaminų skandalų.
2: Ne.
1: Ištisai.
2: Ne.
1: Ištisai, jei ne vienas, tai kitas egzaminas, niekada nėra buvę klausimų ir diskusijų dėl anglų kalbos. Gal šiemet bus. Gal jums buvo, nežinau. Visada matematika ir visada būna, žinai, tai tie arba daug neišlaikiusių, pameni buvo vienais metais. Paskui jau praeisiais metais
2: pridėjo
1: 10 balų, bet ten visiems, man atrodo,
2: visiem pridėjom.
1: Nu, vienu žodžiu, kas bus šiais metais?
2: Vienas dievas tai žino.
1: Tikrai taip, tai mes linkim bet kokią atveju sėkmės.
2: Didžiausios.
1: 9 valanda jau netrukus, tikimės, kad nieks nepavėluosit ir būsite laiku. Sėkmės, vaikai.
2: Sėkmės, išsižeistų, žinok, vaikai. Kur jau tavo vaikai, suaugę žmonės. Nu, žinai.
1: Tetai gali atleisti.
2: Tetai galima taip sakyti, vaikučiai nebijokit. Viskas bus gerai. Tai va, o kalbant apie pervažas, tai nuo, visi žinome, kad nuo pirmadienio uždaryta ties rinkais pervaža, o nuo penktadienio 4 dienas Klaipėdoje bus remontuojama dar viena. 8 valandą penktadienį eismas bus uždarytas per geležinkelio pervažą Perkėlos gatvėje ties Malkų įlankos terminalu. Eismą planuojama atnaujinti 15 dieną 20 valandą. Dėl to visas sunkiasvorio transporto eismas į Klaipėdos konteinerių terminalą bus nukreiptas Taikos prospektu per Kairių gatvę. Kadangi praktiškai neliks vieno iš dviejų pravažiavimų į šią Klaipėdos uosto dalį, birželio 13 dieną neįvyks ir Taikos prospekto pabaigos planuotas automobilių drag lenktynės. Tai va, tai jeigu planavote į drag lenktynės, tai žinokite, kad jų nebus, dėl to, kad miestas, na, iš tiesų darosi patogesnis. Dabar nepatogu, bet paskui bus patogiau.
1: NATO pratybų metu incidentas jūroje. Į nelaimės vietą skubėjo Lietuvos karinių jūrų pajėgų prieš mininis laivas Skalvis. Tai prašoma Klaipėdos dienraštyje. Kaip skelbė karinės jūrų pajėgos laivas Skalvis, dalyvaujantis NATO pratybose, prie Vokietijos krantų susidūrė su realiu pagalbos prašymu jūroje. Sureagavo į radio ryšių gautų nelaimę signalą, reiškiantį skubų pagalbos šauksmą, gresiant mirtinam pavojui, paaiškėjo, kad vienas įgulos narys civilinėje būrinėje jachtoje patyrė traumą. Išgirdus pagalbos šauksmą, Lietuvos laivo įgula susisiekė su Vokietijos paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centru, pasiūlė savo pagalbą ir gavus nurodymą, nedelsdama pajudėjo į nelaimės vietą. Atvykus į rajoną, Skalvis parengė gelbėjimo grupę su paramediku ir buvo pasiruošę suteikti visą reikalingą pagalbą. Netrukus į įvykio vietą atvyko ir Vokietijos pakrančio apsaugos laivas ir gelbėtojus sraigtasparnis, kuris evakavo nukentėjusįjį.
2: Nu va, tai šaunu.
1: Taip, pasibaigus operaciją ir gavus leidimą palikti rajoną, Lietuvos karinės laivas tęsė dalyvavimą NATO pratybose. Tai va, jūroje svetimų nelaimių nebūna.
2: Va, labai, labai gražus poelgis ir labai džiaugiuosi dėl to. Žiniasklaida pasidalino gera žinia, žinoma, dar tai nėra patvirtinta 100%, kad trys Lietuvos klubai tarp

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante

jūroje ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandenilio koridorius per 6 šalis nuo Suomijos į Vokietijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti iki 30 metų. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Į šį koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pagrindiniai šio produkto vartotojai būtų tiek sintetinių degalų gamintojai, tiek trašas gaminanti pramonė. Tai yra nauja galimybė Europai apsirūpinti savo vidiniais energijos resursais, ypač po tokių atvejų kaip Hormūzas. Jei sėkmingai pavyks užbaigti visas aplinkosauginės procedūras ir kitus dalykus, Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilių koridorių tikimasi pradėti naudoti 33 metais. Lietuvos futbolo rinktinėje 0-1 pralaimėjus Estijai nepavyko iškovoti Baltijos taurės, kuri paskutinį kartą buvo pelnyta prieš 16 metų. Lygiasias 2-2 su Latvijos bendramžiais išplėšusi Lietuvos jaunimo futbolo rinktinė iškovojo Baltijos taurę. Lietuvos moterų futbolo rinktinė pergalė baigė pasaulio čempionato atrankos pirmąją etapą – 2-0 nugalėjusios Lichtensteino futbolininkės. Kauno Žalgiris LKL finalo serijoje pirmauja 2-0 ir lemiamas rungtynės gali sužaisti jau penktadienį. Vakar Utenos Juventus nugalėti 169. Serenos Williams sugrįžimas į profesionalių tenisą pažymėtas pergalių startu. 44 Jungtinių valstijų legenda kartu su Kanados talente Victoria Mboko laimėjo moterų dvejetų kovą Londone vykstančiame Queens klubo turnyre. Paklausta apie sugrįžimo motyvus, 23 didžiojo kirčio vienetų turnyrų nugalėtojai atsakė, kad tiesiog pasilgo žaidimo. Neturėjo ką veikti, pavargo sėdėti namuose. Jos vaikai atostogauja, tai kodėl gi ne? Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę bus apie 18-19 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: lay my love on you. Taip reikėtų dainuoti. Labas rytas tiem, kurie galbūt tik dabar pradedat savo gražią dienelę.
1: Ačiū, kad prisijungėt.
0: Už lango trečiadienis, birželio 10-oji diena.
1: Ir lange.
0: Saulė šviečia.
1: Vanduo.
0: Blizga.
1: Blizga.
0: Giedras dangus. Šaltas vanduo, Vytautai.
1: Šaltas vanduo, dar šaltas.
0: Oi, įliptum.
1: Oi, nelipčiau.
0: Tu trauktum. Blauzdas. Ikeni savo, krizeni, ja, kaip Lašo sakė, tai ką veikia, tai krizenam.
1: Krizenam.
0: Mes irgi krizenam, bet be krizendami turim ir dovanų. O dovana šiandien yra aloe vera, alijošiaus ekstrakto, 5% veido kaukių rinkinys, kuriame yra 20 vienetų kaukių.
1: 20 kaukių gali būti jūsų.
2: Reklama.
0: Šiandien galite laimėti dovaną, kurią jums dovanoja Bella Lab, aloe vera, veido kaukių rinkinys su net 20 kaukių, lakštinis veido kaukė su alijošiaus ekstraktu, skirtos odos gaivumui, komfortui, maža grožio akimirka namuose, kai norisi sustoti ir pasirūpinti savimi ir išgazdinti artimuosius. Visada. Išeini iš vonios ir...
1: Jo, būna, garantuotai.
0: Bet, žinai, dabar jau paskutinį metu ir vyrai jungiasi, jau ką tu ten darai, jau leisk ir man, tai jokio skirtumo kieno.
1: Nu, moters odas plonesnė realiai negu vyro, bet vis kokiu atveju ir vyrams reikia priežiūros.
0: Turim dovanų.
1: Informacijos ir įsigyti produktus galite belalep.lt. Turim dovanų, tikrai taip.
0: Apie vasarišką rekordą kalbėsim.
1: Taip.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambinom?
3: Audronė.
0: Mėgstat Audronė palepinti save, ar ne?
3: Žinoma.
0: Labai gerai. Labai gerai. Tai dabar, žinokit, apie rekordą vieną tokį vasarišką pakalbėsim. Buvo pagamintas viena ledaus detalė, susijusi su ledais ir buvo pasiektas rekordas. Ir ta detalė svėrė 1000 kilogramų 300.
1: Oho.
0: Taip, tai toną 300 kilogramų. Kas tai buvo? Ar tai buvo pagamintas ledų kaušelis, ledų vaflis, ar ledų pagaliukas tiek svėrė?
3: Ledų vaflis gal.
0: Vaflis, sakote jūs. Gaila, pasirinkote ne tą teisingą atsakymą.
1: Ne tas variantas.
0: Ne tas variantas. Kas svėrė toną 300 kilogramų?
1: Lieka pagaliukas ir kaušelis ledų. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Jeva.
1: Jeva, sakykit, kaip galvojat.
4: Aš galvoju, gal pagaliukas?
0: Pagaliukas, sakot jūs, ir tai yra...
1: Nepagaliukas.
0: Nepagaliukas, žino. Nepagaliukas.
1: O taip va.
4: O taip va.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Darius,
1: tai kas ten svėrė tą toną 300?
0: Kaušelis, kas ir beliko, ledų kaušelis. Tai pagaliau, Dariau. Ar tik ne visą šią savaitę bandot?
5: Bandau
1: žvaigti atspėjau. Gerai,
0: šaunuolis. Šaunuolis, sveikinam jūs. Ką jūs atspėjot, jums liko? Ja. Bet viskas priklauso nuo požiūrio.
1: Kas liko dėl Dariaus.
0: Dėl Dariaus, tai 20 kaukė atitenka jums, sveikiname jūs. O dabar visiems priminsim, kad pasisekt gali kiekvienam, jeigu apsilankysite bellalab.lt.
1: Taip, žinokit, aloe vera veido kaukės skirtos kasdieniai odos priežiūrai namuose. Kaukės praturtintos 5% alijošiaus ekstraktu. Alavijas nuo seno vertinamas dėl savo drėkinančių ir raminančių savybių. Jis padeda palaikyti odos gaivumą ir švelnumą. Lakštinė kaukė švelniai priglunda prie veido, o veikliosios medžiagos to lygiai pasiskirsto odoje.
0: Bella Lab veido kaukės yra sukurtos Pietų Korėjoje, kur grožio ritualai yra kasdienybės dalis. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite puslapyje bellalab.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mara. Renginys nemokamas.

0: Daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Frankas Volkeris, garsėjantis savo gebėjimu meistriškai sulieti elektroninę muziką su pop elementais, Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Remember Us. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su amerikiečių country stiliaus žvaigžde Dustinu Linčiu. Tai pastaruoju metu dažnas, bet visiškai nenusibostantis žanrų susiliejimas, sukuriantis atmosferą, kurią norisi kartoti vėl ir vėl. Pristatydamas dainą, Frankas džiaugiasi. Bendradarbiauti su Dustinu buvo vienas malonumas ir absoliuti privilegija. Mes ieškojome garso, kuris sujungtų mano muzikos pasaulį su jo country šaknimis. Remember Us yra daina apie tuos nepamirštamus vakarus ir žmonės, kurie visam laikui įstringa mūsų atmintyje. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir į jūsų mūsų klausytojų širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti į Lalūną ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt.
2: Frank Walker featuring Dustin Lynch. Remember

0: Jis pietinė miesto pusė atvėrė naują kelią. Jungtinės valstijos bei Iranas apsikeitė ugnimi. Lalūnas atrėjo 9 valandos žinios. Miesto įvažiavimus nuo pirmadienio paralyžiavus spūstims, nuo šiol piko valandomis nemokamai atvertas privatus kelias nuo Dumpių. Pro įmonę VPA Logistics, pro laistus į pietinę Klaipėdos dalį iki Jūrininkų ir Taikos prospekto sankryžos. Kelias bus atvertas darbo dienomis nuo 7:30 iki 9:30 ir nuo 16:00 iki 19:00 valandos. Eismas bus galimas abiem kryptimis tiek nuo Dumpių į Klaipėdos pusę, tiek atvirkščiai. Norint įvažiuoti į minėtą kelią, važiuojant iš 141 kelio, jis Dumpiais reikia įsukti į Gručeikių gatvę. Kaip įmanoma greičiau, čia žadėjo rengti papildomus kelio ženklus. Nuo pirmadienio vairuotojai priversti privažiavimu ir išvažiavimu į miestą gaišti didžiulėse spūstise, taip atsitiko todėl, nes rekonstrukcija uždaryta Rimkų pervaža. Tuo pačiu metu vyksta pakartotinis asfaltavimas Liepų gatvėje, bei kelio remontas Vilniaus plente. Meras Arvydas Vaitkus teigia, kad pastarieji darbai buvo nederinti.
1: Mūsų darbai šiuo metu yra tvarkant Rimkų pervažą. Pati sankryža turėtų veikti visiškai kitaip, kad pagerinti pravažiuojamumą turėtų kelių savaičių bėgėje būti užbaigta. Tai, kad Via Lietuva pradės savo darbus Vilniaus plente, mes tokios informacijos neturėjom. Tai jeigu atliekami darbai prie privažiuojamų į zonų į Klaipėdos miestą, mes apie tai turėtumėm gauti elementarią informaciją. Buvo gautas Via Lietuva atstovo patikinimas, kad darbai bus pristabdomi ar visiškai sustabdomi, dabar tiksliai negaliu pasakyti, nes ne aš asmeniškai bendravau. Priminsiu, kad nuo praeitų metų mes pirmą kartą įpareigojom eilę įmonių, kurios tvarko darbus gali puikiausiai atlikti ir nakties metu, kada labai maži transporto srautai, tai tokios praktikos turėtų imtis ir valstybės kitos įmonės. Mes jau daug metų kalbame apie pietinį išvažiavimą ir būtent viena iš magistralių, kada jinai yra pridaroma, čia mes pamatome visą globalų matymą sunkiojo transporto, labai liūdna, kad žmonės turi vargti, pasiekiant savo darbo vietas, vaikų darželius, mokyklas, dėl to, kad kažkas tai net nesiteikė tinkamai informuoti. Aš kiek žinau, Via Lietuva savo tinklapyje buvo paskelbusi apie tokius darbus, bet nejaugi mes turim gyventi valstybėje taip, kad turim skaityti kažkienų taip tinklo puslapius apie tai, kokie darbai bus kur atliekami. Tai ta situacija yra bloga ir aš ją vertinu labai neigiamai.
0: Socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien oficialiai pradeda derybas, kad galėtų kartu darbuotis valdančiųjų gretose. Vardan Lietuvių lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, neišgirdęs partiečių lūkesčio, jam iš dosnaus Europos parlamento grįžti dirbti į Lietuvą. Politikas taip pat sako, jog krašto apsaugos ministerija turėtų aktyviau informuoti visuomenę apie gynybai skiriamų lėšų panaudojimą, įgyvendinamų saugumo projektus ir valstybės pasirengimą reaguoti galimas grėsmes. Daugiau nei 30 žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų kreipėsi naują koaliciją formuojančių partijų lyderius, ragindamos neskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės iš šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Organizacijos kreipimėsi pabrėžė, kad ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimo apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Vyriausybė šiandien spręs dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento naikinimo jo funkcijas perduodant sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms. Pokyčių imtasi norint efektyvinti procesus. Į vienas rankas sutelkti priklausomybių prevencijos gydymo ir žalos mažinimo politikos koordinavimą. Jungtinės valstijos bei Iranas apsikeitė ugnimi po to, kai Vašingtonas pagrasino atsakomosiomis priemonėmis už patruliavusio modernaus amerikiečių karinio sraigtasparnio numušimą virš Hormūzo sąsiaurio. Įgulos nariai nenukentėjo. Opozicinis liberalų sąjūdis į Vilniaus miesto merus kels parlamentaro buvusio aplinkos ministro Simono Gentvilo kandidatūrą. Tokį sprendimą priėmė partijos Vilniaus skyrius. Klaipėda nuo šio ryto puošia kruizinis laivas Borealis. Jame pulsiauja apie 2000 užsienio turistų. Laineris uostamiestyje turėtų viešėti iki 18 valandos. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę bus apie 18-19 šilumos. Dabar apie 16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 9:05.

0: Ojojoj, kokie pažadų lietų šio dabar Lalūnos eteryje, jeigu tik gyventų mėnulyje, pasiimtų tave.
1: Kas su juo keliautų?
0: Tai kas? Pupendikis?
1: Nu va gerai. Tai tada tai jeigu papendikis, tada tikrai gerai.
0: O kas su kuo dabar jau keliau?
1: Su kuo daugiau?
0: Ištekėjus moteris.
1: Žinoma.
0: Negi su Vytautu Žilėnu.
1: Va. Kas su tuo seneliumbu?
0: Seneliumbu.
1: Be keliaus.
0: Ai, nesakyk. Išsirikiuotų čia eilė keliauti su tavim, bet tu kai eiktų. O čia kas su manim keliautų, va tai čia, žinai, laukčiau, akis pražiūrėčiau, nieks į eilę neatsistotų.
1: Nereikia dujų baliono, gavau reklamą į dabar.
0: Dujų baliono?
1: Dujų baliono, nenoriu. Patikima energija tavo verst. Suskistos naftos dujos jūsų balione.
0: Mesgi sukūrėm tau naują MB pavadinimą.
1: Nu tai taip.
0: Štai tau ir pasiūlymas.
1: Storasis princas.
0: Taip.
1: MB storasis princas.
0: Bet... Mes čia taip jokaujam, bet pažiūrėjom, gal yra?
1: MB storasis princas?
0: Aha, tai pažiūrėsim.
1: Nemanau, žinok.
0: Storasis princas. Yra storasis žarnynas, storasis siūlo galas, storasis stonis, ungurys, storasis lasdos galas, ąžuolas, storasis Alberta ir storasis loris. Ar yra storasis princas? Yra mažasis.
1: Mažasis,
0: apie storąjį. Dar pasaulis nežino.
1: Negirdėjo. Dar negirdėjo.
0: Yra Haris Poteris ir netikras princas.
1: Aha.
0: Taip, ką dar? Yra žiaurusis princas.
1: O, bet storai nėra. Tai labai gerai.
0: Tai...
1: Labai gerai.
0: Kur mažoje bendryje.
1: Mažoje bendryje, storasis princas.
0: Ir užsimt apželdinimo darbais.
1: Taip.
0: Taip. Taip, nacionalinė jodos. Karvės diena.
1: Jodos karvės?
0: Aha, tai parašyta.
1: Tai puiku.
0: Kiaušinių suktinukų diena. Toliau mes galime šiandien minėti ir ledinės arbatos dieną.
1: O kaip
0: žolelių ir prieskonių diena.
1: Kiaušinio suktinuko diena yra minima. Kukiai.
0: Matinių sausainių diena.
1: Taip. Žolelių ir prieskonių diena.
0: Šratinukų. Rašiklių.
1: Aš niekaip nesupratau, kad šratinukas.
0: Šratinukas tau nepatiko?
1: Tad kad žinau, kad tai yra šratas toks apačioj ir jisai sukasi. Tada...
0: Ar tu sakai tušinukas?
1: Tušinukas.
0: Tušinukas, taip. Bet tušinukų negalima sakyti.
1: Jo.
0: O galima?
1: Tušas.
0: Ne, man atrodo, negalima sakyti.
1: Tušinuko negalima.
0: Ir sakyti rašiklis. Rašymo priemonė. Nu, ar tu esi girdėjęs, pavyzdžiui, dalyvauju kokiam nors egzamin ir sako, na, išsitraukit savo tušinukus. Nugi nesakys. Jis, išsitraukite rašymo priemonės, plunksnakočius.
1: Va.
0: Radai ieškai dabar?
1: Ieškai
0: pavadus rašiklio. Jūs ieškokite telefono numerio žmogaus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Birželio 10 yra ta diena, kai reikėtų pasveikinti gimus šią dieną ir perduoti linkėjimus. O mes dar tą pačią progą galim perduoti linkėjimus ir Dianai, Liudgardai, Pelagiai, Galindui, Vingailiai ir Margaritai.
1: Tai žmonės
0: švenčia
1: sakyti.
0: Savo vardų dieną. Galima?
1: Galima sakyti, tušinukas, šratinukas, kanceliarinė rašymo priemonė. Rezervuare esančią rašalinę želę ant popieriaus perkeldant mažo metalinio rutuliuko arba šrato pagalbą. Iš šratinukas, sušinukas galima.
0: Kiekvienas turim savo... Kaip čia pavadin dabar?
1: Parkeris.
0: Kas čia? Pieštukinėje?
1: Pieštukinė. Ne.
0: Vytai, nesikabinėk šiandien prie žodžio.
1: Lietuvių rankšluostis.
0: Savo pieštukinėje turime mylimąjį. Tušinuką, kuris geriausiai rašo, kuris geriausiai pasirašo, kuris netepa.
1: Turim žirkinės.
0: Mes turėjom vienos kompanijos, žinai kokios kompanijos? Klaipėdos paslaugos buvo mums atnešę rašymo priemonių ir tu jom rašė tobulai.
1: Nu va, matai.
0: Nebent, aišku, jau išnešta.
1: Išnešioja labai greitai.
0: Laukiam žinučių.
1: Taip.

0: Paaugliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
2: imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 8,99. Lidl vertė.

0: Tu žinai, Vytai, kas mums...
1: tu žinai, Vytai, kas mums būna, kai mūtų kikenam visą dieną. Tada vakare kriokiam.
2: Ne.
1: Dabar nespėjau, aš nespėjau valyti ašarų iš juoko.
2: Pagarsin.
1: Gerai, garsin.
2: Tai ne tau.
1: Man

0: žodį. O.
1: Labai gera daina. Kokia graži.
0: Kokia. Mes taip sėdėm,
1: mes turim žinai, naują klausom. Dainą.
0: Mūsų daina.
1: Mūsų daina.
0: Kaip vadinasi?
1: Angel Baby.
0: Angel Baby. Peduosi. Matai, ką aš tau atsiunčiu?
1: Ne, kur. Ne,
0: dar noriu pasijaubyti.
1: Gerai.

0: savaime, čia
1: oi,
0: visą
1: dieną. Oi, čia buvo gerai. Čia
2: tikrai kriauksime tu kai.
1: Ne, nu kam?
0: Jokimės
1: vieną. Kam čia kam? Kam prisikalbėti?
0: Nu, tas taip yra.
1: Kam?
0: Jau kas kas, bet mano karma už durų stovi, tai visada.
1: Bet nieko blogo nepadarėm.
0: Nu, bet juokiamės.
1: Nu, jo, kas čia blogai?
0: Linksmi, kai gal kiti verkia šiuo metu. Tik taip. Žvengia. Nu, gerai, mes turim sveikinimą. Galim paskambinti. Daivai. Ji yra Karolinos krikšto mama.
1: Prašau.
0: Nu, ar prisimenu palinkėjimą. Ten, žinokit, Vytas yra ant bangos. Aš palinkėčiau kiekvienam dabar turėt savo darbą vietoje Vytautą. Nuo pat ryto mane linksmina.
1: Pasupu dar, pakeliu į orą.
0: Labas rytas.
1: Apverčiu.
0: Daiva.
3: Labas rytas.
0: Ar jūs esate Daiva?
3: Taip.
0: Miela Daiva.
1: Inspekcija trukdo.
0: Taip. Per brangų, per brangų vakarėlį šiandien sugalvojot savo pasidaryt. Mokesčiai skambina.
1: Kas čia dabar bus?
0: Aha, a ne per brangų tortą nusipirkot?
3: Ai, nieko, susimokėsim,
0: daug dovanų gavau.
1: Iš kurto, o dovanos dabar taip
0: deklaruojam.
1: Deklaruojam dovanas.
0: Radijos
3: turbūt neįeina į deklaraciją.
0: Pas mus įeina.
1: Įeina viskas.
0: Kas pas mus įeina? Radijos stoties lalūna bangomis. Daiva, esate sveikinama Karolinos.
3: Oi, kaip malonu, linkėjimai Klaipėdai, labai ilgiuosi, nes gyvenu, o dabar gyvenu kitą mieste.
1: Kur gyvenas?
3: Klaipėda mano meilė, Panevėžyje.
0: Panevėžyje, aš negirdėjau, kad iš Panevėžio, Daiva. Tai jau net girdžiu, net norėjau sakyti, kad į Panevėžį.
1: Nu, žinai, kaip gerai, tai super. Nu.
0: Žino, kaip gerai.
1: Mano, kaip ten, žemietė, žinai.
0: Praštėti.
3: Tai labai gerai. Nu,
1: aš sakau, žiūri gerai.
0: Tai Daiva, gražios šventės, puikios nuotaikos ir leiskit šiandien sau
1: švytėti
0: viską. Gerai?
3: Oi, kokia puikia staigmena, linkėjimai Klaipėdai, visi, kas mane girdė, su meilė prisimenu ir lalūną klausydavau, kai gyvenau Klaipėdai. Tai labai malonu. Dėkui labai.
0: Prisimenėm jūs, kad išvykot, iškart gavom signalą, kad nebesiklausot, tai ir skambinam.
3: Taip.
0: Daiva.
3: Gal ieškosiu Panevėžyje.
0: Labai gerai. Internetu mes transliuojam visam pasauliui. Lalūna.lt.
3: Dėkui, labai malonu.

0: La Luna, tokia kaip vasara.
1: Valstybinė kreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba šiomis dienomis patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus su specialistų profesinė ir kontaktinė bei kita informacija. Apie tai šį rytą pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Jos teigimu, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai pradėjo taikyti papildomus apsaugos priemonės. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandenilio koridorius per 6 šalis nuo Suomijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti iki 30 metų. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Iš jų koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pagrindiniai šio produkto vartotojai būtų tiek sintetinių degalų gamintojai, tiek trašas gaminanti pramonė. Tai yra nauja galimybė Europai apsirūpinti savo vidiniais energijos resursais, ypač po tokių atvejų kaip Hormūzas. Jei sėkmingai pavyks užbaigti visas aplinkosaugines procedūras ir kitus dalykus, Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilių koridorių tikimasi pradėti naudoti 33 metais. Vasario balandžio mėnesiais aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė saugom lydeką reidus. Šiandien pranešė, jog patikrino daugiau kaip pus 4000 žvejų mėgėjų, nustatė 218 žvejybos pažeidimų. Bendra jų padaryta žala viršė 17 tūkstančių eurų. Daugiausia šiurkščių pažeidimų užfiksuota dėl neteisėtos lydekų žvejybos draudžiamų laikotarpių arba naudojant draudžiamų žvejybos įrankius, nustatyti 39 atvejai. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, bus apie 18-19 šilumos, dabar 16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Įskrido į studiją Vytautas ir mes pranešime žinę tik vieną, kad reikia klausyti ir gaudyti šiandien.
1: Garsą. Štai šį garsą.
0: Pagavę.
1: Galite laimėti puikų prizą.
0: Ilgai nedumoja. Ei,
1: jau poryt.
0: Bus padovanota dovana vienam iš mūsų klausytojų. Skrydis į vasarą. Labai gera dovana. Jau antrą savaitę čia pavydim, seilės tysta, bet to ilgai nedarysim, nes patys užsiregistruosim. Pažintinis skrydis.lt. Rezervuosiu aš sau 60 minučių.
1: O aš palauksiu tave čia žemėje.
0: Tu man mosi.
1: Mosiu, kaip žuvėdra baltoji.
0: Taip. Lauk. Taip, tai ir iš tiesų, ir 15, ir 30, ir 60. Ką padarysim?
1: Piknikiuką pasidarysim po to. Ai, kai gerai, tu įspūdžius pasakosi. Aš
0: tu dešrainius valgysi.
1: Ar dešrainius valgysi?
0: Kaip šiandien. Ar ne šį Vytautą dešrainį dar pauostyt ir išėjo. Ako, žiūrėj, kokį skalą nusipirkau.
1: Žiūrėj, kokia dešra. Meksikietiška.
0: Meksikano dešrano. Taip, taigi, mėlyjei, gaudykite vasarą. Skrendame į vasarą.
1: Skrendam. Kažkas skamina?
0: Skamina.
1: Tai gerai, dėk ragelį.
0: Taip, o lauksime jūsų prisiskaminant.
1: Būtinai.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Skrendam į vasarą.
1: O ko iškart nesakėt, skrendam į vasarą? Vytukas pasiprašė, sako, Juraitė, leisk man pabūt lėktuvėliu. Tai pažinot, kad jis čia?
2: Oi, negaliu.
1: O toks tikrasis garsas, aš leidau. Nu, negi neleisi vaikui dabar čia, žinot, pasireikti.
2: Nu, pasidžiaug.
1: O kas mums paskambino?
0: Artūras.
1: Artūrai, darom išimti šiandien, todėl kad patys šiandien esam išprotėję. Nors ir pasakėt labas rytas, bet mes, nu, kaip sus... Ar darom išimti, Vytai?
2: Darom.
1: Darom išimti, taip, nes ir garsas buvo išimtis, taip, tai dabar taip, ir jūs sakėt skrendat. Ir jūs išimtis. Mums belieka jūs pasveikinti, registruojam jūs šiame skrydyje. Gal penktadienį jums pasiseks, o šiaip esat skraidęs virš Klaipėdos?
0: Ne.
1: Norėtumėt pamatyti?
0: Nu kaip, skraidęs esu su dideliu tikrai lėktuvu.
1: Nu, bet ne virš Klaipėdos.
0: Praskrendam virš Klaipėdos.
1: Biškėlį daugiau, virš Palangos. Taip.
0: Nu, daugiausiai Palangos.
1: Na, tai va. Registruojame jūs skrydyje į vasarą, o ir jeigu jūs norite išskleisti savo rankas lyg sparnus, pasiduoti vėjo jėgai, debesų, baltų pukumui ir švelnumui, saulės spinduliams, ten net pasipiršt galima tame lėktuvėlėje, Vytukai. Arba tu nusileidi ir tau pasipirša, sako, iš dangaus.
2: Nusileidi savo žiedą, įtardamas.
1: Sakydavai, gandras nešė žiedą, žinai.
2: O gandras nešė žiedą, atnešė kai ką kitą.
1: Atnešė žinę, tai baig, čia visko galima prigalvoti, Vytukai. Nu ką, žinu, pasakau, gandras. Nu, gandras gali neštumo testą atnešę.
2: Va, aš sakau, neštumo testą gandras atnešė.
1: Nu gerai, realis tada skrenda, realis.
2: Su žvirbliu dantį.
1: Kokia žinė, balta. Baltasis tavo uldukas, šildukas, tai kaip tik.
2: Ant kojo savo pirštelio.
1: Jeigu trūksta scenarijus, mes su Vytu galim drąsiai sukurt, o svarbiausia, kad jūs užsirezervuotumėte skrydį savo ar savo draugui, skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo Dirvupiuose. Laiką būtina rezervuoti iš anksto, skrydžio organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas, skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu, o nuo šių metų vasaros yra atidaryta ultralengvųjų orlaivių pilotų Baltic Amber mokyklos filialas.
2: Super, dangus neriba. Jeigu norite susipažinti, kaip veikia lėktuvas, išmokti pilotuoti, ar tapti lėktuvo pilotu, apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį.
3: Reklama.
4: Skrendame į vasarą.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: mirė Vladas Garastas, pavogta duomenų ir apie medikus. Lagūnose 30 valandos žinios. Lietuvos sporto pasaulyje apskriejo liūdna žinia. Eidamas 94-uosius mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinių žaidynių prizininkas ir viena didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas. Pats yra pasakojęs, kad krepšinį universitete pasirinko atsitiktinai, ištraukęs burtus iš trijų mėgstamiausių ir jam geriausiai besisekusių sporto šakų. Užrašiau ant lapelių krepšinis, plaukimas ir lengvoji atletika. Traukiau ir ištraukiau krepšinį. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba šiomis dienomis patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, kad pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus su specialistų profesinė ir kontaktinė bei kita informacija. Apie tai paskelbė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai pradėjo taikyti papildomos apsaugos priemonės. Nors dėl karinio konflikto artimuose rytuose ir Hormūzo sąsiaurio blokados neapibrėžtumas neblėsta, tačiau Lietuvoje neigiamus išorinius poveikius atsvers spartesnis viešųjų investicijų ir vartojimo augimas. Banko artėja vyriausiai ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė, šalies ekonomikai prognozuoja gerus ekonominius rodiklius, o spartesnė infliacija se kompensuos virš 8% didėsinčios algos.
1: Eksperto komentaras.
2: Stebėjome visai solidų bendrojo vidaus produkto beveik 2,5% metinį pokytį, pristabdė augimą šalta žiema, statybos vangesnės, bet ateinančiais ketvirčiais tie praradimai bus kompensuoti, nes statybų sektorius tikrai šiemet turi daug darbo tiek viešųjų užsakymų, tiek su gynyba susietų projektų, tiek ir būsto bei kito nekilnojamo turto rinkų aktyvumo. Na ir žinoma, yra antros pensijų pakopos reformos įtaka vartojimui, nes iš sistemos pasitraukė 500 000 žmonių ir atitinkamai 3 milijardai lėšų, kiekgi padidėjo indėlių ir lėšų atsiskaitomosiose sąskaitose, daugiau nei 2 milijardais. Tai reiškia, kad tikrai didžioji suma atsiimtų lėšų vis dar yra atsiskaitomosiose sąskaitose. Galime matyti pasidžiaugti, kad ne visos lėšos iškeliavo vartojimui. Prognozės, jos yra pakankamai šviesios šitame apsiniaukusiame neapibrėžtumo kupiname kontekste, nes šiems metams mes laukiame spartaus 3,3% bendrojo vidaus produkto augimo. Turėsime didžiausią per pastaruosius metus 5,5% vidutinę metinę infliaciją, natūralu išorinis šokas, tai mus paveiks. Kažkiek gali būti, kad ir patys su savo gausesniu vartojimu tą infliaciją pakurstysime, bet atlyginimų kilimas turėtų lenkti infliaciją ir tai turėtų išsaugoti gyventojų perkamosios galios manevrą. Ir tikėkimės, kad neatsiras kažkokių nenumatytų situacijų, kurios taip pakeistų.
0: Maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje užsidegė po Ukrainos dronų smūgių. Čia Boksaruose, Čiuvašijoje Ukrainos raketos smūgių mokslinių tyrimų ir gamybos įmoniai, tiekiančiai produkciją Rusijos gynybos pramoniai. Čia Boksarai yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Taip pat taikytas į naftos siurblinę Rusijos Vladimiro srityje, ten kilo gaisras. Venesuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos, pranešama apie susirėmimus. Venesuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltanų, technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių, bei retųjų žemių metalų. Tačiau pagrindinius kasybos regionus kontroliuoja ginkluotos grupuotės, kurios taip pat terorizuoja ir reketuoja žmonės. Po to, kai sausį Jungtinės valstijos sulaikė Nikolą Madurą, laikinoji valdžia siekia priimti naują įstatymą, atversinti Venesuelos kasybos pramonę užsienio investuotojams. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę bus apie 18-19 šilumos. Dabar apie 16-17, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 10 valandų netrukus 5 minutės.

0: Taip, netikėtai greitai baigėsi kūrinys, ar ne?
1: Nu, jo.
0: Aš čia, žinai, žiūrinėjau, vartinėjau, spaudą tik skaitau, kas čia kur kaip. Juk kai parašė, Braino Adamso gerbėjams liudna žinia. Jo, to tokia nuotrauka dar prastą įdėjo, žinai, gal jau.
1: Kas dabar?
0: Jau tika? Kažkas ne... Tiesiog dėl logistikos yra perkeliamas koncertas iš rudens į kitą pavasarį. Bet jau pagal nuotrauką ir viską jau taip...
1: Jau pasiligoja, žinai.
0: Visiškai. Beje, apie tą pasiligojimą. Sako, sukūsti, visas išgražiai, žinai. Ir sako, tu sublogės.
1: Sublogės, tai, jo, visada, sublogės.
0: Subloksti, žinai. Ja. O kai jau sustorėjai...
1: Tai, nesi sugerstis.
0: Ne, tada žinai, ką tau sako? Pasitaisęs.
1: Pasitaisęs.
0: Jo,
1: matai?
0: Aha. Reiškia, vat, storasis princas tavo mažoji bendrėje vytai.
1: Yra labai į temą. Mūsų vienas klausytojas Tomas parašė, kad dietologas turėtų būti svorio metimo ekspertas, storasis princas.
0: Tuo užsimti, neapželdinimą. Supratau. O gal su maistu kas nors turėtų būti susiję vytai?
1: Nu, gal. O niekada negali žinoti.
0: Gal, pavyzdžiui, tu galėtum būti šašlikų vėrimo...
1: Čempionato dalyvis.
0: Ne čempionato, kursų rengėjas.
1: Jo.
0: Reik pamokyt.
1: Praverk neprasidūręs.
0: O kodėlgi ne? Taip, skamba gerai, žinai.
1: Jo, taip, o ką?
0: O bet prieš tai gal paduokim mūsų klausytojams jau profesionalų.
1: Paduokim, sakai.
0: Sukurtus. Mažai parūkyta kalakutienos krūtinėlė.
1: Man tinka, žinok.
0: Arba 800 gramų kalakutienos šašliko žolelių ir česnako marinate.
1: Aik tu sau.
0: Pasirinktinai. Jau galės pasirinkti mūsų klausytojas. Arvi kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės, kur kalakutai gali iš didžiai pasakyti, esame lietuviški ir skanus. Ir štai tokia dovana gali atitekti jums, nes mes šio valandagi kepsim šašlikiuką.
1: Štai ir jis čirška jau.
0: Tukinėsi gražuolis, raudons kruostis pakolkas. Ne, o paskui... Tu gerai išsatekini tuos skanius. Taip. Beje, Vytautai, kokią aš ragavau skanų padažą.
1: Aha.
0: Dabar bandau prisiminti tikslų pavadinimą.
1: Aha.
0: Nežinau, kokių agurkų, bet yra agurkai, garstyčių. Agurkų, garstyčių padažas. Agurkų. Nežinau, ar marinuotų agurkų, garstyčių padažas. Toksai, va, toks tiklainiukas. Aha. Ir labai gerai.
1: Aik tu savo.
0: Taip tik šašlyką valgiau savaitgalį.
1: Įtikinai, žinok.
0: Tai aš... Taip, tau parodysiu.
1: Surasim
0: tau padažiuką, taip labai skanu.
1: Tai skaičiuokit tuos čirškimus,
0: vienas šašlykiukas jau kepa.
1: Jau kepa.
0: Taip, suskaičiavę gausi to dovaną arba mažą kitą kalakutienos krūtinėlį arba net 800 gramų kalakutienos šašlyko žolelių ir česnako marinate.
1: Kaip skaniai.
0: Būkite budrus.

0: reklama.
1: Vairuodami, pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
4: Iki pat joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogūs ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: O tu man dar sakei, Vytai, kur aš eisiu su geltonu kostiumu. Prašau, radom tau progą, galėsi švytėt kaip saulė.
1: Oi, kaip gerai.
0: Klaipėdos uostas kviečia birželio 19 dieną, tai yra kitą penktadienį, susitikti prie Molo Melnragėje, kur sugrįžta jau tradicija tapusi jūros ošimo ir muzikos lydima. Vakarienė.
1: Valio, kaip smagu, iš tikrųjų labai, man kas, kadangi aš esu toksai, vakarėlių liūtas, tai man visi tie tokie dalykai yra labai gerai ir iš tikrųjų galima pasakyti, kad šis reikalas yra kas kartą nuspėjamas ir besikeičiantis šį vakarienę šiais metais prie Žiūrinio molo grįžta tarsi ilgai laukta vasariška saulė, nuspalvinusi vasarą geltonais atspalviais ir gera nuotaika. Tad Klaipėdos uosto direkcija kviečia puoštis geltonais akcentais ir drauge švesti jos 35-ąjį gimtadienį.
0: Olėlė!
1: Žolė, žolė, jūra, mėlyna.
0: Kaip smagu, taip. Ir Saulės Kliošas, ir Donatas Montvidas. Oi, virpins ten stygas širdies, oi. Bet kaip smagu, žinai, prie jūros. Donatas Montvidas, Saulės Kliošas, paskambink man, jei tau liūdna. Ir Donatas Montvidas sakys, o turi kokią kylas, ai, ten kyla Saulė, ryto Saulė. Nu, reikia sugalvot kokią dainą ir kaip leidžiasi Saulė.
1: Būtinai.
0: Renginys yra nemokamas, tačiau siekiant užtikrinti sklandžią vakaro eigą, registracija į renginį yra būtina.
1: Prašau.
0: Tad organizatoriai kviečia registruotis Klaipėdos uosto internetinėje svetainėje portofklaipeda.lt, pasvirasis brūkšnelis renginiai, geltonoji vakarienė prie molo. Suraskite šią informaciją.
2: Reklama.
1: Ir puikiai leiskite laiką kartu su bendraminčiais, draugais. Ir...
0: Geltonuokit.
1: Geltonuokit.
0: Geltonuokit.

Eidamas 95-uosius mirė krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose 1985-87 metais tris kartus laimėjo aukso medalius. 92-97 Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama rinktinė tapo Europos čempionato sidabro medalių laimėtoja ir du kartus Barcelonos bei Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba šiomis dienomis patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus su specialistų profesinė ir kontaktinė bei kita informacija. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė. Institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai pradėjo taikyti papildomos apsaugos priemonės. E-sveikata turėtų būti finansuojama ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Šio modelio tikslas, kad viskas būtų vienose rankose, o ne išmėtyta per skirtingas institucijas. Tokias įstatymo pataisas siūlo Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė. Paaiškėjo, kad vakar Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliai žuvęs vyras buvo už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą frontui atsakingas Rusijos kariuomenės generolas Damiras Davydovas. Vasaros trečiadienio vakarais vėl kviečia pėdinti į Girulius. 18 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinys kviečia į koncertą muzikiniai pasakojimai. Populiarios melodijos iš viso pasaulio jį dovanos Klaipėdos muzikinio teatro styginių kvartetas. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmų kieme 18 val. Lindy Hop šokių vakaras su Jazz Fam. Bus ir pasirodymų, ir pažintinė pamoka. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, bus apie 18-19 šilumos, dabar apie 16, daugiau apie orus puslapiorai.lt. 2 minutės po pusės 11.

0: reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant, euras 19. Perkant dar daugiau riešutams, žyvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: jūs, šašlykiukų kepėjai. Kiek mes iškepėm? Kiek iškepėm šašlykiukų?
1: Ar suskaičiavote?
0: Šią valandą garsas buvo leidžiamas ir dabar... Teisingai atsakiusiam, mes dovanosime dovaną, jūs galėsite pasirinkti ar mažai parūkytą kalakutienos krūtinėlę, arba 800 gramų kalakutienos šašliko žolelių ir česnako marinate. Štai tokia dovana atiteks jum, jeigu paskambinsite jau dabar 390-800, kiek šašlikų buvo iškepta. Laukiam skambučių jūsų su teisingu atsakymu.
1: Na, sveiki.
2: Labą dieną. Buvo 3 porcijos iškeptos.
0: Mažoka. Taip, daugiau iškepėm, žinokit, ačiū už jūsų pabandymą. Gal kažkas suskaičiavo kitą skaičių ir gali paskambinti ir pasakyti teisingą atsakymą.
1: Pažiūrėkime.
0: 390-800, tai yra studijos telefono numeris, kurio metu jūs galite prisiskambinti ir atsakyti teisingai, pasakę, kiekgi kartų buvo iškeptas šašlykėlis.
1: Nes prizas yra nerealus. Žinok, šį kartą, jeigu man leistų rinktis, rinkčiausi būtent šašlyką.
0: Šašlyką. Norėtum paragauti kalakutienos, ar ne?
1: Labai norėčiau paragauti.
0: Taip, arba mažai parūkyta kalakutienos krūtinėlė atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris teisingai pasakys, kiekgi čia buvo iškepta.
1: Iškeptukų.
0: Sakom, ne 3, o daugiau.
1: Daugiau.
0: Kartų mes čia kepiam, turbūt gal nelabai gerai girdėjo. Nes
1: gali būti.
0: Gali ir
1: nelabai tokio. Mes daug ten kepiam, bet vis tiek iškepiam daugiau negu 3.
0: Daugiau negu 3 ir mažiau negu 5. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Jo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkitės arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko pakuotė tik 4 eurai.
1: Taip skanu, kad net kaimynas sakys, imgdu, I love all meat, parduotuvė Klaipėdoje Mažio Dolėje 7, o arvi kalakutai firminė parduotuvė Vingio gatvėje 6. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Audrius.
1: Audrius, kiek suskaičiavot jūs?
3: Gal 4.
0: Nu, jau pasakyt, kitą skaičių būtų buvo labai jau, kaip sakyt, sakiau, daugiau negu 3, mažiau negu 5, faktas, kad tai buvo 4. Aišku, sveikiname, Audriu, jūs, įmati tenka dovana, kuri jūs galėsite be abejo išsirinkti, taip skanu, kad net kaimynas sako, ar ne?
1: Imgdu.
0: I love all meat, parduotuvė Klaipėdoje Mažvydo alėje 7, dar kartelį priminsime,
1: taip,
0: o firminė arvi kalakutai parduotuvė Vingio gatvėje 6.
4: Reklama.

0: dainą.
1: Tai turbūt viena iš tų grupių, kuri susikūrė muzikinio projekto metu X Factorius ir kuri iki šiol yra gyvuojanti. Mes kalbėsime apie Four Roses. Tiesa, jos susikūrė kaip Queens of Roses, bet tada buvo sudėtis pasikeitė.
2: O dabar Four Roses.
1: Ir vakar pamačiau...
2: Dainingos mergaitės.
1: Labai gražų video. Merginų stovi, dainuoja ir viena pasisuka šonu ir ką parodo? Pilvuką. Viena iš narių laukėsi vaikelio.
2: Nuostabu.
1: Labai gražiai buvo pristatyta, žinai. Tai ir tai yra Akvilė. Akvilė laukėsi ir antrojo vaiko, kiek žinau, man atrodo tikrai neklystu, tai jau bus kita vasaros istorija, ar ne? Prasidės. Kas nors sutramdykit Vytautą. Pasiutė šiandien. Rodo man visokius ženklus. Pats įsivaizduojat? Aš sakau apie atlikėjimą, jis man rodo. Visą demonstruoja, kaip jisai pasisuka ir rodo savo pilvuką. Kelintas mėnuo, Vytautai, mūsų storasis princas.
2: Jau viskas, jau gimdyti ant nosės, jau gimdymas.
1: Jau terminas.
2: Jau terminas, jau ten.
1: Oi, ir pažiūrėjome su Vytu, labai visos tokios gražios merginos. Visada su tokiu ūpu dainuoja, užsidegimu.
2: Visada.
1: Geros nuotaikos. Nu, tikrai.
2: Tikrai ne.
1: Tikrai. Jos net galėtų vadintis, žinai...
2: Energy Roses.
1: Ja, taip. Labai. Žinai, pavadinimų kūrėjas.
2: Taip.
1: Taip.
2: Nebūtų MB storas. Princas.
1: Tai storasis ar storas? Tai kas nors užregistruosiu tokiai tavo MB?
2: Arba gali princas storasis. Ne, storasis princas geriau.
1: Storasis princas, kai už iš karto kaip net knygos viršelį matau.
2: Pasenęs, išamžėjęs, jau mažasis princas.
1: Taip ir neraidės.
2: Lapės.
1: Princesės.
2: A.
1: Įkalbom. Tai prisiminkime, labai graži daina, kurią mes dabar parinkome
2: labai
1: apie vasarą.
2: Energinga.
1: Energinga daina ir, kaip ten sako, gražaus laukimo.
2: Gražaus.

Pavogta duomenų ir apie medikus. Mirė krepšinio legenda Vladas Garastas. Lalūnos eteryje 11 valandos žinios. Valstybinė kreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba šiomis dienomis patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, jog pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus su specialistų profesinė ir kontaktinė bei kita informacija. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai pradėjo taikyti papildomos apsaugos priemonės. E-sveikata turėtų būti finansuojama ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Šio modelio tikslas, kad viskas būtų vienose rankose, o ne išmėtyta po skirtingas institucijas. Tokias įstatymo pataisas siūlo Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė. Socialdemokratijos teigimu valdžia siūlo baigti e-sveikatos finansavimą nuo projekto iki projekto. Saugumas negali priklausyti nuo to, ar gavome europinių lėšų. Pasak politikės, taip pat numatomas finansavimas ligoninių informacinių technologijų specialistams, nes dabar ligoninės tiesiog negali konkuruoti algomis su privačiu informacinių technologijų sektoriumi. Jei pataisos bus priimtos, gydymo įstaigos turės ir finansinę motivaciją ir lėšų išlaikyti stiprius specialistus pas save. Ligoninių vadovai raginami nelaukti, kol įstatymas įsigalios, o ieškoti silpnų vietų sistemos ir jas lopyti nedelsiant. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai šiandien vienbalsiai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs atitinkamos europinės direktyvos perkelimui į Lietuvos teisę. Jei visas Seimas patvirtins, įsigaliotų nuo gruodžio 9-osios. Aiškėjo, kad vakar Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras buvo už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą frontui atsakingas Rusijos kariuomenės generolas Damiras Davidovas. Maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje šią naktį užsidegė po Ukrainos dronų smūgių. Čia Boksaruose Čiuvašijoje Ukrainos raketos smogė mokslinių tyrimų ir gamybos įmoniai, tiekiančiai produkciją Rusijos gynybos pramoniai. Čia Boksarai yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Taip pat taikytas į naftos siurblinę Rusijos Vladimiro srityje. Ten kilo gaisras. Netoli Johannesburgo ginkluotiems užpuolikams įsiveržus į neoficialią gyvenvietę naktį nušauta 12 žmonių. Išpuolio motyvas kol kas nežinomas, įtariamieji dar nesulaikyti. Tai naujausios masinės šaudynės nuo nusikalstamumo kenčiančioje šalyje, kur kasdien vidutiniškai užregistruojama daugiau nei 60 nužudimų. Pietų Afrikos Respublikoje yra gausų legalių ir nelegalių šaunamųjų ginklų. Šaudynės ten dažnas reiškinys, kurios neretai kursto gaujų tarpusavio kovą ir neformalaus verslo konkurenciją. Eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose 1985-87 metais tris kartus laimėjo aukso medalius. 92-97 Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama rinktinė tapo Europos čempionato sidabro medalių laimėtoja ir du kartus Barcelonos ir Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. Klaipėda nuo šių ryto puošia kruizinis laivas Borealis, jame pulsiauja apie 2000 užsienio turistų. Laineris uostamiestyje turėtų viešėti iki 18 valandos. Ir apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, įdienojus 18-19 šiluma, dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienų portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Labadiena visiems, birželio 10-oji, trečiadienį savaitės viduriukas, programa Vasaros banga, jau taip į antrą savaitės galą, bet greičio nemažina.
1: Ne, tai kur jau, trečiadienis yra pats savaitės viduriukas,
0: toks,
1: realiai taip, turėtų būti darbų įkarštis, bet galvoju, kaip čia su ta vasara ir su to darbų įkarščiu, ką?
0: Nu žinai, kai dabar taip nėra saulės spindulių, tiek daug, kai nėra tiek karščio, tai kaip ir dirbti gal lengviau?
1: Gal. Nu, vakar diena, ne, žvelgi pro langą ir galvoji,
0: ir sėdžiu aš darbe.
1: Sėdžiu prie jūros, o sėdžiu aš darbe. Tai taip, iš tikrųjų, jokio širdies skausmo, daug debesų Klaipėdoje.
0: Tokie... Ir lietaus vakar buvo, ir žemelį reikėjo.
1: Bet vakar taip gerai, žinai, vakare.
0: Kai aha, taip, davė
1: taip normaliai, taip. Visiems gerai, vakare nieks nepyksta, jau žinai, visi kaip ir jau grįžę, kaip ir namo. Ir va, kaip tu sakai, žemeliai, ir gamtai, visiems kitiem, tai pasidžiaukime tuo. O žvelgiu dabar, žinai, sinoptikų prognozę.
0: Ir ką matai?
1: Eik, tu savo, rytoj tik plus 14.
0: Rimtai?
1: Mhm.
0: Kažkaip galvojau, kad bus žemiausia temperatūra 18.
1: Neįtikėtinai mažai, nu čia rytoj, nežinau.
0: A, nu jo, 14.
1: Ne? Nu, bet nuo penktadienio ten vėl truputėlį situacija pagerės, šeštadienį vėl paprastės. Ai, nu čia nenuspėsi ir neatspėsi, mes gal perduokim linkėjimus visiems radio klausytojams, palinkėkime geros darbingos dienos, šita diena yra savaitės lūžio taškas, jau tada savaitė lūžta į antrąją pusę ir mintimis jau pradedam šiek tiek galbūt ir planuoti artėjantį savaitgalį ir gyventi savaitgalio nuotaikomis. Kol kas, kol dar darbas, nu tai ką, raitojam rankovės ir kimbam į darbą.
0: Grojam itališką muziką, einam ruošti žaidimams, turėsime jums šią valandą puikių dovanų ir su mumis vasaroja kartu Eurocosmos.

0: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDLT?
3: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną, kaiminka.
4: Labą dieną.
2: Tai kaip gyvenat?
4: Nu, gyva gerai.
2: Kaimynas Robertas iš mūsų namo skambina.
4: A.
2: Ausijėmusi esat?
4: Nu, ne.
2: A galit pagelbėt?
4: Nu, tai prašom.
2: Pažiūrėkit, Jadviga, į telefono ragelį, kurį dabar laikot. Ir į kurį šnekat. Mato ten keletas skilučių yra?
4: Nu, kad ne.
2: Nėra skilutės?
4: Ne, čia yra paprastas telefonas.
2: Jūs geriau pažiūrėkit į tą vietą, į kurią jūs kalbat.
4: O čia kažkoks trikampiukas yra.
2: Tai va, kokia bėda nutiko?
4: Na.
2: Paskambino man mano žmona į namus, o aš kaip tik vyšnė su kauliukais valgiau. Įsivaizduojat?
4: Ojei.
2: Ir aš kalbėjau, ir netyčia tą vyšnios kauliuką į tą ragelį įspjoviau.
4: Ojeza.
2: Ir suprantat, man jie, kaip išim dabar neina to kauliuko, tai norėjau, kad jūs papūstumėte tą ragelį, kad man įsipūstų.
4: Ar kad aš papūsiu, jums padės?
2: Netgi labai padės.
4: Na gerai.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Žinai, aš skaitau apie sinoptikų prognozę, kad ketvirtadienį tai jau gyventojų raginami būti ir atsargūs, vengti atvirų vietų, pasirūpinti elektros prietaisų saugumu, nu, kad neva jau per visą Lietuvą slinks ciklonas, kur ir su griaustiniu, ir su
2: stipriais.
1: Žinok, nemačiau
2: vardą. Koks pikčiurnos vardas?
1: Neradau dar vardą.
2: Neradai, gerai. Jei yra, man visada smalsu, žinai, ko vardu. Nu, mes patys galim sugalvoti vardą. Pikčiurna. Ciklonas pikčiurna.
1: Bet matai, pikčiurna čia yra toks, nu, ne visai vardas, žinai.
2: Nu, kodėl ne vardas?
1: Nu, pikčiurna čia, žinai, toks
2: nu, pavardė. Vėjūnas pikčiurna.
1: Vėjūnas pikčiurna, nu va, vėjūnas pikčiurna.
2: Nes matau, kad vėjo gūsiai rytoj bus iki 17 metrų per sekundę, bet mes jau čia šokom truputėlį į priekį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus ši diena. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę ir oro temperatūra Klaipėdoje apie 18-19 laipsnių šilumos. Žodžiu, tokia tikra lietuviška vasara.
1: Ketvirtadienis tiesa Klaipėdoje bus šlapias ir lietingas, vėjas šiaurinių krypčių 9 metrų per sekundę, dieną gūsiai iki 17. Temperatūra nakties metu 14-15, na, o dieną jau vėsiau 11-14 laipsnių šilumos.
2: Žodžiu, šiandien nesąmonė bus tokia, kad naktį bus šilčiau negu rytojaus dieną, tai rytį jau iškeliaudami iš namų pasirinkite šiltesnius drabužius, bet užtat vanduo Baltijos jūroje šyla, žinok, ne dienom, o valandom, jau nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos, tiesa, kai temperatūra laukia bus tik 14, kažin ar norėsis jūroje maudytis. Daugiau apie orus galite sužinoti ir patys puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parksite. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

0: Jūrų mūšis.
1: Einam žaisti Jūrų mūšio, su mumis, kaip ir minėjome, yra Eurokos, jie paruošė yra prizų maišelį, ten netgi trys ir prizai, kur pradarė tą maišelį, nebejot, neapsidžiaugsit.
2: Jūs pasakysite wow, garantuotai, todėl kad Eurokos dovanas apžiūrinėdami mes visada sakome wow, ir aš noriu. Da. O jūs galite laimėti dabar radio eteryje, tikrai kviečiame paskambinti 390-800 ir šiek tiek žaidimo sąlygų, nors Jūrų mūšį turbūt vaikystėje tikrai esate visi žaidę, tai mūsų šiek tiek kitoks, todėl kad patrumpinom žodį. Nu, kad neužsitęstų Taip. Labai ilgai žaidimas, žodis jūra, vasara gi už lango, ar ne, tai keturios raidės, J-U-R-A ir keturi skaičiai, nuo vieno iki keturių skambinate ir sakote vieną raidę, vieną skaičių, viename iš 16 langelių slepiasi, Eurokos dovana, pasiimkit ją.
1: Labadiena.
3: Labadiena, Dainius.
1: Dainiau, malonu, turit jūsų galvoje skaičiaus raidės kombinaciją?
3: Ilgai negalvojau, J-1.
1: J-1.
2: O gal reikėjo ilgiau pagalvoti?
1: Deja, Dainiau, ačiū labai už skambutį, geros dienos, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kas paskambino?
4: Marija.
1: Marija, nu, kur jūs šausi?
4: Šaunam, 3R.
1: 3R.
2: Ne. Deja.
4: Sakyk.
2: Laba diena.
5: Laba diena.
2: Kas paskambino?
5: Aušra,
2: jūsų raidė ir skaičius.
5: J3.
1: Irgi pro šalį.
2: Ne. Žiūrėkit, kol kas niekas net nepataikė, nei skaičiaus, nei raidės.
1: Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
6: Lina.
1: Lina, pagalvojat ir šaunat kur?
6: Udu.
1: Udu.
2: Ne.
1: Irgi ne.
2: Vakar buvo Udu.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
7: Sveiki.
2: Kas paskambino?
7: Eimantas.
2: Eimantai, jūsų skaičiai raidės?
7: U1.
2: Ne.
1: Net
2: kol kas niekas nepataikėte nei skaičiaus, nei raidės. Tai supraskit, kad tų pačių nebevardinkit.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
8: Sveiki.
2: Kas paskambino?
8: Kestas.
2: Kestai, spėkit.
8: A4.
1: Kestai, labai taiklu šiandien tiesiai dešimtuką.
2: Aš Viliui sakau, nu sugalvokim, kad čia nebūtų.
1: Kažkaip lengvai.
2: Paprastai sakau, dėkim į kampuką. Nu, Viliu sako, gerai, tegul būna A4. Nu, va taip, susitarėm ir taip čia sudėtingai, taip ilgai ieškojom to teisingo atsakymo.
1: Kestas, matai, snaiperis.
2: Kestai, šunuoliai, sveikinam jūs, Eurokos prizų maišelis jūsų, linkim apsižiūrėti, įsivertinti ir jau tada atsidalinti. Kas jums, o kas žmonai?
1: Taip, o dažniausiai žmonai viskas būna.
2: Kaip
1: pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus į galvą ateina Eurokos. Ir iš tiesų žino, kad Eurokos yra kur kas daugiau nei tik kosmetika. Vienoje vietoje galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar netgi produktų augintiniams.
2: Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir labai sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas dušo želėms nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
9: Reklama.
0: Jūrų mūšis.

pateikta duomenų ir apie medikus. Šiaulių rajone apvirtus sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai. Klaipėdoje vidurdienis, čia Launo žinios. Labą dieną. Nacionalinis plėtros bankas Siltė pradeda teikti paskolas nuo konflikto artimuosiuose rytuose pasekmių nukentėjusiam verslui bei ūkininkams. Bendra paskolų apimtis, kurių dalis bus lengvatinė, 100 milijonų eurų. Čia priemonė siekiama padėti įmonėms ir ūkininkams užtikrinti apyvartinės lėšas, išlaikyti konkurencingumą ir tęsti veiklą. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo, po audito pranešė valstybės kontrolė. Jis stebėsi, jog kai kuriais mėnesiais paslaugos administravimas kainavo kelis kart daugiau nei pats pacientų vežimas. Pavyzdžiui, už trumpą pavėžimą valstybė sumokėjo 100 ar net 1000 eurų, nes automobilis buvo siunčiamas iš kito Lietuvos galo. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba šiomis dienomis patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, jog pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie Lietuvos medikus su specialistų profesinė ir kontaktinė bei kita informacija, net galimai adresais, asmens kodais. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Institucijos ir sistema prižiūrintys tiekėjai pradėjo taikyti papildomos apsaugos priemonės. Socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien oficialiai pradeda derybas, kad galėtų kartu darbuotis valdančiųjų gretuose. Vardan Lietuvių lyderis Mindaugas Sinkevičius sako neišgirdęs partiečių lūkesčio jam iš dosnaus Europos parlamentų grįžti dirbti į Lietuvą. Politikas taip pat sako, jog krašto apsaugos ministerija turėtų aktyviau informuoti visuomenę apie gynybai skiriamų lėšų panaudojimą, įgyvendinamų saugumo projektus ir valstybės pasirengimą reaguoti į galimas grėsmes. Daugiau nei 30 žmogaus teisų srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų paragino nebeskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės iš šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje, nes ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo. Jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais teismams. Šiaulių rajone vakar apvirtus kariniam sunkvežimiai nukentėjo 6 šauktiniai, nukentėjusiesiems suteikta medicinos pagalba. Jie gydomi ambulatoriškai. Pranešama, jog sunkvežimis, kurį vairavo blaivus 40-metis karys, užvažiavo ant kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Vasario balandžio mėnesiais aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė saugom lydeką reidus, patikrino daugiau kaip pus 4000 žvejų mėgėjų. Nustatė 218 žvejybos pažeidimų. Bendra jų padaryta žala viršė 17 tūkstančių eurų. Daugiausiai šiurkščių pažeidimų užfiksuota dėl neteisėtos lydekų žvejybos draudžiamų laikotarpių arba naudojant draudžiamų žvejybos įrankius. Nustatyti 39 atvejai. Paimtos 2 plaukėjimo priemonės ir 2 transporto priemonės, kurios naudotos darant pažeidimus. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Rytoj dieną Klaipėdoje lis. Vėjas šiaurinių krypčių 2-9, dieną gūsiai 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną vos 11-14 šilumos. Dabar apie 17. Vanduo Baltijos jūroje nuo 14 iki 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Launa. Mūsų vasaros draugas – Eurokos.

0: žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.
2: Na, šio žaidimo metu mes turime progą įsikūnyti į įvairiausias žvaigždes iš Lietuvos, o kartais ir ne tik. Ir šiandien ta proga ir ta galimybė pasinaudos vaidam.
1: Taip. Taip. Aš esu žvaigždė.
2: Mhm, labai šiaip.
1: Jau daugiau nei 30 metų vėliau esu žvaigždė. Nu, tai supras, kad žvaigždė su stažu.
2: Nu, jau taip.
1: Ane? Nu, kaip, aš galiu pasakyti, kad žvaigždė tapau netikėtai.
2: Aha.
1: Nes prieš tai, kai patekau į tą grupę, tai aš dirbau vaikų darželėje.
2: O.
1: Pradžioj buvau šeimininkutė, paskui buvau auklėtoja.
2: Nu, niekaip neįsivaizduočiau, žinok, darželį dirbant.
1: Ne, tai aš žinok, aš esu baigusi Vilniaus universitete iki mokyklinio amžiaus vaikų psichologiją.
2: Prašau.
1: Taip, aš esu diplomuota vaikų psichologija, todėl
2: okay.
1: Karjerą pradėjau darželyje, o jau žinok, po darželio, tada jau va ta grupė, žinai, atsirado.
2: Aha.
1: Nu ir paskui buvo visokių ten tų peripetijų mano gyvenime. Žmonės man mėgsta vis priminti tą mano tokią, žinai, įdą, kuri kleptomanija vadinasi.
2: Aha.
1: Nu, bet to ką aš galiu daryti, jeigu man patinka.
2: Nu, yra, tai yra, žinai.
1: Nu, tai va, vėliau. Po šios programos vasaros banga tu gerai apsižiūrėk.
2: Pasitikrink kišenės reikėtų.
1: Iš studijos. Žiūrėk, ar nebusi kokį, nežinau, vieną kitą euriuką praradęs.
2: Telefoniuką, akinius, pavyzdžiui, pasaulis.
1: Va, galvoju, viskas, kas padėta ne vietoje, yra mano.
2: O kas blizga ar bendrai viskaimi?
1: Kas vertinga.
2: Kas vertinga.
1: Aha.
2: Nu, gerai.
1: Aš nešarka, kad ant blizgučių pulčiau.
2: Tai dabar, jeigu pasakysit, kas yra Vaida, jums atiteks puikios Eurokos dovanas, prizų maišelis su trims surprizais, 390-800. Kuo šiandien tapo Vaida? Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki, sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Pijus.
1: Pijus?
3: Pijus.
1: Nu, negirdim vardo, jūsų labai trukinėja, bandom susikalbėti.
3: Pijus. Pijus.
2: Pijus. Pijus. Gerai, Pijus.
1: Pijau, tai jums dabar reikėtų pasakyti, į kokią žvaigždę aš įsikūnijau.
3: Jurgelevičiūtė.
1: Kas tokia?
3: Jurgelevičiūtė.
1: Taip, Jurgelevičiūtė. Pijau, kuri užuomina buvo iškalbingiausia? Po kurios užuomino supratot, kad nu čia... Apie ką? Nu gerai, labai trukinėja ryšys. Nu, svarbiausia, kad teisingą atsakymą išgirdom. Daugiau jau nebekalbinam, nes nelabai susikalbam. Pijau, jums priklauso dovanos iš Eurokos. Įtariu, kad čia, žinai, ta kleptomanija, ne?
2: Tiesiog nurašom to?
1: Nes, pavyzdžiui, apie tą darželį, tai aš pati, žinok, pirmą kartą sužinojau.
2: Aš apie vieną kino filmo aikštelę buvau girdėjęs, nežinau, buvau pasakojęs ar ne, kad iš tos kino aikštelės, kuriame pasirodė Irma,
1: aha,
2: paskui sako, apsidairom, nu, ten sienos buvo laikrodis, neliko laikrodžio nuo sienos.
1: Bet supranti, nu, čia tu negali eiti prieš savo prigimtį, čia sako, liga yra, nu kaip,
2: taip,
1: nu bėda tokia, žinai, ir, nu ir ką tu darysi, arba išsigydai, arba jau kažkaip, žinai, rankas kišenėse laikai.
2: Prisirišęs.
1: Taip, Eurokos lentynose rasite tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat Dermo Kosmetikos, Bioderma, Juriage, Jean Zak, korejietiški hitai, Medicube, Mixun, Tientientelicianėliai 24, taip pasakiau.
2: Centelian.
1: Aš dar neišmokstu šito žodžio. Centelien 24, Some By Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų ženklų.
2: Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis ir dažnomis akcijomis bei galimybę aptarasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
1: Aš žvaigždė.
0: Aš žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.

0: reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Taip, tai šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais ir kol kas be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 19 šilumos.
2: Nu, žinokite, ketvirtadienio orus gadins, davim praeitą valandą jam vardą vėjūnas Pikčiurna.
1: Taip.
2: Ir šitas vėjūnas Pikčiurna į Klaipėdą ketvirtadienį atneša lietų, atneša šiaurinių krypčių vėją, ir akivaizdu, kad pasidarys iš karto vėsiau, atneša gūsingą vėją, gūsiai rytoj iki 17 metrų per sekundė tikrai bus nemaloni diena. Oro temperatūra naktį bus apie 14-15 ir naktį bus šilčiau negu diena, nes dienos oro temperatūra sieks tik tai 11-14 laipsnių šilumos. Žodžiu, rytoj gyvensime pavasario režimu.
1: Daugiau apie orus galite rasti internete norai.lt.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.

0: Šventės sutapimas.
1: Mes turime jums du bilietus į Neptūno rungtynes ir Neptūnas susitinka su Panevėžio Lietkabeliu. Švyturio arenoje.
2: Taip, norite, rytoj. O greičiausiai, kad norite rytoj į krepšinį, todėl kad nu, tai yra tas metas, kai ir Neptūnui reikia jūsų pagalbos. O ir mes sakom, Klaipėda, susibūrėm, vienas vienas, žinot, ten toje kovoje.
1: Taip.
2: Namų sienos padeda, namų sirgaliai padeda, namuose gal atsiranda daugiau ryšto ir noro nugalėti. Tai kviečiame visus, o dabar jau tas žmogus, kuris paskambins į radijo stotį Lalūną, galės išsirinkęs vieną iš trijų žodžių pabandyti sutapti kartu su mumis ir jeigu tas laimingas sutapimas įvyksta, jau rytoj 18.30 jūs Švyturio arenoje skanduosite Neptūnas. Oras rytoj prastas. Į pležą tikrai nevažiuosit.
1: Vakare, o geriau keliaukite į Švyturio areną.
2: Vakare šašlikų nekepsit, nes lietus prognozuojamas. Palaikom savo komandą.
1: Sveiki.
2: Alio. Kalbėkite. Jūs jau eteryje. Kuo vardu esat?
3: Arvidas.
1: Kažkaip labai labai sunkiai čia pamsų. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Modestai,
1: malonu, masažistas, treneris, teisėjas. Trys žodžiai.
2: Aš paskaičiuosiu, o jūs pabandykite sutapti su Viliumi, gerai? 3, 2, 1.
1: Teisėjas.
2: Neįvyko.
1: Labai gaila, sveiki.
2: Alio, kalbėkit.
1: Alio, kas paskambino?
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo esat vardu?
4: Mindaugai,
1: patildykite radimtuvą, klausykitės mūsų telefone, nebus tada jokių trikdžių. Masažistas, treneris, teisėjas. Trys žodžiai, vieną turėkit galvoj, vieną turiu aš.
2: O aš jau skaičiuoju. 3, 2, 1.
1: Treneris.
2: Ne. Su pavėlavimais tokiais, ne?
1: Sveiki. Kas paskambino?
5: Gintarai,
1: į varžybas. Norit?
5: Būtinai.
2: Gerai, išsirinkot žodį.
5: Taip, turiu.
2: Gerai, 3, 2, 1.
1: Masažistas.
2: Aha, neįvyko.
1: Dar kartą bandom.
2: Pakeitį žodį, ne?
1: Net ne vieną kartą, sveiki.
2: Labą dieną, kas paskambino?
6: Vaida,
2: skaičiuoju. 3, 2, 1.
1: Teisėjas.
2: Ne.
1: Ach, neįvyksta tas sutapimas, ką? Sveiki.
2: Labą dieną.
7: Sveiki.
2: Kuo vardu?
7: Mindaugas.
2: Mindaugai, skaičiuoju. 3, 2, 1.
1: Treneris.
7: Yes.
1: Taip. Užskaitų.
7: Vaida, su praėjusiu gimtadienį dar nuėjau pasveikinti.
2: Oi, ačiū, kaip smagu. Nu, dėl to ir paskambino, ta, ne, tie bilietai.
7: Tikrai taip, ir norėjau su Vaida pažaisti.
2: Nu, matot, kaip čia gerai. Ačiū už sveikinimus, jums bilietai į Neptūną, nepadėkite telefono, tuoj pasakosim, kaip tie bilietai atkeliaus iki jūsų. Nu, dar kartelį priminimas, Klaipėda, surėmėm pečius, juk palaikom ne ką kitą, o savo miesto komandą. Juk ne šiaip rungtynės, juk bronzinis finalas.
1: Taip, svarbios rungtynės rytoj Švyturio arenoje, Klaipėdoje, 18.30, būtinai palaiko mėlynai baltus, o bilietus platina kakava.lt.

0: Реклама.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Bister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt.

0: bangos.
1: Tikra prancūziško house muzikos dueto Offenbach energija vėl drebina Laluno seterį. Šį kartą jie pristato dainą Fall to the Floor, kūrinį, kuris akimirksniu sukelia priklausomybę. Žinomi dėl savo gebėjimo sujungti retro įkvėptus garsus su moderniai šokių aikštelių ritmais. Šį kartą jie sukūrė tikrą deep house stiliaus hitą. Tai daina, kuri su kiekvienu taktu kviečia pajudėti ir pamiršti visus rūpesčius. Beje, jei daina pasirodys kažkur girdėta, jūs neklystate. Tai dar 2004-aisiais grupė iš Didžiosios Britanijos Star Sailor sukurta daina. Pats duetas apie šį singlą kalba paprastai. Mes jau labai seniai svajojame perdaryti grupės Star Sailor šedevrą. Susisiekėme su vyrukais, gavome jų leidimą ir štai daina paruošta. Norime, kad tikra klasika turėtų tą šviežią šiuolaikinę vibraciją, kuri priverčia žmonės šipsotis ir šokti. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir duokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Offenbach

Pavogta duomenų ir apie medikus. Mirė krepšinio legenda Vladas Garastas. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad paskelbus apie 500 galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė palieka pareigas. Skelbiama, kad valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba šiomis dienomis patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, jog pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, su specialistų profesinė ir kontaktinė bei kita informacija, net galimai adresais bei asmens kodais. E-sveikata turėtų būti finansuojama ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Šio modelio tikslas, kad viskas būtų vienose rankose, o ne išmėtyta per skirtingas institucijas. Tokias įstatymo pataisas siūlo Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė. Socialdemokratės teigimu valdžia siūlo baigti e-sveikatos finansavimą nuo projekto iki projekto. Pasak politikės, taip pat numatomas finansavimas ligoninių informacinių technologijų specialistams, nes dabar ligoninės tiesiog negali konkuruoti algomis su privačiu informacinių technologijų sektoriumi. Ligoninių vadovai raginami nelaukti, kol įstatymas įsigalios, o ieškoti silpnų vietų sistemose ir jas lopyti nedelsiant. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jeigu prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Tam šiandien vienbalsiai pritarė Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jeigu visas Seimas patvirtins, tai įsigaliotų nuo gruodžio 9-osios. Baltijos valstybėms ir kitoms su Rusija besiribojančioms šalims reikia įkurti pirmąjį kovos su dronais padalinį, taip teigia Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Pagal pasirašomus valstybinius susitarimus Ukraina galės dalinti savo patirtimi dronų sektoriuje, įskaitant gynybą nuo bepiločių. Paaiškėjo, kad vakar Pamaskvėje sprogus automobiliui žuvęs vyras buvo už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimo frontui atsakingas Rusijos generolas Damiras Davidovas. Maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti naftos perdirbimo gamykla Samaroje užsidegė po Ukrainos dronų smūgių. Čia Boksaruose Ukrainos raketos smogė mokslinių tyrimų ir gamybos įmoniai, tiekiančiai produkciją Rusijos gynybos pramonei. Čia Boksarai yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Taip pat taikytasi į naftos siurblinę Vladimiro srityje, ten kilo gaisras. Tuo metu Rusija naktį 6 Ukrainos rytise smogė energetikos infrastruktūrai, daugybė liko be elektros. Eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio legenda Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. 92-97 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama rinktinė laimėjo Europos čempionato sidabro medalius. Taip pat 2 kartus tapo Barselonos ir Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. Šiandien debesuota su pragiedruliais bus iki 19 šilumos, ketvirtadienio dieną Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurinių krypčių 2-9, dieną gūsiai 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dienos metu 11-14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, vanduo Baltijos jūroje 14-18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 13 valandų ir 4 minutės.

0: tokio neįtikėtino mielumo yra mūsų klausytojai. Studija visa kvepia braškėm. Nu, tokių aromatingų, žinok, jau seniai.
1: Tai jau lietuviškos
0: galvoju,
1: bus.
0: Jau, gal, bandžiau bus pakalbinti lietuviškos. Graikiškai, neatsiliepia.
1: Aha.
0: Bandžiau kalbėti ispaniškai, neatsako.
1: Aha.
0: Bet va dabar kalbant lietuviškai, jei prabils, žinosim, kad lietuviškos. Ačiū mūsų klausytojai Antanui, atėjo žmogus atsiimti kaukių laimėtų, žinai, ir sako, jūs man kaukės ir aš atnešiau jums kaukės. Ir kadangi vakar radio eteryje tu pasakojai, kad esi tas žmogus, kuris karts nuo karto užsideda veido kaukę, šiandien vėliau dėsim tau braškių veido kaukę.
1: Va, irgi bus raudoni žandai, kaip dienojo davimi. Nuo braškių.
0: Visai, visai taip. Tai ačiū labai, kad jūs mus taip lepinat, labai džiaugiamės. Tikrai su malonumu suvalgysim, nes kvapas neįtikėtinas. O dabar jau keliaukime prie programinių reikalų, nes apie gimtadienius irgi reikia pakalbėti. Šiaip jau tie žmonės, kurie švenčia savo gimtadienius, va dabar va šituo laikotarpiu, nu kadangi ir mano ten vakar buvo, nu man tai yra visiškai braškių metas. Dabar yra tų pirmųjų lietuviškų braškių momentas.
1: Tų brangiausių.
0: Nu, tų brangiausių, bet žinai, tie tų, kur būni labiausiai pasiimtis. Paskui jau atsivalgai ir jau, žinai, nu nebesvarbu, nebe taip įdomu pasidaro, bet dabar yra pats tas metas, tai dar vieną braškinį žmogų, birželio 10 gimusi, norime pasveikinti su gimimo diena.
1: Braškės ir braškinai. Laluna.lt laukelį žinutį studiją arba studijos numeris 390800 ir registruokite tuos, kuriuos reikėtų pasveikinti.
0: Aš turiu vaikystės draugę, kurią noriu pasveikinti radio bangomis. Silvija, jei girdi, sveikinu tave su gimimo diena. Žinutę parašiau, bet dabar jau o eterio bangomis skrieja irgi bučkis ir pasveikinimas.
1: Beje, šiandien iš Rumunijos kilusi atlikėja Aleksandra Stan švenčia savo gimtadienį. Jos didžiausias hitas Mr. Saxo Beat jau visai netrukus Lalūnos eteryje, o kol skambės, registruokite tuos, kuriuos reikėtų pasveikinti.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Vairuodami, pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: husband is coming. Šventė kiekvieną dieną.
1: Taip, skambinsim visai netrukus dukrytei.
2: Kurios amžius suskaičiavome patys.
1: Nu taip.
2: Labai faina. Nu, vyrai nedraugauja su skaičiais, tai čia atleistina. Bet tėtis šaunuolis, tėtis žinojo, kelintų metų gimimo yra dukra. O kiek metų jau reikėjo mums patiems susiskaičiuoti, susiskaičiavom.
1: Vis tiek garsiai eterį nesakysim.
2: Gerai.

0: Martina, keliaukime į Martino gimtadienį.
1: Į negyvenamą salą.
0: Reiktų savo, matau, pabėgė. Nu, tai čia, čia neatsilieps. Nes su savo meilė gyvenimo yra beveik pabėgęs į negyvenamą salą.
1: Va, turim.
0: O, laba diena. Martinai.
2: Jau supratau, kad šis sveiki radijo centras, ar kažkas skambinu.
0: Radijos stotis Laluna, skambinam su linkėjimais ir sveikinimais gimtadienio proga. Bet tas žmogus, jūsų mama, kuri parašė, kad jūs dabar praktiškai esate negyvenamoj saloj, o galite išduoti paslaptį? Sala turi pavadinimą?
2: Ten truputoką gyvenamą vadinusi Tilžių pasienį, tai tam praktiškai nėra ryšio, interneto nėra, tai galim sakyti, kad negyvenam.
1: Tai galim sakyti, kad stebuklas, kad iš visų jumis kalbam?
2: Jo, nes kai jeigu noriu ryšio, dabar esu daug pilį Latvijų, kirtau sieną, kad būtų ryšys.
0: Ai, Martynai, nu tai ką, tai greituoju būdu, tada sveikinam jūsų gimimo dieną, nes jūsų mama sako savo vienintelį sūnų Martyną, noriu pasveikinti su gimtadieniu ir sako, gal stebuklingai jį pasieksite. Nu matot, mama panorėjo stebuklas ir įvyko radio eteryje ir jūsų gyvenime. Tai linkėjimai nuo mamos ir nuo mūsų gražios gimtadienio dienos.
1: Būkit laimingas.
2: Ačiū labai.
3: Šventė. Kiekvienas.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Na, šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 19.
3: Taip, po ketvirtadienio diena, tokia iškris iš konteksto šią savaitę, tokia, sakyčiau, viena negražesnių, bet nieko nepadarysi. Rytoj Klaipėdoje diena lietus, vėjas šiaurinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę, naktį temperatūra iki 15, dar bus pakankamai šilta, o dienos metu temperatūra kris ir bus tik nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Beje, čia gavome informaciją, kad jeigu kažkam tie karštai ir norėtumėte išbandyti Baltijos jūros bangas, tai Baltijos jūroje dabar temperatūra 14 šilumos, bet iškelta raudona vėliava.
3: Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Реклама.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mar. Renginys nemokamas.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitarkite.

0: Vaikai apie Eurokos.
1: Artėjant 14 valandai Lalūnos eteryje prabyla vaikai, jie turi pamąstymų apie tai, ką galima rasti ir įsigyti apsilankius Eurokos parduotuvėse. Ir čia tokį dar vieną pamąstymą turėsime Lalūnos radio eteryje, už kurį galėsite laimėti dovanų.
2: Taip, tai dabar pasiklausę, apie ką kalba vaikai, turėtumėte įsivaizduoti, kokių prekių galima rasti Eurokos parduotuvėse. Čia galim pridėti ir pasakyti, kad yra pačių įvairiausių prekių, ten pradedant nuo kosmetikos, parfumerijos ir maisto papildai ir vitaminai ir grožio prekių. Prekės ir prekės augintiniams. Visko. O dabar paklausykite ir pasakykite, apie ką šį kartą prabilo vaikai.
3: Mama kartais ant akių vokų uždeda spalvų, ima mažą dėžutę ir mažu šepeteliu tepa spalvas, kai užaugsiu ir aš tepsiu, nes tada akis tampa labai gražios.
1: Va.
2: Matei.
1: Va, kai užaugsiu ir aš tepsiu.
2: Oi, netepsi nevažiuosi, ne vėliau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labadiena.
2: Kas prisiskambino mums?
4: Viktorija.
2: Viktorija, sakykit, jūs mėgstat tepti? Apie ką kalbėjo vaikai? Mėgstat?
4: Čia tepu, patepu kartais.
2: Aha, a čia tik tai kartai švenčių proga ar kiekvieną dieną pasitepat?
4: Taip, ne kiekvieną dieną, bet dažniau negu per šventes.
2: Gerai, supratom.
1: Gerai.
2: Na, dabar išsiaiškinkim, ar tą patį tepam, ar apie tą patį kalbam.
4: Akių šešėlis.
2: O kokios spalvos jūsų mėgstamiausi?
4: Tokios natūralesnės.
2: Aha, supratom.
1: Kad neutraliai būtų, kad labai jau neišsiriešto.
2: Nu, jūs esate visiška šaunuolė, jums atitenka Eurokos dovanų maišelis, mes sveikiname jūs su tuo, nes atsakymas jūsų teisingas, tai buvo akių šešėliai.
1: O kalbant apie Eurokos, šiandien tai yra ne tik kvepalai ir makijažas. Tai yra vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti kasdienę bei dermo kosmetiką, profesionales grožio priemonės, korėjietiškus odos priežiūros gitus ir maisto papildus. O svarbiausia, čia yra gausų prekių ženklų, kurie ne visada randami kažkur tai kitur, o tik tais Eurokos. Kurias Medicube, Mixoon, Dr. Altea, Sambaimi, todėl net dažnai užsukę pirkėjai vis dar randa ką nors naują.
2: O be to, Eurokos visada rasite dar ir daug akcijų, todėl apsipirkti galima labai sumaniai. Šios savaitės pasiūlymas yra dušo želėms taikoma iki 40% nuolaida su lojalumo kartele. Būtinai užsukite, apsilankykite tiek internete, tiek fizinėje parduotuvėje, nes nuolaidos galioja tiek ten, tiek ten.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
2: imk du.
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GED LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su GED LT?
4: Taip, su GED LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33 procentais pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33 procentais pigiau. Lidl vertė.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Лалуна тоя кип васара.
1: Ties antrąją Melnragę vyko pratybos. Išgrynino beveik pusę milijardo atsiimtų pensijų lėšų. Eteryje 14 valandos žinios. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų per pirmą mėnesį preliminariais duomenimis maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta, apie 160 milijonų skirta paskolų gražinimui, dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Lietuvos banko atstovas Marius Kuodis teigia, kad iš antros pakopos fondų per pirmąją bangą Lietuvoje pasitraukė tiek, kiek Estijoje per 5 metus. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė pareiškė, kad gerokai mažesnė sunkiojo transporto elektroninė kelių rinkliava kitais metais turėtų mokėti žemės ūkio ir netaršių transporto priemonių vairuotojai. Tokioms lengvatoms dar turės pritarti Seimas. Nacionalinis plėtros bankas Iltė pradėjo teikti paskolas nuo konflikto artimuosiuose rytuose pasiekimų nukentėjusiam verslui ir ūkininkams. Bendra paskolų apimtis, kurių dalis bus lengvatinės, 100 milijonų eurų. Čia priemonė siekiama padėti įmonėms ir ūkininkams užtikrinti apyvartinės lėšas, išlaikyti konkurencingumą ir tęsti savo veiklą. Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Pavesta atlikti vertinimą, kokį poveikį ši pertvarka padarytų. Visuomenėje išsiskyrus nuomonėms, kas turėtų veikti šiuo metu griūvančiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, Seimo kultūros komitetas nutarė sprendimą atidėti rudeniui. Pajūryje ties antrąja Melnrage šiandien surinktos bendros ugnigesių gelbėtojų ir paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų pratybos. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prevencijos organizavimo skyriaus viršininkės Aurelijos Maslauskenės, jų metu buvo imituojamas skęstančiojo gelbėjimas jūroje.
2: Vasaros žinia.
3: Pratybų tikslas prasidėjus vasaros sezonui maksimaliai skirti dėmesį tarnybų parengčiai ir įgūdžių atnaujinimui. Pratybose ugniagesiai taip pat išbandė ir naują vandens motociklą, yra kolektyvė ir naujų komandos narių, tai jiems buvo puikiai proga išsibandyti savo jėgas. O dėmesys saugiam elgesiui prie vandens telkinių visoje Lietuvoje yra akcentuojamas, nes iš tikrųjų Lietuvoje situacija yra pakankamai sudėtinga. Europos Sąjungos šalių mastu esame tie pirmaujantis blogąją prasme skendimų statistikoje. Per pastaruosius 10 metų ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 1235 nuskendusius žmonės, tarp jų 57 vaikus. Kas antras žmogus nuskęsta būtent vasaros metu. Pernai ugniagesiai ištraukė 108 skenduolius, iš jų 6 vaikai. Ugniagesiai išgelbėjo 41 gyventojo gyvybę. Praėjusiais metais Klaipėdos miesto teritorijoje nuskendo 7 asmenys. Išgelbėtas 1. Dažniausiai nelaimės vis tik įvyksta ne kurortuose ar prie jūros, tačiau žmonės dažniausiai skęsta pažįstamose vietose, tvenkiniuose, upėse ar ežeruose netoli namų. Tai yra savo galimybių pervertinimas, rizikingas elgesys, dažnu atveju alkoholio vartojimas, šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose ir vaikų palikimas be priežiūros.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, ketvirtadienio dienos tamestyje lietus vėjas šiaurinių krypčių 2-9, dieną gūsiai 17, temperatūra naktį 14-15, dienos metu 11-14 šilmos, šiuo metu tamestyje apie plus 17, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 14 šilmos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameo portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Супер Віри. Супермоделіс.
1: Nu, va čia, žinok, tokio super vyruko iš Vietnamo, turiu 34 metų vyras, gyvenantis Vietnamo pietuose esančioje provincijoje, buvo skubiai nugabentas į ligoninę po to, kai jo tiesioje žarnoje įstrigo maždaug 20 cm ilgio ir 5 cm skersmens plastikinis butelis.
2: Tai kaip, gėrė skystį užkando buteliais?
1: Gėrė buteliais?
2: Nesakau, skysti geriau, škando buteliais.
1: Žinok, pacientas kelis kartus bandė svetimkūnį pašalinti pats, tačiau butelis pasislinko dar giliau. Nu ir sukėlė skausmą, diskomfortą.
2: Tai reiškia, jis pro kitą pusę buvo įdėtas.
1: Galimai.
2: Nu tai jeigu pasislinko dar giliau.
1: Matai, nesako, žinai, čia. Tai atvežė į ligoninę, atliko tyrimus, pamatė, kad butelis giliai tiesiog žarnoj, tai perspėjo, kad delsimas ir laukimas gali sukelti rimtų komplikacijų, nu tai buvo atlikta operacija. Svetimkūnis pašalintas sėkmingai chirurgų komandos, neaptikta buvo reikšmingų pažinimų ir komplikacijų, paciento būklė po operacijos stabili. Šiuo metu jis sveiksta ir tebėra stebimas medikų. Daktarai komentuoja ir aiškina, kad daiktai gali lengvai strikti, nes natūralus tiesios žarnos susitraukimai juos stumia vis giliau.
2: Gerai, gal jau užtenka šitų fiziologinių reikalų.
1: Gerai, jo, tai faktas yra tas, kad daktarai perspėja, sako, daugelis žmonių vengia kreiptis į ligoninę arba bando problemą nuslėpti arba spręsti. Nedarykite šito, o ir šiaip, butelis neturėtų atsidurti ten, kur jam yra ne vieta.
2: Neskanio, žinok, mūsų abiejų informacijos, atleiskit, mėly klausytojai, bet mano tokia linksma yra. Ir aš noriu papasakoti apie tai, kad tu vakar pasakoji istoriją, kaip išsiskyręs vyras griovė namą, pusę namo žodžiu, o aš šį kartą noriu papasakoti, kaip išsiskyrusi moteris nuodijo savo vyrą. Nu, bet čia toksai, žinai, tas nuodas, nepilnaja ta žodžio prasme, nesupraskite tiesiogiai, ji nenorėjo jo mirties, ji tiesiog norėjo jam atsikeršyti. Nu, toks truputėlį juodas humoras, bet istorija yra apie Eleną, kuri miestelėje viename Kroatijos turi savo kepyklą ir toje kepykloje ji kepa duoną, bandeles ir visus kitus skanėstus. Elena išsiskyrė su savo vyru Tomu, tačiau, kaip ji pati sako, vyras turi neįtikėtino įžulumo ir kas antrą šeštadienį vis tiek užsukdavo į jos kepyklą. Jis netgi savo žmonai buvo pasakęs tokius žodžius, būkime suaugę žmonės, Elena, tavo charakteris nepakeliamas, bet duona puiki.
1: O,
2: nu ir ką jūs savo galvojate, Elenai virė kraujas, nu Elena moteris, žinai, vieną vakarą tvarkydama kepyklos rūsį jį pastebėjo kampe išdžiūvusių didelių miško tarakonų.
1: Va.
2: Ir iškepė vyrui duona su kanapių sėklom.
1: Tai aišku, kas yra kanapių sėklas, ne?
2: Taip. Jūs neįsivaizduojate, tačiau vyras liko sužavėtas. Jis, netgi pasakojo, žmona dabar juokiasi jai, kad duona turėjo specifinį riešutų skonį. O sėklos kabutėse labai maloniai traškėjo tarp dantų. Įsivaizduoji? Nu, istorijos pabaiga buvo tokia, kad Tomas į svečius pasikvietė savo naująją draugę, o pasirodo, kad ta draugė buvo vienos mokyklos biologijos mokytoja. Pedantiškai, apžiūrinėjo tą duoną, kurią taip stipriai gyrė, Tomas.
1: Vyras,
2: taip, ir pamatė kojytę.
1: Ajaj.
2: Kojytę galvytę ir rūsiukus pamatė.
1: Ajajaj.
2: Nu, ir istorijos moralas koks? Niekam tikės vyras daugiau nebeteina į kepyklą pirkti duonos su kanapių sėklo.
1: O ar duonos turbūt nebevalgo?
2: Nu, tikėtina.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Vairuodami, pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos.
2: Taip, o mes kalbame apie tai, kad šiandien Klaipėdoje iki 19 laipsnių šilumos. Visai graži diena, na bent jau graži tuo, kad giedras dangus, saulė danguje. Rytoj viskas bus kardinaliai kitaip.
1: Taip, iš tiesų, žinokit, ketvirtadienį Klaipėdoje ir lietus, ir vėjas šiaurinių krypčių, 2-9, dieną gūsiai net iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 11-14 laipsnių šilumos.
2: Eurokos, vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų. Lietuvoje asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, tauras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su GEDO LT?
2: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Matai, gyveni žmogus ir mokasi kažką naujo, sužinai. Bet vieną, ką jau tikrai mes puikiai žinome, o jeigu girdite pirmą kartą, tai sužinosite, kad 30 eurų vertės Megaplanto dovanų kuponas dabar tokiu metu gali atitekti jums.
1: Aš dabar bandau, žinai, parašyti ir galvoju, gal bus sukirčiuota, gal bus pasakyta, kaip taisyklingai reikia vadinti tai. Nu taip, žinok, nu bet be kirčiavimo. Nieko, žmonės viską žino, mūsų klausytojai viską žino, mes jų paklausim ir tas, kas atsakys į klausimą, aš praktiškai nebejoju, kad žinos, kaip tą žodį ir sukirčiuoti. Tai jeigu esate žemvaldys ir turite žemės sklypą ar sklypuką, ar visą plantaciją kokią žemės, tai žinokite, kad Megaplantas dovanoja dovaną ir ją tikrai galėsite panaudoti įsigydami galbūt medį, galbūt kokį nors spigliuoti, o galbūt nuspręsite, kad tai bus kažkokie dekoratyviniai augalai, gal netgi tai bus kokios daugiametės gėlės. Arba žolės dabar įvairiausias labai populiaru yra auginti. Žodžiu, didžiausiame dekoratyvinių augalų medelyne Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje Megaplantas rasite įvairių formų, skirtingų atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų. Gėlių mylėtojus džiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa.
0: Megaplantas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26 Ginaičių kaime Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos internete megaplantas.eu. Visiems klausimą paskaitom.
1: Paskaitom visiems.
0: Gerai. Koks augalas vadinamas bezdu? Ar bezdu?
1: Gal bezdu.
0: O gal bezdu?
1: Nu gal bezdu. Nu žodžiu. Nu, tai žodžiu. Kažkoks tai augalas yra vadinamas.
0: O jo žiedų arbata vartojama nuo peršalimų lygų gydyti.
1: Ir trys atsakymo variantai. Gudobelė, šermukšnis ar šeivamedis.
0: Va. Tai kas ten bezda? Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Aliau.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Simona.
1: Simona, o kaip teisingai reikėtų sukirčiuoti, gal jūs žinot?
2: Šeivamedis.
1: Ne, gerai, o nu, tas augalas vadinamas bezdu, bezdu.
2: Mes vadinam bezdu.
1: Bezdu.
0: Nu, aš kažkaip ir galvoju, kad bezdu tai veiksmažodis yra.
1: Taip, šeivamedis, mes jau išgirdome teisingą atsakymą. O būna taip, kad ten prisidžiovinat ir jau jeigu užpuola kokios peršalimo lygos, turit šito šeivamedžio namie.
2: Taip, turim namuose jį.
0: Nu, patikrintas, ar ne, receptas veikia?
2: Taip.
1: Gerai. Joks. Ačiū Jums labai, nepadėkite telefono, tai papasakosime, kaip atsimsite savo laimėtą dovaną, o Megaplantas įteikia Jums dovanų 30 eurų vertės dovanų kuponą.
0: Platanas, medlieva, tuja, pušis, ginkmedis, puošmedis, sakura, o gal tiesiog liepa, gal norėtumėt tokį medį turėti savo sodyboje? Jeigu taip ir nežinote, kokį medį pasodinti, tai atvykite į medelyną Megaplantas. Čia galėsite grožėtis medžių ir krūmų spalvų bei formų įvairovę.
1: Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešoje erdvę, padėti išsirinkti iš didelės augalų gausos. Megaplantas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone.
3: Reklama.
1: O daugiau informacijos megaplantas.eu.

0: Kultūros biudžetą norima gražinti į praėjusių metų lygį. Svarstoma, kada atimti licencijas prekiauti alkoholiu. Eteryje 15 valandos žinios. Skelbiama, kad Iranas atakavo amerikiečių bazės Jordanijoje ir Bahreine. Prieš tai Amerika smūgiavo Teheranui, taip reaguodama į amerikiečių sraigtasparnio numušimą. Trumpas pareiškė, kad Iranas per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą, ir dabar turės sumokėti kainą. Uostamiesčio politikai nori aiškių taisyklių, dėl ko gali būti atimtos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais.
1: Klaipėdos savivaldybė planavo uždrausti prekybą alkoholiu Jūrininkų gatvės 23-ame pastate. Šiame šalia Klaipėdos naujosios turgavietės įsikūrusiame objekte prekybą alkoholiu vykdo dvi įmonės. Gyventojai teigia, kad šiuose iki paryčių dirbančiuose įstaigose draudžiamo laiku vykdoma nelegali prekyba alkoholiu ir tai patvirtino atlikti policijos patikrinimai. Be to, prie šio pastato triukšmaujama, o neblaivus asmenys esą kelia grėsmę praeiviams. Per pustrečių metų į šią vietą policija buvo iškviesta net 44 kartus.
2: Sulaukus gyventojų skundų, kreipiamės į policiją, užsiklausim dėl esamos situacijos, gavom rekomendaciją imtis kažkokių veiksmų dėl licencijų ribojimų, aš tai parengėm sprendimo projektą dėl licencijos naikinimo šitam adresu.
1: Sako savivaldybės licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius. Tačiau dauguma miestų ūkio ir aplinkosaugos komiteto narių tam nepritarė, nes pagidavo, kad pirmiausiai būtų nustatyta aiški tvarka, už ką gali būti atimti leidimai prekybai alkoholiu įmonėse, kurių mieste veikia apie 500.
3: Mes turim apie 500 tokių taškų. Ir mes kiekvieną kartą ištraukiam vieną atskirą tašką. Vienam leidžiam, kitam neleidžiam. Aš norėčiau, kad tokių taškų nebūtų iš vis Klaipėdui. Nu, ne visi gali eiti į prabangius restoranus, į prabangius naktinius klubus. Matomai yra kategorija žmonių, kuriems tokio tipo įstaigos yra reikalingos. Bet prašyčiau prie šito klausimo prieiti kardinaliai, kaip prie, sakykim, taisyklių lošimo namams, aprašyti taisyklės, kokiais atvejais mes licenciją atiminėtumėm, o ne tai, kad patinka, nepatinka.
4: Mes galim atidaryti Pandoros skrynę, tada kažkas pasiskūs iš žvejų gatvės, nes visą žvejų promenadą turėsim uždaryti. Nes gaisrinės, bardakai, salamanderį dabar ką tik atsidarė, irgi turėsim uždaryti. Nes šalia žmonės gyvena. Iš pavydo parašys skundą, iškvies du kartus policiją ir viso gero.
5: Tai šiaip daugiausia nusikaltimų turbūt vyksta mūsų prekybos vienam didžiausiam centre, Vagišių, bet mes jo niekada neuždarome, todėl kad draudimais tokių problemų nėra sprendžiam.
1: Politikai dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo diskusiją žada pratesti maždaug po mėnesio. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė žada siekti, kad kitamet kultūros srities biudžetas grįžtų į 25-ųjų lygį. Be to planuojamas kultūros darbuotojų atlyginimų augimas. Kultūros tarybos pirmininkė Kristina Mažeikaitė savo ruoštų informuoja, jog dėl sumažinto finansavimo šiemet nefinansuota beveik 100 projektų. Pasak jos, nuostoliai kultūros srities raidai ir projektų sklaidai regionuose tikrai didžiuliai. Pabrėžiama, kad biudžeto atstatymas į 25-ųjų lygį problemų neišspręs, nes kiekvienais metais auga projektų kaštai, kuro kainos patalpų nuoma. Daugiau nei 30 žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ragina nebeskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės iš šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Esą ji nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, jų įgyvendinimą apsunkina skundais teismams. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tokius raginimus vadina komplimentu ir paskatinimu politikai tęsti darbus. Paskelbus apie 500 galimai nulaužtų vidaus reikalų ministerijos sistemos paskirų, informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė palieka pareigas. Vakar policija užfiksavo du įžūlius leistino greičio viršijimo atvejus. Kelyje Klaipėda Liepoja automobilis Škoda važiavo 154 km per valandą greičiu, jei leistinas toje vietoje yra 90. Vėliau tame pačiame kelyje BMW skriejo 208 km per valandą greičiu. Vairuotojams surašyti administracinio nusižengimo protokolai. Ketvirtadienio uostamiestyje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 metrų per sekundę, temperatūra visą parą 11-14 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plius 17, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 14 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir lygiai 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 15 valandų ir 12 minučių, sveikinamės jau kitoje programos dalyje. Norėjau sakyti, ko šiandien geidžia, bet gaila...
2: Ant bangos kol kas.
1: Dar nereikia niekur skubėti, kolega, ar ne?
2: Nereikia.
1: Darbai tik prasideda, mes jau čia suprantėšiu į ko širdelę. Nu, jeigu jūsų širdelės geidžia kokį muzikinį kūrinį, tai tą progą gali tikrai išsukti į launo.lt, parašykit. Padarom gal išimti šiandien tokią. Nu, trečiadienis, gražus oras, šilta visai, supranti, smagu.
2: Aišku, kad gera. Galima padaryti, aišku, kodėl
1: vasara taisyklės negalioja niekam. Tai vat, jeigu jūs, mėlėjai, turit kokį pageidaujamą kūrinį, rašykit iš karto, kadangi su Laurynu būsim iki pat 19 valandos. Tai prižado, jeigu tas kūrinys yra fonotekoje, tai jisai tikrai sugros ir, mėlėjai, galėsite smagiai pasileis plaukus, pasilinksmint, pašok, padainuot. O gal, jeigu ir darbe esat, nu, tai tiesiog linksmai pasidarbuosi taip, kaip mes darbuosimės kartu ir su kolega Laurynu. Labuka.
2: Labas, kolega, labas.
1: Tokios nuotaikos geros šiandien. Opa, į kairį, į dešinę, šokas, trikpas.
2: Jau nuotaikos, jau trikpas, tokios geros.
1: Gal... Klausy, kas neramina tave šiandieną? Kas nutiko?
2: Nesiplėsiu gal labai daug. Nežinau, ar...
1: Aš manau, jeigu pajudintum šitą reikalą, mes turėtume labai daug skambučių.
2: Aš tikrai net nebejoju, kad turėtume
1: daug skambučių. Labai daug. Bent jau socialinėje erdvėje, vat, visas šitas reikalas, apie kurį išneikėjai.
2: Sikau, šiek tiek anksčiau, man atrodo.
1: Nu, kaip, nes kai jau tie visi patekimai, ir ne,
2: taip, čia apie priėmimus.
1: Priėmimus, nešam, mokymo įstaigas ir viena mokykla, Klaipėdos rajone, nu, nesutalpina visų norinčių. O norinčių yra labai daug.
2: Labai norinčių.
1: Ir net, nu, aš kadangi irgi ar neturi vaiką, tai tik pavyzdžiui, gimus vaikui, tu turi vaiką jau registruoti į darželio eilę. Man čia yra protų nesuvokiama.
2: Ir šiandien, žinai, yra ta diena, kada daugelis tėvelių gauna sakymus, ar jų
1: jau gavo ir man taip atrodo birželio pirmąją, aš galvoju,
2: gavo,
1: nes irgi ten buvo toks nemažas sujudimas. Ir man labai patikdavo, kai mes kartu su savo antraja pusė naidom, nu, kaip patikdavo. Patikdavo, kai gavom vietą kitur. Bet tiesiog stebėdavom, kokia yra situacija, pavyzdžiui, Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone.
2: Ir pažiūrėti situaciją, kaip viena... reaguoja tie, kas negavo. Tai tu šiandien turi progą puikiai tai pamatyti.
1: Aš matau ir aš tikrai nepavydžiu tau ir tikrai visus tuos tėvelius irgi užjaučiu. Nes tas momentas buvo tikrai labai sudėtingas, kai pavyzdžiui, vieną dieną eilės numeris ten būna 15, kitą dieną 69.
2: Ne taip.
1: Kitą dieną vėl ten 103. Po to vėl atsikeli, ten žiūri 50 kažkelintas. Nelabai suprantu tos sistemos. Bet nu, mes į tą sistemą neįlysim. Čia yra jau, supranti, aukštesnės instancijos. Mes jau kaip su tavimi esam sakę, mes tiesiog esam tie balzgani akmenėliai. Kaip ir jūs, mėlyi radijo stoties Luna klausytojai, tai kad nebūtume tais balzganais akmenėliais, laukiam jūsų skambučių, kai pradėsim ir žaidimus, kad, nu, ta prasme, jaustumėtės, vat, nu, tokie ne tie paprasti akmenėliai.
2: Mes čia
1: tokie nuskalaujami.
2: Gintarai. Būkit deimantais ir perlais. Spindėkit, dalyvaukit ir laimėkite Luno žaidimuose. O ką, mes šiandien būsim iki pat 19 valandos, grosim gerą muziką ir svarbiausias dalykas apie pastaruoju metu, ką mes kalbėjome apie tos kamščius, tai vėlgi šiandien ko puikiausiai, žinok, nuo Klaipėdos rajono atvažiavau į Lalūną be jokių spūsčių ir be jokių kliučių.
1: A per jėkų žiedą važiavai?
2: Per jėkų žiedą.
1: Aš manau, kad padėjo bent jau ir tas pravažiavimas pro VPA Logistics, man taip atrodo įmonė, aš ryte važiavau... savo augintinį vežiau kirpyklą pro jėkų žiedą. Tai jėkų žiedė strigau buvo 58. Mhm. Tai per jėkų žiedą pravažiavau per kokias geras 25 minutėlės.
2: Va, visai neblogai, žinok.
1: Bet pavyzdžiui, kai nuo Klaipėdos parvažiuoji, ar ne, tuo jau Baltijos prospektu kyli link Banginio žiedo ten į viršų, ten spūšių mums nėra. Nes ten, kas parvažiuoja, pavyzdžiui, nuo Šilutės plento, ar ne, įvažinė, tai jie ten turi sustoti truputėlį, praleisti parvažiuojančius nuo Baltijos prospekto tuo naujoju vieduku. Tai, nu, bent jau jeigu pavyksta taip važiuoti į jėkų žiedą, tai Baltijos prospektu tikrai galite važiuoti ir tai daryti greičiau, negu važiuotumėte į Šilutės plento, ar ne. Tai apsvarstykit, jau turėjom dienų susigyventi su šia problema ir aš, kaip jau vakar minėjau, klaipėdėčiai tą problemą gliaudo kaip... saulėgražas.
2: Ja, taip, ir aš matau, kad jau į mūsų pašto dėžutę keliauja ir muzikinių kūrinių pageidavimai. Prie to pačio galite ir parašyti, pavyzdžiui, jeigu Klaipėdos rajone.
1: A patekate, ne patekate.
2: Ir prieš mokyklinę, pavyzdžiui, jūsų vaikas negauna vietos, ką tokiu atveju daryti tėčiui arba mamai. Parašykit, pasidalinkit, kaip visas procesas tada vyksta. Ir gal to pasikoje man bus geresnė nuotaika.
1: Aš bent jau kiek mačiau, kad daug ir tėvelių, nu, kurie turi didelę auditoriją, pavyzdžiui, savo sekėjų socialinėje erdvėje, ten buvo pradėję šnekėti apie tam tikrus ieškinius, berods.
3: Nebuvo, bet žinok,
1: bet ir taip staigi kitą dieną ta moteris su vaiku gavo vietą. Aš nežinau, ar tai buvo sutapimas ar ne, bet ieškinio nebebuvo, peticijos irgi nebebuvo ir ta moteris gavo vietą su vaiku. Tai, nu, viskas, nebenoriu plėstis daugiau, nes gali būt, kad smerks po to mus kas. O tų smerkimų mes nenorim.
2: Taip, viskas, grojam gerą muziką, matau, labai daug pagėdavimų yra.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis reglaineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.

0: Titanų susidūrimas ir visiškas šokio aikštelių sprogimas Lalūnoje. Superžvaigždė Bebereksa ir legendinis prancūzų didžėjus ir prodiuseris David Geta jau ne kartą įrodė, kad kartu yra nenugalimi, pristato singlą Sad Girls. Kai susitinka emocingas vokalas ir meistriška prodiusavimo technika, rezultatas visada būna garantuotas. Hitas. Pati atlikėja apie kūrinį atsiliepia itin atvirai. Ši daina yra apie tą akimirką, kai leidžiame savo būti pažeidžiamiems, bet vis tiek norime jau stipriai. Tai kūrinys kiekvienam, kuris žino, kad net liūdniausia diena, muzika gali viską pakeisti. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, išreiškite savo palaikymą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Bebereksa and David Geta, Sad Girls.

0: Vasaro sorai Klaipėdoje.
1: Tikrai galime pasidžiaugti tą tokią šiltą vasarą atėjusią, net ir vakar atrodo taip gaivinančiai palėjo, tai labai smagus buvo momentas vakare, kai buvo galima ir šiek tiek atgauti jau to tokio gryno tyro oro. O pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada ketvirtadienį, jie sako, jog rytoj Klaipėdoje numatomas lietus. Bent jau kiek teko ir domėtis, tai lietaus tikrai sulauksime rytoj nemažai, vėjas šiaurinių krypčių. Gana visokas jau turėtų būti, dienos metu gūsiai sieks net iki 17 metrų per sekundę. Šnekant apie oro temperatūrą, visą parą bus apie 11-14 laipsnių šilumos. Na, jau rytoj tokia tikrai nevasariška diena, tai jau reikės pamiršti trumpam galbūt ir šortus, ir trumpas rankovės, jau reikės susirasti ir kokį skietuką, lietpaltį. Nes rytojaus diena tikrai žada daug visko. Išsamiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt. Dabar studijos lango termometras rodo apie 17-18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Eteryje

0: Na, manyčiau, jeigu pradėtume kalbėti apie vasarą ir pradėtume kalbėti apie vasaros spalvas, na, tai dažniausiai tai būtų gal žalia, mėlyna, geltona. Tai, mėlyje, jeigu jūs savo tikrai spintoje turit geltonų rūbų, geltonų akcentų, batai, tai gali būti skarelės, suknelės, maikutės, tai žinokit, tikrai galėsit viską pradėti ruošti birželio 19 dieną, kadangi Klaipėdos uostas kviečia birželio 19 dieną vakarą sutikti prie Molo Melragėje, kur sugrįžta jau tradicija tapusi jūros ošimo ir muzikos lydima vakarienė, kas kart nenuspėjama ir besikeičianti vakarienė šiemet prie šiaurinio molo grįžta tarsi ilgai laukta vasariška saulė. Nuspalvinsianti vakarą geltonais atspalviais ir žinoma, gera nuotika, tad Klaipėdos uosto direkcija kviečia puoštis geltonais akcentais ir drauge švęsti jos 35-ąjį gimtadienį. Šventinė nuotika čia kurs grupė Saulės Kliošas ir Donatas Montvidas.
1: Reklama.
0: Renginys yra nemokamas, tačiau siekiant užtikrinti sklandžią vakaro eigą, registracija į renginį yra būtina. Tad organizatoriai kviečia registruotis Klaipėdos uosto internetinėje svetainėje, kur galite užsukti portofklaipeda.lt /renginiai/geltonoji/vakarienė/prie/molo.

0: Реклама.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūna.

0: Muzikinė kelionė.
1: Gerai, mėlyje, trumpai dabar pakeliausim po pasaulį, nukeliausim į vieną šalį ir netrukus išgirsite du muzikinius kūrinius, jų ištraukas ir jeigu pasakysite, kokios šalies atlikėja yra, jūs gausite dovanų. Dovanos tikrai yra išties yra įspūdingas, kurios dovanoja Krinona. Jie dovanoja kelioninę kuprinę Beister, tai yra stilinga, drėgmė atspari ir itin talpi kelioninė Beister kuprinė su integruota USB jungtimi, kas padaro šią kuprinę dar išskirtinesnė. Ir ji tikrai puikiai pasitarnaus tiek aktyviams vasaros išvykoms, tiek kaip patogus rankinis bagažas, skrendant lėktuvu.
2: Taip, beje, Krinonoje rasite platų asortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai, o pačias parduotuves galite rasti Klaipėdos Akropolyje ir prekybos centre Molas, o taip pat ir internete krinona.lt. Keliaujam po pasaulį. Kurioje šalyje šiandien atsidursi, mielas kolega?
1: Nu, aš negaliu sakyti.
2: Negali, aš net nežinau, kokios dainos parinktos.
1: Nu, tu po keletą dienų jau šitą dalyką praleidė apskritai.
2: Nu, pamėginkim.
1: Nu, pabandom. Tikrai visiems puikiai žinomos dainos.

0: Bent jau pirmas variantas manęs niekur nenukėlė. Aš pirmąjį variantą turėjau spėjimą, bet jisai buvo neteisingas.
1: Tu tiesiog bandėjai spėti, ar tai atlikėjai, ar atlikėjai. Kažkas spėjai. Gerai, vienu žodžiu, nieko daug nebežinė, kad vienam prie antrąjį kūrinį.

0: išsiaiškinam bent jau dabar su tavimi.
1: Iš antrosios dainos supratau.
0: Bet supratai tik tais, kas atlieka šią dainą, šalies nežinai, tai mylėjai, jeigu jūs žinote teisingą atsakymą ir norite laimėti kelioninę kuprinę Bister, kurią dovanoja Krinona, tai laukime jūsų skambučių, studijos numeris 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Svetlana.
0: Svetlana, ar žinot, kas atliko šiuos du muzikinius kūrinius?
2: Manau, kad taip.
0: Nu, tai galit sakyti.
2: Tai, manau, kad čia grupė Venga Boys ir jie yra olandai.
1: Venga Boys. Bum, bum, bum, bum.
0: Sakykit, ar žinojot, iš kur yra kilę Venga Boys, ar internete greitai spėjot surasti?
2: Pagūglinau.
0: O, teisingai, nėra čia ko meluoti, viską reikia sakyti tiesiai šviesiai. Teisingas atsakymas yra Olandija, taip, ir šiandieną kelioninė kuprinė Bister. Atitenka jums klausimas, ar turite jau suplanavus kokią vasarišką kelionę kažkur, ar po Lietuvėlę, ar kažkur ten tolėliau?
2: Taip, turime suplanavę kelionę į Lenkiją.
0: Geras. Kada išvykstat?
2: Liepos mėnesį.
0: Liepos mėnesį. Ar daug šalių, daug miestų planuojate aplankyti Lenkijai?
2: Mes dažniausiai važiuojame į Nerdžilandiją su vaikais.
1: Supratau.
0: Negirdėjęs.
1: Aš ten, bet svarbiausia, kad kelionė yra suplanuota.
0: Vroclavą ten kokį vieną. Vienintelį suvalkų miestą, kurį važiuojant į Lenkiją, tai žinau, atrodo gerai, tai palinkėsim dar kartelį geros kelionės. Ir žinoma, nepadėkite telefono ar gelę, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Tai jeigu jūs, mėlėjai, turite suplanavę kokią kelionę, tai užsukit į Krinoną, kadangi tikrai rasi daug visko. Nuo namų iki laisvalaikio technikos parduotuvėje visokiausi ir kuprinės, ir elektriniai paspirtukai važiuojant, ir dviračiai. Tai tikrai visą šią vasarą visur galite ridėti su Bister. Elektrinių paspirtukų arba dviračių dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt, ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms.
1: Užsukite Krinoną ir įsirinkite savo naują elektrinį Bister, bičiulį, smagioms kelionėms. Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.

0: skambančią dainą balsuokite puslapyje laluna.lt.
1: Vasaros hitai neatostogauja.

0: imitavo skęstančioje gelbėjimo jūroje. Išgrynino beveik pusę milijardo atsiimtų pensijų lėšų. Eteryje 16 valandos žinios. Nuo šių metų leido žmonėms pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų per pirmą mėnesį preliminariais duomenimis maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta, apie 160 milijonų skirta paskolų grąžinimui. Dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Lietuvos banko atstovas Marius Kuodis teigia, kad iš antros pakopos fondų per pirmąją bangą Lietuvoje pasitraukė tiek, kiek Estijoje per 5 metus. Nacionalinis plėtros bankas ILTE pradėjo teikti paskolas nuo konflikto artimuosiuose rytuose pasiekmių nukentėjusiam verslui ir ūkininkams. Bendra paskolų apimtis, kurių dalis bus lengvatinės, 100 milijonų eurų. Čia priemonė siekiama padėti įmonėms ir ūkininkams užtikrinti apyvartinės lėšas, išlaikyti konkurencingumą ir tęsti savo veiklą. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė pareiškė, kad gerokai mažesnė sunkiojo transporto elektroninė kelių rinkliava kitais metais turėtų mokėti žemės ūkio ir netaršių transporto priemonių vairuotojai. Tokioms lengvatoms dar turės pritarti Seimas. Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Pavesta atlikti vertinimą, kokį poveikį ši pertvarka padarytų. Visuomenėje išsiskyrus nuomonėms, kas turėtų veikti šiuo metu griūvančiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, Seimo kultūros komitetas nutarė sprendimą atidėti rudeniui. Pajūryje ties antrąja Melrage šiandien surinktos bendros ugniagesių gelbėtojų ir paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų pratybos. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prevencijos organizavimo skyriaus viršininkės Aurelijos Maslauskinės, jų metu buvo imituojamas skęstančioje gelbėjimas jūroje.
1: Vasaros žinia.
2: Pratybų tikslas prasidėjus vasaros sezonui maksimaliai skirti dėmesį tarnybų parengčiai ir įgūdžių atnaujinimui. Pratybose ugniagesiai taip pat išbandė ir naują vandens motociklą, yra kolektyvė ir naujų komandos narių, tai jiems buvo puikiai proga išsibandyti savo jėgas. O dėmesys saugiam elgesį prie vandens telkinių visoje Lietuvoje yra akcentuojamas, nes iš tikrųjų Lietuvoje situacija yra pakankamai sudėtinga. Europos Sąjungos šalių mastu esame tie pirmaujantis blogąją prasme skendimų statistikoje. Per pastaruosius 10 metų ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 1235 nuskendusius žmonės, tarp jų 57 vaikus. Kas antras žmogus nuskęsta būtent vasaros metu. Pernai ugniagesiai ištraukė 108 skenduolius, iš jų 6 vaikai. Ugniagesiai išgelbėjo 41 gyventojo gyvybę. Praėjusiais metais Klaipėdos miesto teritorijoje nuskendo 7 asmenys. Išgelbėtas vienas. Dažniausiai nelaimės vis tik įvyksta ne kurortuose ar prie jūros, tačiau žmonės dažniausiai skęsta pažįstamose vietose, tvenkiniuose, upėse ar ežeruose netoli namų. Tai yra savo galimybių pervertinimas, rizikingas elgesys, dažnu atveju alkoholio vartojimas, šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose ir vaikų palikimas be priežiūros.
0: Ketvirtadienį Uostamiestyje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 11-14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 14 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: 16 valandų ir netrukus 13 minučių, jau šokame prie, nu, vieną valandėlį jau prašokome, šokame jau 16 valandą ir žinoma, 16 valandą visuomet mūsų laukia pirmasis žaidimas. Radio Alias, kurį pristato mūsų kaimynai, gyvenantys apačioje Salsa Do Bistro, paninių sumuštinių restoranas, ir jie davanoja Salsa Wrapas. Salsa Wrapas tai yra tikrai toks skanus tortilijos suktinukas, kuris nustebins kiekvieno iš jūsų skonio receptorius, leis mėgautis ypatingų skonių. Ją sudaro tortilija, žinoma, vištiena medaus ir garstyčių padaže. Nu, čia yra legendomis apipintas šis padažiukas. Načios traškučiai, feta ir čederio sūriai, aisbergo saloto, šviežios daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažas. Nu, kuris irgi, žinokit, pirštus ten atrodo.
1: Labai, žinokit, tikrai skanu. Beje, Salsa Do ir siūlo dienos pietus, dienos riba, plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Taip pat dienos riba, legenda tapė grūzintis sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šoninės grėžinėliais, bei barbekių šonkuliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Svarbiausia paminėti šioje vietoje reikia, kad dienos pietų galima gauti tiek dienos, tiek ir nakties metu, tai yra didžiulis išskirtinumas, kada naktį užsinorit valgyt, jūs keliaujate į Salsa Do Bistro.
0: Žinai, būna kartais toks momentas, kai, nu, vasarą ilgai, vat, pavyzdžiui, praleidi dieną prie jūros, išvargsti ir grįžęs namo, nu, netikėtai užmėgi pietų miego.
1: Būna.
0: Atsikeli, žiūri jau ten 10-11 vakaro.
1: Nevalgis. Nieko,
0: nevalgis. Šaldytuvas tušis.
1: Susinervinės.
0: Ką daryt? Nu, tai Salsa Do Bistro yra jūsų paslaugoms.
1: Išties jums pagalbos ranką, išvažiuojat, užsisakot, o žiūrėkit, ar bevažiuojant galite užsisakyti telefonu, nereikės laukti ir eilėse, pavalgot ir einat miegot.
0: Toliau. O gal toliau naktinėsit? Nu, nes būna tikrai tokių momentų vasarą, kai diena su naktim susimaišo. Tai kad jeigu ir susimaišys pas jūs, mėlyje, galėsite drąsiai keliauti į Salsa Do, dabar nieko nelaukiu ir sveikinos su mūsų pirmuoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Alo.
0: Alo, alo, alo, kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, kaip jūsų nuotaikos?
2: Geros.
1: Tomai, girdėm, kad radio imtuvas labai pagarsitas. Gal tai paprašysim prisitildyti?
2: Taip, mes... Per telefoną negirdžiu, per radiją tik jūs girdžiu.
1: O kaip čia taip dabar gaunasi?
2: Nu, nežinau, kažkaip.
1: Nu, Tomai, jūs suprantate, ar mistika. Radio Alias žaidimas yra toks, kuriame reikia greičio, ir jeigu jūs girdėsite tik tai per radiją, mums dėja nepavyks normaliai susikalbėti ir fonuoja viskas jau.
0: Ne, nu negaliu, tiesiog. Nu, ne...
1: Nežinau, kodėl Tomai jums taip yra, bet...
0: Vakar, berods, Tomas irgi skamino, kur...
1: Kažkaip reikėtų susitvarkyti šitą reikalą, nes kitiems pavyksta klausytis per mobilų telefoną.
0: O pažiūrėjau, labai įdomu, kaip Tomas bendrauja tada su savo draugais?
1: Aš nežinau.
0: Tai per radiją.
1: Neturiu atsakymą.
0: Per radiją nelabai jau ten pabendrausi. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ar pas jūs mobilusis veikia?
3: Veikia.
0: Veikia. Kas paskambino?
3: Jolanta.
0: Jolanta, labai malonu, girdim, kad važiuojat. Po darbų galbūt ar atostogaujat jau?
3: Šiandien nuotoliu dirbu.
0: Oi, kaip gerai, Jolanta. Klausykit, ar niekur miestės pušių neišvelgėt važiuodama?
3: Ne, neišvelgiu, viskas tvarkingai.
0: Nu, tai gerai, tai jeigu viskas tvarkinga, tai palinkėsime saugaus kelio į namus. Jolanta, kadangi esat pirmoji dalyvė, galite įsirinkti, su kuo norėsit sužaisti. Su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
3: Su Edvinu.
1: Gerai, aš tada paskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Jolanta, jūs pasiruošusi?
3: Taip.
0: Jolanta, klausimai bus tokie apie lietuviškus vaisius ir daržovės. Nu, vasariškas tas gerybės, kurias jau gaunam. Gerai?
3: Gerai.
0: Kažkur toliai neklaidžiu.
1: Edvinai, pasiruošęs?
0: Žinoma.
1: Gerai, 3, 2, 1, startas.
0: Raudona saldi uoga dar su pienu valgom.
3: Praškim.
0: Žalia arba rausva uoga su plona odele. Pirma becelės raidė. Taip, mažas raudonas šakniavaisis. Toks dar kartesnis būna.
3: Ridikėlis.
0: Taip, didelė lapinė daržovė, dar balandėlius su jais darom.
3: Kopūstas.
0: Ir maži žali rutuliukai ankštyse.
3: Žirniai.
0: Labai gerai, Jolanta. Braškė, grastas ir ridikėlis, kopūstas ir žirniai.
1: Viskas sudėjus į vieną, gaunas skanus patiekalas. Visai neblogas.
0: Kažkas gautas. Gerai, Jolanta, 5 iš 5, laikas yra užfiksuotas ir sustabdytas. Tai klausimas dabar tik vienas. Atskleidžiam laiką ar paliekam paslaptyje?
3: Atskleidžiam.
0: Laikas yra lygiai 21 sekundė.
1: Geras laikas, tikrai. Neblogas laikas, su šiuo laiku, Jolanta, galite laimėti šiame žaidime ir laimėti Salsa Wrapą. Kol kas sveikinti negalim, žinoma, nes turėsime ir antrąją žaidimo dalį. O kaip seksis kitam žaidėjui arba žaidėjai, kaip ir visada, mes sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.
0: O gal ilgą dabar padarom?
1: Padarom ilgą.
0: Pusvalandžio. Ne, ne, jokaujam. O gal ir ne.
4: Radio

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
6: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
7: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjung ramybę. Išjung ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Šiokia tokia informacija vairuotojams. Visi, kas važiuojate iš Klaipėdos, jau ar ne į autostradą link Klaipėdos Vilniaus į Gargždų pusę, tai ties kelio remontais, kur yra ir degalinės, viena šalia kitos, netoli nusukimo į zoologijos sodą, ten yra įvykęs eismo įvykis. Tai tikrai bent jau sunkumas yra pravažiuoti su savo transporto priemonėmis. Jeigu įmanoma, pasirinkite kitą kelio maršrutą arba bent jau pradėkite savo keliones planuotis iš anksto. Tai dar kartelį primenu, kas važiuojate ar ne autostrada link Klaipėdo, link Vilniaus, Kauno į tą pusę, ties degalinėmis yra susidaręs eismo įvykis.

0: Radio Alias.
1: Prieš keliaujant į antrąją Radio Alias žaidimo dalį, tai dar trumpas priminimas, kas važiuosite ar ne į Vilniaus Kauno pusę, link Gargždų autostradoje, tai ties degalinėmis, viena degalinė iš E raidės, kita iš C raidės, tai ten išvažiavime, bent jau sunkiasvoris automobilis yra šiek tiek nunešęs, užkliūdęs lengvai automobilio priekį, tai dabar ten ir išvažiavimas yra truputį sudėtingesnis. Dar tame kelio ruožiai yra ir kelio remontai vykdomi. Nu, tikrai daug visko. Žinoma, netrukus ir parkeliausime jau pas jūsų su situacija, kokia yra Klaipėdos keliuose. Bet dabar keliaujame į antrąją Radio Alias žaidimo dalį. Pirmoje dalyje Jolantai sekėsi tikrai puikiai. 5 iš 5, 21 sekundė lygiai. Jau dabar antrasis dalyvis arba dalyvė neturės vietos nei klysti, nei daryti klaidų, kadangi tikrai reikia atsakyti į 5 Lauryno užduodamus klausimus greitai, tiksliai. Jeigu norit laimėti salsa vrapą, kurį dovanoja salsa Dobistro?
2: Taip, viskas labai paprasta. Aš tikiuosi, kad yra galimybė pagerinti Jolantos ir Edvino užfiksuotą laiką. Ar tai pavyks padaryti, mes to netrukus sužinosim.
1: Kaip galvoji?
2: Aš galvoju, kad laikas bus labai panašus.
1: Mes iš tikro esam pamiršę daryti vėl susitarimus, kolega.
2: Nereiktų
1: susitarimu. Nes aš, pavyzdžiui, esu alkanas.
2: Nereiktų susitarimu, reik žaist žaidimus.
1: Na, gerai.
2: Aš jau pasiruošęs. Aš noriu pagerinti 21 sekundės laiką.
1: Labadiena. Alo.
2: Matai, kas
1: laikas
2: darosi.
1: Kapsi.
2: Matai, kai kalbam.
1: Ir padėjo.
2: Ir padėjo.
1: O kodėl padėjote ragelį? Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Vitoldas.
1: Vitoldai, toks ramus, girdim, kad važiuojat. Kur lekiat? Į namus ar į darbus?
3: Namo.
1: Namo, Vitoldai. Ar nėra niekur spuščių?
3: Važiuoju Minijos gatve, po kol kas niekur nestojau.
1: Važiuojat Minijos gatve iš šiaurinės miesto dalies į pietinę ar iš pietinės
3: iš į šiaurinę? Iš pietinės į šiaurinę važiuoju.
2: Iš šiaurinę. Nu ir mes linkim, kad neatsidurtumės pustyje.
1: Ačiū, ir tikrai, kad saugiai grįžtumėt į namus. Vitoldai, žaisit su mano kolega Laurinu. Klausimas, ar pasiruošęs?
3: Kaip visada.
2: Kaip visada, Vitoldas, pasiruošęs gerai. Klausimai vėlgi, kaip ir Edinas minėjo, aš irgi paminėsiu, bus susijęs su daržovėm, įvairiausiais prieskoniais ir uogom. Tai Edvinai, paskaičiuok ir pradėsim.
1: 3, 2, 1 startas.
2: Didesnė mėlynės giminaitė.
3: Po mėlynės.
2: Taip, tokia didesnė.
3: Gervogė?
2: Ne.
3: Ne. Šilavogė?
2: Taip, gali būti raudona, geltona arba žalia. Kartais ir būna aštriosios. Įguliavusios.
3: Paprika?
2: Taip, kvapnų žaluminas dedamas į šaltibarščius.
3: Paprika, paprika, krapas.
2: Taip, minkštas vaisius su pukuota odele ir kaulu viduje.
3: Persikas.
2: Taip, atropinis vaisius su dygliuota odele deda ant picos kartais.
3: Ananas.
2: Taip, Vitoldai, taip. Ten prie šilogės truputėlį sustojom, tada prie paprika. Nors paprika atsakėt iš karto.
1: Ne, vienintelis tai šilogė.
2: Ir prie krapo.
3: Tai šilogė. Tu sakau, kad man mintis ta gerva vėgi, bet galvo, nu visai nei nepanaši į tą mėlynę matytę.
2: Šilogė panašesnė.
3: Taip.
2: Gerai, Vitaldai.
1: Tik truputį didesnė. Gerai, dabar labai įdomu laikas. Jolantos laikas, kaip jau gal girdėjot, buvo lygiai 21 sekundė. Vitaldai, jūsų laikas yra 31 sekundė ir 90-osios. 11 sekundžių buvo sugaišta ant šilaugės. Dar pasižiūrėjau, kad atsakėt ties
3: šilaugė.
2: Nu, svarbiausia.
1: Bent jau
2: svarbiausia.
1: Vienas laimėjimas, kad bent jau nespustyk.
2: Gerai, Vitaldai, ačiū labai už žaidimą. Linkim gero kelio namo ir lauksime skambučio kitą kartą.
1: O tikrai pradėjau šnekėt apie spustis, kad gavom ir žinutę nuo Jono, kad Pilies gatvėje prie Pilies bokšto esančios ankryžos. Kelininkai atnaujina pėsčiųjų linijas, eilės formuojasi iš šiaurinės pusės.
2: Nu vat.
1: Nieko čia gero.
2: Pakalbėkim apie gerus
1: dalykus.
2: Geriau
1: apie gerus dalykus, apie maistą, o maistas tikrai, bent jau Salsa do Bistro paninis sumuštinio restorane yra tikrai labai skanus ir kokybiškas, kadangi ten kruopščiai atrinkti produktais leisim mėgautis kiekvienu kasniu, traškus, bet to pačiu ir sultingi paninis sumuštiniai, laužo jau įprastus greito maisto standartus, aš kaip pagalvoju, traškumas, sultingumas, ten supranti, bėga visko daug. Aš norėčiau, tu nenori?
2: Ne, aš ir grįžau pavalgęs, tai jau...
1: Ką tu valgiai, ko tu meluoji?
2: Beje, Salsa Do tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Ir taip pat, jeigu jūsų kolega arba kolegė yra alkanas ar alkana...
1: Galit padaryti kokį susitarimą.
2: Galit staigmeną padaryti, užsakyti iš salsos, pavyzdžiui, ir sakyti, mielas kolega, kad nebūtum nervuots, aš tau duodu vat, sumuštinį kokį firminį.
1: Nelabai arba... suprantu, ar tai yra man
2: ne,
1: užuomina,
2: kalbu.
1: Ar Tai čia tu man kažką darai.
2: Bendrai kalbom.
1: Tai ką valgi, nesakyk?
2: Pasakysiu, netrio metu. Beje, salsą galite surasti Taikos prospekte 81 mūsų kaiminystėje. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imblu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ir buzai Valdant, euras 19. Perkant dar daugiau riešutams, džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: tokia kaip vasara.
1: 16 valandų ir 49 minutės, netrukus jau bus, ar ne, ir mėlyje belieka vos 11 minučių iki tos oficialios darbo dienos pabaigos. Ir labai dabar bus įdomu apžvelgti, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose, Klaipėdos gatvėse ir žinoma už Klaipėdos ribų, kiek teko ir bendrauti su klausytojais ir mūsų kolegomis, tai bent jau išvažiuojant Vilniaus plentu, judantiems link Jakų žiedo, situacija yra tikrai nekokia, net ir pažiūrėjus iš mūsų paukščių skrydžio, tiek įvažiuojant, tiek ir išvažiuojant nuo Jakų žiedo ar įvažiuojant į Jakų žiedą. Didžiulės pūstis, bent jau toje vietoje, kur ar ne nusukimas yra į laisvąją ekonominę zoną. Nes, nu, ten ta išgremžta viena kelio eismo juosta tikrai, nu, nesudaro labai didelio patogumo ir tikrai tenka stovėti spūstyse, tai labai įdomu, mėlyje, jeigu ir jūs esate kokioje nors spūstyje, pasidalinkite, ar atradot kokį, vat, pravažiavimo
2: kelio ruožą pravažiuot, ar suradot, jeigu suradot, pasidalinkit, nes pabūkite kelio... žvejais, kurie papasakoja savo vietas, kur kimba. Ir šiuo atveju, kur yra pravažiavimas. Matau, kad Baltijos prospekte jau yra prasidėjusi spūstis, jau važiuojant ir ant tilto, pravažiavus Banginio žiedą, jūs atsimušite vėlgi spūsti. Ir ta pati situacija, matau, ir Klaipėdos pusė yra spūstis nemaža, nuo Rimkų, kas pravažiuojate Jakų žiedo link, irgi pakliūsite į kamštį. Na, apie Lipkių gatvę atrodo, norisi net nekalbėti, nes ten yra... Labai blogai. Ir tiek žinai, plente matau link Lipkių gatvės ir taip pat ir pačio ir nuo Rimkų, man atrodo, matau, kad važiuojant irgi.
1: Aš pabūsiu to prometėjų ir mes klausime mūsų klausytojų, ar matot kokį laisvą plotelį pravažiuoti.
2: Nu?
1: Ir aš, žinok, matau Tilžės gatvę. Nu, antra diena iš eilės, kai Tilžės gatvėje atrodo nieko nėra. Matau, turime ir skambutį. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vilija paskambino.
1: Vilija, kur važiuojat?
3: Dabar aš jau grįžau iš Klaipėdos, iš Šilutės pusę į Priekulę. Tai važiavau pro Gružeikius, kai šiandien ryte per Lalūną šnekėjau, kad kur yra mokamas kelias.
1: Taip, tas
3: Gružeikiai.
1: Taip.
3: Jo, tai labai superinis kelias. Tai labai lengvai, gal aš taip papuoliu, pusė penkių išvažiavus iš Klaipėdos, bet ir, ten labai gerai prasivažiavau.
1: Ir nepapuolėt nei vienas pusė, ar ne?
3: Niekur ne, grinai įsijungiau vazą ir man parodė, kur važiuoti ir dumpiuoti išlindau. Labai viskas gerai buvo.
2: Nu super, nu, tai mes tada džiaugiamės.
1: Ačiū labai už jūsų pasidalymą, tokį va.
2: Mūsų klausytoje pabuvo ta žvėja, kuri pasakė, kurioje vietoje kimba.
1: Na, aš matau, kad va, pavyzdžiui, pro laisvus, va, ir važiuojant pro tą VPL Logistics, ar ne, kur šiandieną dieną atidarė. Matau, kad vairuotojų yra, važiuoja, bet tikrai nėra jų labai daug ir spūsties toje pusėje nėra, tai pašnikėjau apie Tilžės gatvę ir va, turim.
2: turim
1: žvejas atskleidė savo paslaptį ir dabar jau turim.
2: Nu, bet ji nėra didelė Tilžės gatvė, jeigu žiedalinka formuojasi. Gerai, toliau žiūrime, kokia situacija Klaipėdos keliuose. Liepų gatvė. Iki Klaipėdos rajono pusės, kas važiuosite, kantrybės, kas esate spūstyje, irgi linkiu nesinervint,
1: matei, kas pabūti. Pilies gatvė. Tai mūsų klausytojas rašė, kad Pilies gatvė yra labai blogai, tai žinok, čia yra...
2: Čia ir yra blogai.
1: Labai blogai yra. Tai visi, kas važiuojate, pavyzdžiui, Simono Daukanto gatvė, tai matau net ir ties pešiųjų perėja, ten, kur yra ir mokykla. Tai yra gerbiami policininkai su kepurėlė, tai būkite budrus. Ir jeigu, pavyzdžiui, važiuosite Simono Daukanto gatvė ir galvosite sukti į naują uosto gatvę, tęsti važiavimą toliau Pilies gatvė, važiuoti link Minijos gatvės. Ne, nedarykit to. Geriau sukit į dešinę ir važiuokit ten pro sportininkų tą pusę, pro Dariaus ir Girieno, Priestačio gatvė, ten vat pro mokyklos gatvė. Gal bus kiek geriau, jeigu ar nereikia pasiekti pietinę miesto dalį, nes ten, kaip ir mūsų klausytojas buvo minėjęs, kad kelininkai atnaujina pešiųjų perėjos tam tikrus tiesiog linijos. Ir kelias, nu, šiek tiek tikrai sudaro tam tokių tikrų nemalonumų, tai ir visa Daržų gatvė, ir Pilies gatvė, Naujojo uosto gatvė.
2: Bet, matau, žinok, ir Dariaus ir Grieno gatvė ten ant vieduko yra besiformuojantis spūstis.
1: Mažylyte ten tokia jau palyginus.
2: Bet Liepojos gatvė, matau, Šiaurės prospekte irgi nemažai spūščių. Pažiūrėkim, ką šiaurinė miesto dalyje, dažniausiai Pajūrio gatvė, kas važiuojate į Klaipėdos rajono pusę, ir matau, kad nieko sudėtingo nėra, netgi Kretingos gatvėje, kas važiuojate pro Klaipėdos universiteto botanikos sodą, ten irgi nėra, bent jau kol kas, spūsčių.
1: Bet matau, kad Jurgaičių gatvėje yra įvykęs eismo įvykis. Tikėtinai, kad gali pradėti formuoti spūstis, nu, čia jau Klaipėdos rajono pusėje, čia taip, jeigu važiuotumėt ar ne pro Pajūrio gatvę, važiuotumėt link ten, vat, Mazūriškį, tą pusę, Klipšiai, ten, nu, tai, vat, ten prie naujai statomo darželio.
2: Tok dar, taip. Taip, Jurgaičių gatvėje yeah. ten, kur atsistojat ten prie sankryžos ir matot, kad
1: plita. Prie tos mokyklos mes keliaujam.
2: Plita. Ir ten eina pravažiuot.
1: Ai, ai, ai.
2: Taip, ten tikrai gali formuoti spūstis.
1: Gerai, mėlyje, bent jau tokie reikalai.
2: Bet neverskim atgal.
1: Klaipėdos keliuose, Klaipėdos miesto gatvėse ir iš jos ribų. Žinoma, po 17 valandos gali tą situaciją pasidaryti ir kiek sudėtingesnė, tai visuomet galit parašyti mums. Ar yra kokių lengvesnių pravažiavimo būdų? Ar randat, nerandat? Gal patys ieškot ir klausot? Nu tai bent jau kiek mes galim, mes pasidalinsim. Jeigu ir radijos stoties Luno klausytojai tikrai pasidalins tokiam naujienom, tai mes jas pranešim. Nu, klaipėdiečiai, gyvenkim draugiškai. Jeigu yra žmonių, kurie eina prieš mus, nu tai mes einam tada kartu su jais.
2: Gero kelio visiems namo.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: pavogė duomenys ir apie medikus. Svarsto, kada atimti licencijas prekiauti alkoholiu. Eteryje 17 valandos žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Tarp demokratų pasiūlymų šeimos paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė parama tiems, kam jos reikia. Taip pat norima platesnės vyriausybės pertvarkos nei dviejų ministrų pakeitimas. Skelbiama, kad valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba šiomis dienomis patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, jog pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, su specialistų profesinė ir kontaktinė bei kita informacija, net galimai adresais, asmens kodais. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. O paskelbus apie pusšimtį galimai nulauštų vidaus reikalų ministerijos sistemos paskirų, informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė palieka pareigas. Uostamiesčio politikai nori aiškių taisyklių, dėl ko gali būti atimtos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais.
1: Klaipėdos savivaldybė planavo uždrausti prekybą alkoholiu Jūrininkų gatvės 23 pastate. Šiame šalia Klaipėdos naujosios turgavietės įsikūrusiame objekte prekybą alkoholiu vykdo dvi įmonės. Gyventojai teigia, kad šiuose iki paryčių dirbančiuose įstaigose draudžiamo laiku vykdoma nelegali prekyba alkoholiu ir tai patvirtino atlikti policijos patikrinimai. Be to, prie šio pastato triukšmaujama, o neblaivus asmenys esą kelia grėsmę praeiviams. Per pustrečių metų į šią vietą policija buvo iškviesta net 44 kartus.
2: Sulaukus gyventojų skundų, kreipėmės į policiją, užsiklausėm dėl esamos situacijos, gavom rekomendaciją imtis kažkokių veiksmų dėl licencijų ribojimų, aš tai parengėm sprendimo projektą dėl licencijos naikinimo šitam adresu.
1: Sako savivaldybės licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius. Tačiau dauguma miestų ūkio ir aplinkosaugos komiteto narių tam nepritarė, nes pagidavo, kad pirmiausiai būtų nustatyta aiški tvarka, už ką gali būti atimti leidimai prekybai alkoholiu įmonėse, kurių mieste veikia apie 500.
3: Mes turim apie 500 tokių taškų. Ir mes kiekvieną kartą ištraukiam vieną atskirą tašką. Vienam leidžiam, kitam neleidžiam. Aš norėčiau, kad tokių taškų nebūtų iš vis Klaipėdui. Nu, ne visi gali eiti į prabangius restoranus, į prabangius naktinius klubus. Matomai yra kategorija žmonių, kuriems tokio tipo įstaigos yra reikalingos. Bet prašyčiau prie šito klausimo prieiti kardinaliai, kaip prie, sakykime, taisyklių lošimo namams, aprašyti taisyklės, kokiais atvejais mes licenciją atiminėtumėm, o ne tai, kad patinka, nepatinka.
4: Mes galim atidaryti Pandoros skrynę, tada kažkas pasiskūs iš žvejų gatvės, nes visą žvejų promenadą turėsim uždaryti. Nes gaisrinės, bardakai, salamanderį dabar ką tik atsidarė, irgi turėsim uždaryti. Nes šalia žmonės gyvena. Iš pavydo parašys skundą, iškvies du kartus policiją ir viso gero.
5: Tai šiaip daugiausia nusikaltimų turbūt vyksta mūsų prekybos vienam didžiausiam centre – Vagysčių, bet mes jo niekada neuždarome, todėl kad draudimais tokių problemų nėra sprendžiam.
1: Politikai dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo diskusiją žada pratęsti maždaug po mėnesio. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė žada siekti, kad kitais metais kultūros srities biudžetas grįžtų į 25-ųjų lygį. Be to planuojamas kultūros darbuotojų atlyginimo augimas. Kultūros tarybos pirmininkė Kristina Mažeikaitė savo ruoštų informuoja, jog dėl sumažinto finansavimo šiemet nefinansuota beveik 100 projektų. Pasak jos, nuostoliai kultūros srities raidai ir projektų sklaidai regionuose tikrai didžiuliai. Pabrėžiama, kad biudžeto atstatymas į 25-ųjų lygį problemų neišspręs, nes kiekvienais metais auga projektų kaštai, kuro kainos, patalpų nuoma. Eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio legenda Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio komanda SSRS čempionatuose tris kartus laimėjo aukso medalius. 92-97 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama rinktinė laimėjo Europos čempionato sidabro medalius. Taip pat du kartus tapo Barcelonos ir Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalininkė.
6: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvių pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Ketvirtadienio Uostamiestyje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 11-14 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 17. o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda 14 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 5 minutės.

0: Sveiki, mėlyje prisijungę prie Radio Sodies Laluna. Su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurinas. Šokame jau kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. 17 valandų ir netrukus 12 minučių. Ir tikrai ateina tas momentas, kai jau įpusėjame savo darbus, jūs jau keliaujate į namus, tai dar galėsime trumpai pasižiūrėti, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose, Klaipėdos gatvėse, nors kaip jau buvome nuo savo darbų pradžios, užsiminę, kad muzikinius kūrinius pagidavimus jau galėjo rašyti nuo pat 15 valandos. Tai dar primenam, kad jeigu kažkas norit, turit kūrinuką, kurį norit išgirsti, tikrai galit parašyti. O šnekant apie kelius, pradžiai pažiūrėjęs pakilęs aukštai dangų, pamačiau, kad situacija atrodo tapo geresnė. Bet nevelnio, jinai nėra ten geresnė, kažkiek gal situacija pasitaisė nuo Vilniaus Kauno parvažiuojantiems link Jakų žiedo, parvažiavus link Banginio žiedo, tai ten situacija kiek geresnė. Tačiau Jakų žiedo visi važiavimai, Tilžės gatvė, nuo Palangos kas parvykstate, nuo Rimkų pusės, Vilniaus plentukas parvažiuojate nuo Klaipėdos pusės, nuo Banginio žiedo, yra spūstis ir tikrai reikės palukuriuoti bent jau eilėse.
1: Taip, žvelgiu aš irgi kelius ir stengiuosi pamatyti, kas juose galbūt pasikeitė arba kas yra blogo. Tai ką tu papasakai, iš ties yra teisybė, Vilniaus plentas, aš galiu pasakyti, kad pasudėtingėjo situacija, nelabai ten, kur kas ir sušvelnėja yra.
0: Nuo Vilniaus Kauno, kur parvažiavo, nes buvo tikrai didesnės spūstis į Klaipėdos miesto taip, pusę, taip. Dabar jos yra šiek tiek mažesnės. Lipkių gatvė tai yra katastrofiškai, raudonuoja, kaip ir raudonavo prieš 17 valandą.
1: Pavyzdžiui, Herkaus Manto gatvė tai yra tikrai sudėtingesnė situacija pasidariusi, nei buvo prieš 17 valandą. Ten atrodo labai intensyvus eismas ir labai daug automobilių yra tame kelio ruože.
0: Liepų gatvės suintensyvėjo viskas, net ir parvažiuojant nuo Joniškės gatvės, jeigu kyla ten į viršų pravažiuoti pro Klaipėdos valstybinę kolegiją, tai nuo ten jau yra didžiulės spūstis. Liepų gatvėje dar matau ir tam tikri kažkokie dalykai mėtosi ant kelio, tai Liepų gatvės spūstis, žinokit, prasideda nuo pat mokyklos gatvės tilto. Tai jeigu vat, jau pravažiuoja Trilapio gatvė ir jau taip sako, dabar liskrosi tą Liepų gatvę.
1: Nu va, ir kaip,
0: nevelnio.
1: Ir kaip galbūt višnaitė ant torto mes laidoje ko širdelę uždėsime, kad nepersiniausiai pasirodžiusi nuotrauką Oksanos Pikul ir Dominiko, neva ten buvo prilaikomas pilvukas ir bučiuojamas tas pilvas ir pradėjo sklisti kalbos, kad Oksana galbūt laukėsi. Tai jie šiandien pasakė prieš daugiau nei 10 minučių, kad visgi galiausiai paaiškėjo, kad tai buvo pokštas. Jeigu mes lauksimės, sako, jūs pirmieji apie tai sužinosit.
0: Va, tai tau.
1: Va, gal kažkas nusiminėjau.
0: Aš iš tikrųjų nuliūdau.
1: Nu va, bet žinok, yra kaip yra.
0: Nu, aš tikėjaus, kad būsiu dėdė. Supranti, gal į vestuvės pakvies.
1: Gerai,
0: gal dar ką. Ne, nu dar iki tol ten dėdė, žinai. Krikšto tėtis.
1: Sako, iš tikrųjų ten bučiavo tą pilą, sako, ne dėl kūdikio, dėl pavakarienės, sako, skaniai pavalgėm tiesiog, vat ir... O bučiavo pilvą, nes kai nepavakarniavom.
0: Aš manau, kad paskryžio truputį putė pilvą, tai
1: gali būti.
0: Laisvinti.
1: Tai va, nesilaukia viskas, tema baigta ties tuom.
0: Tai bent jau nusiraminom, audros buvo užvirusios, tai mėlyje keliavom prie muzikinių kūrinių pagidavimų, šią valandą mūsų laukia dar du žaidimai, tai tikrai klausykit akylai, girdėkit mus, nu ir jau tada dalyvaukit žaidimuose, kada išgirsite jų šaukinikus.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas – ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau – gargždublitzas.lt.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
6: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
7: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mar. Renginys nemokamas.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
4: Klausa.
2: Labą dieną, kaiminka.
4: Labą dieną.
2: Tai kaip gyvenat?
4: Nu, gyva gerai.
2: Kaimynas Robertas iš mūsų namo skambina.
4: A.
2: A, užsijėmusi esat?
4: Nu, ne.
2: A, galit pagelbėt?
4: Nu, tai prašom.
2: Pažiūrėkit Jadvygą į telefono ragelį, kurį dabar laikot ir į kurį šnekat. Mato ten keletas skilučių yra?
4: Nu, kad ne.
2: Nėra skilutės?
4: Ne, čia yra paprastas telefonas.
2: Jūs geriau pažiūrėkit į tą vietą, į kurią jūs kalbat.
4: O čia kažkoks trikampiukas yra.
2: Tai va, kokia bėda nutiko?
4: Na.
2: Paskambino man mano žmona į namus, o aš kaip tik vyšnę su kauliukais valgiau. Įsivaizduojat?
4: Ojei.
2: Ir aš kalbėjau ir netyčia tą vyšnios kauliuką į tą ragelį įspjoviau.
4: Ojeza.
2: Ir suprantat mane, kaip išim dabar neina to kauliuko, tai norėjau, kad jūs papūstumėt į tą ragelį, kad man įsipūstų.
4: Ar kad aš papūsiu, jums padės?
2: Netgi labai padės.
4: Na gerai, tada aš jau pradedu.
2: Dar truputį ir viskas. Stop. Taip stipriai pūtėt, kad tiesiai į akį pataikė.
4: Lai, tai skaidžiai, ne?
2: Tiesiai, ai, į akį.
4: Nu, tai ačiū Dievui, kad tik tai jie iššoka.
2: Nu, gal nieko, pasveiksiu.
4: Aha, nu, tai gerai tada.
2: Tai ačiū dar kartą, Jadvyga.
4: Nu, kaip gyvėjat?
2: Nu, kaip, krizenam ir viskas.
4: Aha, žinokit, aš kalbu, bet nežinau su kuo.
2: Juk sakiau, kaimynas Robertas iš mūsų namo.
4: Aha, na gerai, nu, tai laimėgai.
2: Nu, dar kartą jums ačiū.
4: Aha, nu, gerai.

0: Užsitrenkė tos durys, mėlyjei, tai yra ženklas, kad pas jūs dabar atkeliaujame su žaidimu, kurį pristato durolėja. Ir visą šią savaitę vyksta šis savaitės žaidimas, kur vienam laimingųjų jau penktadienį padovanosime išmanyje durokutę, kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu.
1: Taip, integruota kamera suteikia puikų vaizdą asmenų stovinčių už durų ir tuo pačiu suteikia namams saugumo, kas ir yra svarbiausia, man atrodo, namuose. Automatiškai daromi įrašai SD kortelė, jei yra aptinkamas judesys prie durų, o pagrindiniai privalumai, tai yra modernaus dizaino, tinka visų tipų durims. Integruotas judesio jutiklis įrašų saugojimas palaiko iki 32 GB SD kortelę.
0: Ir mes jau vakar išsiaiškinome, kad durys tikrai yra labai svarbi namų interjero dalis, todėl verta rinktis kokybiškas ir prie jūsų namų stiliaus priderintas duris. Nu, kad jos neišsiskirtų, pavyzdžiui, nieko. Jūsų namai tokie puošnus.
1: Baltas, kitos
0: jo, rūdos, ten geltonos, žalės, raudonos. Nu, ta prasme, kad nebūtų pabiručių tokiausių. Tai tikrai kviečiame apsilankyti salone durolėje. Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Čia rasite platų vidaus lauko ir techninių durų pasirinkimą. Taip pat durų rankinas, grindis bei grinjuostės. Viskas, žinokit, yra vienoje vietoje. Daugiau informacijos durolėja.com. Ir turim dvi finalo dalyves, tai yra Elena ir Gabrielė, dar yra dvi likusios vietos, kur šiandieną ir rytoj dar vieną dalyvį priimsime, ir penktadienį vienam laimingųjų padovanosime išmanyje durokutę.
1: Taip, o ką jums belieka daryti šiame žaidime, yra trejas duris, reikia atidaryti tas, už kurių pasigirs žmonių minę, plojantį jums ir sveikindami, kad patekote į savaitės finalą. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Toma.
1: Tomai. Dabar girdit per savo telefoną ar per radiją?
2: Jo, dabar girdžiu, dabar gerai girdžiu.
1: Pagaliau susitvarkė visi reikalai, labai smagu ir labai džiaugiamės, kad pavyko išspręsti techninius nesklandumus. Gerai, Tomai, trejos durys, kurias darom, pirmas, antras ar trečias?
2: Per vidurį.
1: Antras.
2: Antras,
1: taip. Ai. Nu, šiandien kažkaip tai, jeigu vienoje vietoje pasiekite, kito nesiseka. Labą dieną. Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Lina.
1: Lina, liko dvejos duris, pirmosios arba trečiosios. Kurias darom?
3: Bandom trečias.
1: Nu, bandom trečias. Nu, ką man belieka pasakyti, kad nelaimingos duris. Kad ir kaip būtų gaila. Sveiki.
4: Sveiki. Labą vakarą.
1: Labą vakarą. Kas paskambino?
4: Eimantas.
1: Eimantai, nu tai kurias duris darom?
4: Pirmas.
1: Pirmas.
0: Ar tikrai?
1: Gerai, duris aišku yra laimingos, ploja žmonių minė, kuris sveikina jūs patekus į savaitės finalą. Beje, visų klausim patekus į finalą, kiek savo namuose turi durų? Tai kiek jūs turi durų?
4: 10.
1: 10 durų?
4: Aha.
1: Bet mes spintos durų neskaičiuojam.
4: Ne.
1: Praeinamas duris 10?
4: Taip.
1: Eina savo, aš vis kažkaip mėginu suskaičiuot, kur...
0: Kiek pas tave namuose durų?
1: Nu kokios...
0: Gal irgi 10. Nu, gerai, Eimantai, nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip reikės dar kokios informacijos iš jūsų. Ir žinoma, penktadienį klausykit ir vienam laimingoje atiteks iš manioj draukutė, suskaičiavai ar ne?
1: 8.
0: Nu tai va, tu taip stebės, kad čia 10.
1: Einu savo galvau, kad mažiau yra, bet pasirodo yra tų durų.
0: Gerai, tu paskaityk, aš irgi dabar paskaičiuosiu.
1: Gerai, kalbant apie durų alėją, tai erdvėme salone jūsų laukia gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, taip pat platus durų rankinų, grindų bei grindio šios sortimentas. Viskas yra vienoje vietoje. Salone rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, taip pat paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepvadinės takta vidaus duris. Užsukite įsirinkti, o patarti ir padėti visuomet pasiruošę durų alėją salono profesionalai. Lauko ir vidaus durys gali būti pagamintos pagal jūsų pageidaujamą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius ir sumontuos.
5: Reklama.
0: Durų alėja aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Daugiau nei 15 metų dirba jums adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėda. Daugiau informacijos durualėja.com.
6: Labas, čia Natalija.
7: Ir Remis Svetra.
6: Klausyk legendinės dainos.
7: Panelė verta milijono.
6: Per Lalūną.
7: Įva.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Kalėdas. Sutartimas.
1: Neptūnas! Neptūnas! Tokios skanduotės skamba, kada Klaipėdos Neptūno komanda žaidžia Švyturio arenoje ir jie žais birželio 11 dieną, tai yra rytoj, 18:30 prieš Panevėžio Lietkabelio komandą. Jūsų palaikymo tikrai reikia, o šiame žaidime laimingas sutapimas jums belieka tiesiog laimingai sutapti, pasiimti du bilietus ir keliauti į krepšinio rungtynės.
2: Oi, kaip bus smagu tikrai parėkauti, paūbauti, pašūkauti Švyturio arenoje, tai rytoj pusės 7 vakare, jeigu norite įsigyti bilietų, tai juos galite rasti kakava.lt, bet du bilietai yra paruošti pas mus, padėti, tai jeigu norite, niekas, kaip sakant, nemuš, o nepabandžius, galit liūdėt. Tai visuomet skambinat, dalyvaujat ir pasiema tas du bilietukus.
1: Taip, viskas labai paprasta.
2: Viskas labai paprasta. Improvizacija vyksta. Gerai, trys žodžiai. Sirena, turnyras ir medalis. Okay. Tai jūs, mėlėjai, turėsite išsirinkti vieną iš žodelių, pasakysit, su kuo norit sutapti. Ir jeigu sutapimas įvyks, bilietai atitenka jums. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
3: Mindaugas.
2: Mindaugai, kada paskutinį kartą buvot Švyturio arenai?
3: Prieš mėnesį gal.
2: Ai, nu tai visai gan
1: neseniai.
2: Gerai, Mindaugai, trys žodeliai. Sirena, turnyras, medalis. Įsirenkat vieną žodį. Sakykit, su kuo norėsite sutapti. Su manimi Edvino ar kolega Laurino?
3: Su Laurino.
2: Gerai, vyrukai.
1: Žodį aš jau turiu.
2: Gerai, vyrai, skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir bandom sutapti. 3, 2, 1.
1: Medalis. Nu yra. Yra.
2: Nu yra.
1: Yra sutapimas, Mindaugai.
3: Valio!
1: Neptūnas! Neptūnas, sveikinimai didžiausi. Taip, du bilietai keliauja į jūsų rankas. Aišku, iš karto klausimas, ką planuojate vestis kartu?
3: Sūnų.
1: Sūnų, labai smagu. Vyriška kompanija, palaikysit neptūniečius. Jau rytoj, 18:30, tai dar nepadėkit telefono ragelio, papasakosim, kai bilietai pasieks jūsų rankas. Visus ir galiu, smėlinai baltai, apsirenkit, pasiimkit atributikos, sustinkam Švyturio arenoje. Palaikykim neptūniečius, nes Neptūno komandai tikrai palaikymo reikia iš jūsų pusės.
0: Laimingas sutapimas.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Liepos 18 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

0: imitavo skęstančioje gelbėjimo jūroje. Išgrynino beveik 500 milijonų atsiimtų pensijų lėšų. Eteryje 18 valandos žinios. Socialdemokratų partijos ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Tarp demokratų pasiūlymų šeimos paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė parama tiems, kam jos reikia. Taip pat norima platesnės vyriausybės pertvarkos nei dviejų ministrų pakeitimas. Nuo šių metų leido žmonėms pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų, per pirmą mėnesį preliminariais duomenimis maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta, apie 160 milijonų skirta paskolų grąžinimui, dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Lietuvos banko atstovas Marius Kuodis teigia, kad iš antros pakopos fondų per pirmąją bangą Lietuvoje pasitraukė tiek, kiek Estijoje per 5 metus. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė pareiškė, kad gerokai mažesnė sunkiojo transporto elektroninė kelių rinkliava kitais metais turėtų mokėti žemės ūkio ir netaršių transporto priemonių vairuotojai. Tokioms lengvatoms dar turės pritarti Seimas. Vakar policija užfiksavo 2 įžūlius leistino greičio viršijimo atvejus. Kelyje Klaipėda Liepoja automobilis Škoda važiavo 154 km per valandą greičiu, kai leistinas toje vietoje yra 90. Vėliau tame pačiame kelyje BMW skriejo 208 km per valandą greičiu. Vairuotojams surašyti administracinio nusižengimo protokolai. Pajūryje ties antrajame Melnrage šiandien surengtos bendros ugnigesių gelbėtojų ir paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų pratybos. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prevencijos organizavimo skyriaus viršininkės Aurelijos Maslauskenės, jų metu buvo imituojamas skęstančiojo gelbėjimas jūroje.
1: Vasaros žinia.
2: Pratybų tikslas prasidėjus vasaros sezonui maksimaliai skirti dėmesį tarnybų parengčiai ir įgūdžių atnaujinimui. Pratybose ugniagesiai taip pat išbandė ir naują vandens motociklą, yra kolektyvė ir naujų komandos narių, tai jiems buvo puikiai proga išsibandyti savo jėgas. O dėmesys saugiam elgesiui prie vandens telkinių visoje Lietuvoje yra akcentuojamas, nes iš tikrųjų Lietuvoje situacija yra pakankamai sudėtinga. Europos Sąjungos šalių mastu esame tie pirmaujantis blogąją prasme skendimų statistikoje. Per pastaruosius 10 metų ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 1235 nuskendusius žmonės, tarp jų 57 vaikus. Kas antras žmogus nuskęsta būtent vasaros metu. Pernai ugniagesiai ištraukė 108 skenduolius, iš jų 6 vaikai. Ugniagesiai išgelbėjo 41 gyventojo gyvybę. Praėjusiais metais Klaipėdos miesto teritorijoje nuskendo 7 asmenys. Išgelbėtas vienas. Dažniausiai nelaimės vis tik įvyksta ne kurortuose ar prie jūros, tačiau žmonės dažniausiai skęsta pažįstamose vietose, tvenkiniuose, upėse ar ežeruose netoli namų. Tai yra savo galimybių pervertinimas, rizikingas elgesys, dažnu atveju alkoholio vartojimas, šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose ir vaikų palikimas be priežiūros.
0: Ketvirtadienio Uostamiestyje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 11-14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, plus 18. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 14 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 18 valandų ir 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Visada šypsamės, juokiamės, kai
2: aš
1: galim...
2: Aš vis prie kažkaip pagalvoju, ar čia apie mus, ar apie dainas.
1: Aš galvoju, kad apie dainas.
2: Žinai, muzikos milžinų dvikova.
1: Taip, todėl ir mūsų atsakomybė yra rinktis tokius muzikos milžinus, kuriuos jūs tikrai žinote, už kuriuos balsuotumėt. Nu ir žinoma, reikia, kad tos dainos kažkiek ir kvėpėtų vasarą. Ar ne, kolega?
2: Tikrai taip. Ir aš netebėjoju, kad tavo daina irgi susijusi bus su vasara, ar ne?
1: Nu, vienareikšmiai, tu negirdėjai vėl.
2: Negirdėjau, tikrai negirdėjau.
1: Ar tu girdi kažką, ar ne?
2: Girdžiu. Aš žinau savo pasirinkimą ir girdėjau,
1: nu,
2: kaip
1: tai gerai,
2: skamba.
1: Tai pradėk tada ir nuo savojo, kolega.
2: Kaip supratote, mano pasirinkimas šį vakarą tikrai bus susijęs su vasara, o apie vasarą visai gražiai apdainuoja Martynas Kavaliauskas.

Na tai vat toks Lauryno pasirinkimas šį vakarą, tai jeigu patiks, galėsit atiduoti balsą už pirmąjį kūrinį. Mano pasirinkimas irgi yra lietuviškas. Ir šiandieną mačiau, kad šio vardo savininkė šiandieną švenčia savo vardo dieną. Tai yra Margarita. Ir vienintelė daina, kurią visi puikiai žinom, Rondo Margarita. Ir tokia vasariška, man nežinau kodėl, bet pasirinkimas yra šis.

0: Gera daina, tikrai. Čia galėtų vadintis netgi dainų dvikova sena ar nauja.
1: Nereikia, reikia muzikos milžinai. Turim tokį, niekur nebereikalaujam. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Darius.
1: Darius, už kurį kūrinį balsuojat?
2: Už Margaritą.
1: Už Margaritą, gerai. Ačiū labai, rezultatas tampa 0-1. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
3: Eglė.
1: Eglė, kuris kūrinukas?
3: Margarita.
1: 2-0.
0: Kitą kartą man rodos reikės man reikės. Eglė, mano sesė.
1: Labą vakarą.
4: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
4: Sauliukas.
1: Sauliukai,
0: nu tai sakykit šį vakarą savo verdiktą.
4: Margarita.
0: Vienareikšmiškai šį vakarą sausai tiesiog. Sausai rondo. Nugalėjo muzikos milžinas, tikrai drąsiai galime taip sakyti, daug dainų turintis ir viena iš jų šį vakarą skambės radio eteryje. Tai yra Margarita, sveikinu, Edvinai.
1: Ačiū. Tau pasiseks rytoj.
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
8: Jūra geriausios muzikos.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vakar, aš nekėjau, tikrai bent jau tavęs šiek tiek nebuvo apie orus. Vakar vakare taip gaivu, taip gera buvo, kai palijo. Tai įnešė tos tokios gaivos. Buvo pagaliau ir naktį gerai išsimiegoti langus atsidarius. Nes jeigu ir oro temperatūra šiek tiek atšaldavo naktim ar ne, nukrisdavo, nu vis tiek, kažkaip trūkdavo tos gaivos.
2: Gaivos palietos... mes turėsim ketvirtadienio naktį.
1: Oi, ketvirtadienio naktį, dieną, rytoj, oi, laukia tikrai, bent jau kiek teko ir stebėti visas prognozes. Šiaip viską išsamiau apie orus galite sužinoti ir puslapyje orai.lt, kur visą tai ir mačiau, bet šnekant apie kiekį, kurio sulauksime rytoj, tai žinokit, bus tikrai, tikrai daug.
2: Ketvirtadienį, sako sinoptikai, Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Nu ir automatiškai, kaip mes pradedam kalbėti apie šiaurinį vėją, oro temperatūra visą parą sako, kad bus nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.
1: Man čia vaizdas yra praėjusios vasaros.
2: Taip, dingo mūsų vasara.
1: Bet tik vieną dieną, aš sakyčiau, penktadienį tikėkime, vėl viskas bus gerai.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Реклама.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
7: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogus ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Raukom.
1: Na ką, šiandieną rubrikoje pabraukom, pašnekėsim vėl apie humanoidus, apie tos robotus. Lietuvoje jų vis daugėja. Bet, žinokit, gimsta Lietuvoje tai to, kad dar nesam apskritai turėję, čiupinėjai ir matė, tai humanoidas kalbės lietuviškai.
2: Taip, Vilniaus universiteto mokslininkai bando sukurti tai, ko Lietuvoje dar neturime. Humanoidą laisvai kalbantį lietuviškai. Ir mokslininkai sako, kad pavyzdžiui, japonai šie srityje mus lenkia kone dešimtmečių, tačiau tokius robotus būtų galima kurti ir Lietuvoje. Anot jo, protų tam turime, tačiau trūksta, ko pinigėlių, aišku, finansavimo. Dėl lėšų stokos, kuriamam humanoidui pradėta rinkti visuomenės parama, iniciatyvos sėmėsi Lietuvos nacionalinis muziejus. Sakoma, kaip tas humanoidas atrodys, kaip jisai čia kalbės, ar jisai mokės tarmes, tai sako, kūrimas robotas, humanoidas, ir jis laisvai kalbės lietuviškai, mokės net ir žemaičių kalbą ir visas kitas tarmes, beje, aišku, sako, kad reikės prižiūrėti šiek tiek robotą, kad vaikai mažieji neišmokytų keiksmažodžių.
1: Nu, tą vaikai moka ir, pavyzdžiui, Lietuvoje mokslininkai robotuką tik išmokė lietuviškai, tačiau tam prireikė net 50 specialistų komandos. Naujasis humanoidas bus žmogaus ūgio ir visiškai pagamintas Lietuvoje, detalės kuriant 3D spausdintuvu. Ir šiuo metu bent jau pats mokslininkas sako, kad viską darau vienas, planuoja prisijungti dar vieną žmogų. Dabar turime įvairias akis, nuspręsta, kad jis bus mėlynakis, tikras lietuvaitis. Ir tikrai planuojama, kad humanoidas bus toks pažangus, jog supras net mažų vaikų klausimus. Nes tikrai net ir mums augusiems būna kartais neaišku, ko mažiai prašo. O vat humanoidas, klausyk, irgi išgirs, gal net ir tėveliams tai bus šiokia tokia pagalba, atlengvėjimas, kadangi vaikučiai galės bendrauti ir su humanoidu.
2: Taip, aišku, didžiausias iššūkis išmokyti robotą taisyklingai kirčiuoti ir gali atrodyti, kad viskas paprasta, bet iš tiesų darbo yra labai daug. Humanoidas kuriamas jau 5 metus, tačiau procesas paspartėjo tik pernai ir ne universiteto, o muziejininkų iniciatyva. Robotas, sako, turėtų tapti savotišką vyšnį ant torto rudenį, kai Lietuvos nacionalinis muziejus pristatys lietuvių kuriamas technologijas.
1: Oi, tikrai labai smagu, kad lietuvaičiai taip juda, taip stipriai viskas plečiasi ir tikėkimės, kad humanoidas kokią dieną atvyks ir pas mus ir galėsim jį pakalbinti.
2: O būtų labai smagu. Aš manau, kad mes tikrai tos dienos lauksime, o grįžkim prie žmogiškumo ir mes jau atsisveikinsime su jumis, palinkėsime gražaus likusio trečiadienio vakaro, o susigirdėsime rytoj, laidojant bangos nuo 15 valandos.
1: Viso, mėlėjai, ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m/s. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Pop-muzikos pasididžiavimas iš Danijos Lukas Graham, kurio jautrios baladės jau daugelį metų virpina milijonų širdis visame pasaulyje, grįžta į Lalūnos eterį su nepaprasto grožio premjera. Second Chance tai itin asmeniškas, šiltas ir gilus kūrinys, pasakojantis apie vieną svarbiausių žmogiškųjų savybių – gebėjimą atleisti ir suteikti antrąjį šansą. Muzikaliai daina vystosi nuo intimių fortepijono akordų iki didingos sielą virpinančios kulminacijos su gyvų instrumentų ir pritarančiųjų vokalų jūra. Grupės lyderis apie dainos atsiradimą pasakojo labai atvirai. Mes visi klystame, visi kartais suklumpame ir priimame blogus sprendimus. Tai yra žmogiška. Tačiau didžiausia stiprybė slepiasi gebėjime iš tų klaidų pasimokyti ir suteikti antrą šansą tiek sau pačiam, tiek mylimam žmogui. Šią dainą parašiau iš labai asmeniškų apmąstymų apie savo santykių, šeimą ir gyvenimo pamokas. Tikiuosi, ji padės kažkam susitaikyti. Tikra, nuoširdi ir emocijų pilna muzika, kurios Lalūnos eteryje niekada nebūna per daug. Paklausykit, pajuskite šią žinutę ir išreiškite savo palaikymą puslapyje lalūna.lt.
1: Lukas Graham, Second Chance.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m/s. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Be šiaurinių krypčių dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdai numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsi iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Be šiaurinių krypčių dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdai numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m/s. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdai numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdai numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdai numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdai numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m/s. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.